0: a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

S majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opali.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno Velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

plovim, puštam da me struja tebi nosi, plovim, zamišljam da morem hodamo bosi, plovim, okrenut suncu zahvaljujem Bogu, volim, to je sve što mogu.

našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubiš.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papu, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.

0: Nije teško pogodit tko je bez hlađenja spavao sinoć. Knin je i sad na 17 stupnjeva, oni su više za grijanje ili one pojačane prekrivače. Ali bez brige, dići će se ove temperature još tijekom jutra, čeka nas pretežno sunčan dan, poslije podne će se uzdrmati ovi oblaci, pa postoji i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, dok će se temperature penjati do 33. To mi je taman.
1: Tako je, znači lagano se vraćamo u one ljetne temperature, ali ne ovako najranije ujutro, kao što si rekla, u Kninu još uvijek je friško, jutro 17-18 stupnjeva, Lastovo 22, ista temperatura u Pločama, Šibeniku i Zadru, a Hvar, Makarska i Split su u 6 sati na 23 stupnja. Tako da, lipo svježe, možete planirati onako izaći bezbrižno, bez da udahnete onu, šta bi mi znali ovdje reći u Splitu, tufinu jutarnju. Nema ništa, lipo svježe jutro, tako da uživajte i ostanite naravno uz Radio Split. Stiže još dobre glazbe. Celine Dion je tu za nastavak i njena Love Again.

0: Jučer posle podne su nas dočekale novosti iz Bijelog kampa. Filip Krovinović je napustio Hajduk, izabrao novi klub, to je brazilski
1: Gremio.
0: Da, Gremio, klub u kojem je stasao legendarni Ronaldinho.
1: Tako je.
0: Krovinović sad ima odraditi liječnički, pa onda slijedi potpis ugovora do kraja 28. U našem Hajduku je bio od 21. Svi znamo da su sporazumno raskinuli taj ugovor. U ovih 5 sezona u splitskom klubu pisao je 192 službena nastupa, tu je i 21 pogodak, 14 asistencija, a i svrstao se među 50 igrača s najviše nastupa u povijesti Hajduka i bio je jedan od važnih igrača u osvajanju 2 hrvatska kupa. Evo, neka mu je sa srećom, neka ga prati zdravlje.
1: Tako je, mi se okrećemo naravno sljedećim utakmicama, imam uzvrat protiv Pafosa u četvrtak na Cipru, naravno kreće i HNL u nedjelju. Jučer smo čuli onu jednu neugodnu vijest da se Roko Brajković ozlijedio i nismo znali koliko je to ozbiljno, dok jučer nisu došle vijesti da je, nažalost, što se tiče te neke nogometne ozljede, poprilično ozbiljno, jedna teška ozljeda koljena, pukli su mu prednji i stražnji i križni ligamenti te meniskus, tako da morat će ići na operaciju, a s terena će izbivati najmanje 9 mjeseci, što je stvarno veliki udarac za Bijele. Baš mi nekako žao momka, pogotovo kad je ovako dobro krenuo sezonu i mi nekako smo svi računali da će nam biti ključni igrač, ali sigurno je njemu sad najteže, ali evo i Hajduk je stao uz njega, napisali su da je cijeli klub uz njega u ovim teškim trenucima i naravno vidit ćemo mi njega opet na terenima, još je to mlad momak, a naravno mi se nadamo da ćemo i proći tu Europu, tako da možemo igrati one sljedeće sezone kad on bude zdrav, tako da igramo protiv Pafosa, branimo tih 2-0 sa Poljuda i nadamo se da gledamo put svijetle sezone što se tiče europskih nastupa, a ne put tame, ko što će sad Giuliano otpivati. E, moj Giuliano.
2: Srne kiše nad gradom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju, daljine me zovu, u njima nestat ću,

0: Evo, Vodovod opet ponavlja po ko zna koji put apel ekipi u Črnovnici da racionalno troše vodu. Navode da rubni dijelovi mjesta već imaju problema s opskrbom vode. Također ista poruka i stanovnicima okruga Gornjeg i Donjeg. Postoji mogućnost da pojedina područja ostanu bez vode zbog ogromne potrošnje. Evo, doslovno biste trebali koristiti vodu za ono osnovno, za higijenu, piće i naravno za potrebe kuhanja. Ovo ostalo, pranje auta, dvorišta, zaljevanje travnjaka, punjenje bazena svog, susjedovog, za pasa, za mačku, za dicu, zaboravite.
1: Punjenje vodenih baluna, znaš, gađanje, je, ništa to.
0: Ali isto mi je nevjerojatno, 26. godina ono da... Mislim, bilo bi super da svi pazimo na potrošnju vode, ali ono, da oni ako upućuju stalne apele...
1: Da se to riješi.
0: Mislim, da ljudi mogu ostati bez vode, nevjerojatno.
1: Danas vidi se da je malo lito, da je i vrijeme godišnjih odmora, nema puno nekih radova, čak i ekipa Elektrodalmacije danas što izlazi na teren neće imati puno posla, ali ipak upozorenje u Splitu, znači Poišanska 30, 32, 34, 36, Gupčeva 11 i 11a, Maslina 22 i 24 i Rendićeva 15 i 17 i Frabonina 11. Znači sve te ulice od 8.30 do 12.30 neće imati struje danas, znači ako vam je koja utekla, uvijek možete provjeriti sve na stranicama HEP-a. Tako da, danas ne jedan laganini utorak, ja bih rekao, bez puno radova, bez puno briga, a onda uživati u glazbi, vidiš šta te časti in jutros.
0: Kelly Family, top, hvala ti, napokon si skužio kako trebaš posložiti ovu smjenu.

0: Šta ovo grmi, neki problem? Grmljavina.
1: Da, gledam, nije šta je. Šta je sad? Evo, ne znam koliko pratite ovu dramu. U Francuskoj i Španjolskoj, koje su i dalje u dimu, do sada je više od 360 tisuća ljudi moralo napustiti kuće zbog šumskih požara. Do sada je u Francuskoj ozlijeđeno 88 vatrogasaca, izgorjele su 183 kuće. Požar stvara vlastiti vjetar i nova žarišta udaljena nekoliko kilometara. Ovi su slučajevi među najekstremnijima do sad zabilježenima u Europi i prema veličini i po brzini širenja i olujnim sustavima koje stvaraju. A u sve to prijeti nam novi toplinski val. Francuzima će još danas intenzivna vrućina zahvatiti veliki dio zemlje. Vrhunac intenziteta je sutra, 38 stupnjeva očekuje Pariz, neka mjesta će doseći brojku 40. A kako bi nevolja bila veća, francuski vatrogasni stručnjaci upozoravaju da nemaju dovoljno opreme ni ljudi za borbu sa ovakvim požarima i da je razvoj situacije doista neizvjestan.
0: Da, stvarno je nekako dramatično. Naši glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković jučer je potvrdio da smo mi poslali njima jedan kanader. Naravno dodao da to neće ništa ugroziti naš sustav, naš vatrogasni sustav, jer rekao je da poprilično to funkcionira bez obzira na to što smo poslali jedan kanader. Imamo 4 još spremna i 6 air traktora i naravno sve zemaljske snage, tako da mislim da ćemo to nekako preživiti. Naravno nadamo se da neće biti nekih većih požara na naš području do kraja ljeta. Što se tiče jučerašnjih intervencija, nije bilo puno posla za naše vatrogasce. Jedna manja intervencija u poslijepodnevnim satima tamo blizu tebe na Rudi, ali požar trave i niskog raslinja je brzo ugašen. Tako da još jednom hvala našim vatrogascima, hvala svima koji se bore i naravno nadamo se da će ove veliki požari po Europi past. I znaš šta, ovo kad vidim da nas se sprema još jedan veliki toplinski val, a tek kreće drugi val godišnjih. Ja mislim da se ljudima koji lete okolo to neće baš svidjeti. Tako da,
1: neka li to bude lito.
0: Ma je, neka li to bude lito, ali isto kad ideš negdje, ako ti ne možeš izaći iz kuće,
1: meni stvarno nije normalno ni ovo, Knin 17 stupnjeva jutros.
0: Pa nije, ali je jako ugodno, a nije da se moraš sakrivati od vrućine, tako da ja stvarno ne volim. Ja znam jednom isto kad sam bio na godišnjem, pa su me tako uvatile velike vrućine, doslovno ti to cijeli godišnji odmor ti nekako u propasti, pogotovo ako nisi na moru, nego si možda u nekoj unutrašnjosti, tako da, eto, planirajte sukladno tome i ostanite uz Radio Split. Ide malo friškog parnog valjka koji kaže: otkad te ne viđam često.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku ovog utorka 28. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
0: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi. Gorivo je osjetno poskupilo, euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, najviše skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada opet nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja svih ostalih proizvoda. No ministar financija Tomislav Ćorić vjeruje kako je ovaj skok cijena privremen.
3: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
2: Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da se početkom rujna ide u obnovu Pelješkoga mosta, točnije zaštitnog sloja betona koji se raspucao. Obnova je potrebna samo 4 godine otkako je pušten u promet.
4: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
2: Na istoku Hrvatske je dalje ozbiljna epidemiološka situacija. Do sad je u ovoj godini potvrđeno 108 slučajeva afričke svinjske kuge. Danas se sastaje krizni stožer u Slavonskom Brodu. Nakon jučerašnjeg sastanka u Virovitici, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Na teren su izašli i lovci s dronovima i termovizijom koji će provoditi pojačani odstrel divljih svinja. A zbog strvina, boravak u šumama predstavlja veliki rizik od širenja zaraze.
5: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk. Izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
2: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je ukupno 11 novih stambenih zgrada i 209 stanova.
6: Stvarno je predivno i koliko vidim i prozračno i lijepo. Mislim da ne da smo zadovoljni, nego više nego zadovoljni.
7: Ukupno sa jednom zgradom u Sunji, 57 više stambenih zgrada izgrađeno na području Sisačko-moslavačke županije, još su dvije ostale. To je zaista ogroman signal revitalizacije Sisačko-moslavačke županije.
1: Jutarnja kronika.
2: U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije danas organizira sastanak o pitanjima ilegalno deponiranog otpada i planirane tvornice litija u Lici. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, potom Ličko-senjske županije, grada Gospića, Fonda za zaštitu okoliša, Državnog inspektorata, Instituta za vode, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i drugih mjerodavnih tijela. Početak sastanka je u 11 sati.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina, te općina Podstrana, Klisi i Dugopolje prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura, a na otvorenje radova u 10 sati uz ostale dolaze generalni direktor Hrvatskih voda Stjepan Đuroković, župan Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
2: Skupština Splitsko-dalmatinske županije jučer je donijela plan gospodarenja otpadom do 2009. kojim je predviđen završetak gradnje centra u Lećevici. A ne bude li on završen do tog roka, razmotrit će se mogućnosti za povećanje kapaciteta aktivnih odlagališta.
0: Plan je glasovanjem poduprlo 26 vijećnika, a 13 ih je bilo suzdržano. U sklopu centra u Lećevici planira se odlagalište za neopasni otpad na prostoru od 10 hektara, kapacitet odlaganja od 33 tisuće tona građevnog otpada na godinu, te postrojenje za mehaničko-biološku obradu 110 tisuća tona komunalnog otpada. Planirana je i gradnja 6 pretovarnih stanica na Hvaru, Visu, Braču, te u Splitu, Sinju i Zagvozdu.
2: Nakon niza prijevara i astronomskih računa korisnika taksi usluga, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavit će u podne u Ministarstvu izmjene pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz. Njime se uz ostalo propisuju najviši dopušteni iznosi pojedinih elemenata cjenika, potom jasnije definiraju pravila obračuna, vožnje i čekanja, a uvodi se i obveza boljeg informiranja korisnika o cijeni prije početka vožnje. Policijska istraga otkrila je da je najveći šumski požar u povijesti Španjolske buknuo zbog iskre iz teškog stroja kod mjesta Borgondo. Požar se zatim zbog jakoga vjetra, ekstremno visokih temperatura i suhe vegetacije vrlo brzo proširio te se spojio s požarima iz okolice Madrida i Toleda u jedinstvenu vatrenu frontu. A u Francuskoj je i dalje vrlo teško stanje u okolici Bordeauxa. Svi su zabrinuti zbog novog toplinskog vala koji je pred vratima. Danja Dubrovac.
8: Nakon obilaska požarište i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
9: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No, znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete. Temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
8: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
9: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
8: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
9: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
8: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
0: Američki predsjednik Donald Trump na odvojenim će sastancima u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat ćemo o svim temama, ponajprije o Iranu. Naš je cilj naravno zajamčiti sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas, izjavio je Netanjahu prije odlaska iz Izraela. Predsjednik Zelenski u posjet dolazi s nadom da će Washington nastaviti podupirati Ukrajinu te posredovati u prekidu sukoba i postizanju pravednog mira. Francuska policija privela je muškarca koji je noževima napao tri žene u Parizu. Allah mi je to zapovjedio, govorio je dok su ga rastrojenog držali na tlu. Ured Njemačke savezne kriminalističke policije trenutačno klasificira 410 ljudi kao islamističku prijetnju. Još 65 osoba smatra se potencijalnom desničarskom, a 17 ljevičarskom ekstremističkom prijetnjom.
2: Tri osobe spašene su jučer popodne iz mora kod dubrovačkog hotela Rixosa, jer zbog velikih valova nisu uspjeli izaći na kopno.
0: Policija je izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela Rixos nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi strani državljanin skočio je u more kako bi mu pomogao, ali nijedan nije uspio doći do obale. U more je zatim ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. Spašeni su u akciji plovila lučke kapetanije i pomorske policije uz pomoć građanina na jetskiju.
2: Kultni njemački glazbenici iz skupina Kraftwerk nastupa večeras u Pulskoj areni u sklopu velike svjetske turneje. Najavit će Jana Radić.
10: Pioniri elektroničke glazbe koji su svoju karijeru počeli 70. godina prošloga stoljeća vraćaju se na pozornicu Pulskog amfiteatra nakon 8 godina. Te 2018. otvorili su Dimensions festival, a sada će samostalno predstaviti novi audiovizualni spektakl s kojim su proputovali gotovo cijeli svijet. Revolucionarni u svom izričaju i dalje oduševljavaju glazbom koja je izvan svih žanrova, od synth popa do zvučnih eksperimenata. Kraftwerk je prepoznatljiv i jedinstven, što publika cijeni i prepoznaje već pola stoljeća. Pulskom arenom zasigurno će odzvanjati novi aranžmani hitova s albuma Autoband, Man Machine i Computer World, uz njima iznimno bitne vizuale koji zaokružuju nastup i garantiraju večer za pamćenje. Nakon Kraftwerka nastavlja se bogato koncertno ljeto u Pulskoj areni, pa već idućeg vikenda stižu Sting i Black Coffee, a slijede i dva rasprodana koncerta Nika Cave-a.
2: Jutarnja kronika. 7 sati i 12,5 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
0: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
11: Dobro vam jutro, a u Dinamo vjeruju i da će biti dobra večer u uzvratu drugoga pretkola Lige prvaka u Maksimiru protiv Tuna. Utakmicu najavljuje Marko Šivak.
12: Stadion je gotovo rasprodan, ulaznica ima samo još za Sjever Gore. Dinamo će uzvratu s Tunom imati bučnu podršku s tribina. Cilj je pobjeda koja vodi u iduće kolo kvalifikacija Lige prvaka i na utakmicu protiv boljeg iz dvoboja Žalgirisa iz Kaunasa i Klaksvika. Ozlijeđenih u Maksimiru nema, klub je napustio Bakrar, koji nije ni igrao u prvom dvoboju sa Švicarcima, no jest Mateo Lisica, koji uoči zagrebačkog uzrata poručuje.
13: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati, vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte, mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćniji i pobijediti utakmicu.
12: Utakmica Dinama i Tuna počinje u 20 sati, sudit će Bugarin Gidženov, koji je već dijelio pravdu u HNL-u. Sinoć je trenirao s kolegama na Maksimiru i to neuobičajeno za suce s loptom. Prijenos utakmice poslušajte kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
11: Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
14: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidjet ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
15: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to je najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Ali evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati sve od sebe koji uvijek.
11: 4 hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
16: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
17: Jesi dobro to ugasio?
18: Ma neće biti ništa.
16: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Na vrijeme u Hrvatskoj utiče polje povišenog tlaka, a tijekom noći se oslabljena hladna fronta premještala sjevernije od naših krajeva. Stoga jutros u većem dijelu zemlje prevladava vedrina. U sjevernim krajevima ima umjerene i povećane naoblake, a u istočnoj Hrvatskoj tek rijetko gdje ima i slabe kiše. Duž obale puše mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka s olujnim udarima. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zavižan 11, Otočac 13, Plitvička jezera i Sljeme 15, Gospić, Park, Krečabra i Pazin 16, Bednja i Ogulin 17, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište, Krežupanje, Karlovac i Osijek 19, Bilogora, Gorice, Krinove, Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 20, Malenska 21, Lastovo, Ploče, Rab, Šibenik i Zadar 22, Hvar, Konavolska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Pula, Zračna Luka i Split 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Rijeka 25, te Senje 26 stupnjeva. Danas će biti djelomice na Jadranu, pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjerene razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura podno Velebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 34 stupnja.
21: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro 38 i domaća rajčica Grappolo euro 39. Više na Eurospin.hr.

091 Radio Split 091 634 8974.

0: Dame i gospodo,
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Mi smo će ti
3: skoro sakuj, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

Vrijeme je za domaću Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.

Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.

0: Dobro jutro svima još jednom. Evo, ovih nekih zadnjih par dana i kraj prošlog tjedna malo nestabilno u Dalmaciji. Vidit ćemo sad hoće li tako ostati ili nam se totalno vraća ljeto. S nama jutros na liniji meteorologinja Antea Copić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Je li opet pakiramo šlape, šugamane, jesmo nazad?
1: Jesmo.
0: Nazad smo. We are back. Okay. Odlično. To volimo čuti.
1: Evo, trenutno je pretežno vedro, puše slaba do umjerena bura, a more je mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 20, Makarska, Šibenik, Zadar i Zamunik 23, Hvar, Prevlaka, Lastovo, Ploče i Veli Rad 24, Čilipi, Split i Kaštela 25, te Dubrovnik 26 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je povišen i iznosi 1018 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro. Poslije podne uz umjereno na oblaku postoji vrlo mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 stupnja. Sutra pretežno vedro. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalo ujutro i u noći slaba bura. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 32 do 35 stupnjeva. A kako trenutno izgleda, idućih dana uglavnom sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, tijekom jutra bura. Tijekom tjedna očekuje se i dani rast temperatura, tako da se za vikend očekuju i temperature oko 35-36, a u zaobalju od 38 pa čak do 40 stupnjeva.
0: Opa, tako da, evo. Odlično, znači rekli ste sve ono sve što su ljudi priželjkivali. Osim tih paklenih vrućina naravno, ali to ćemo izdržati.
1: Tako, evo, još danas može pasti malo kiše, ali nakon toga smo više manje sigurni neko vrijeme.
0: Hvala vam, Antea, puno i uživajte u ostatku dana.
1: Hvala vama također i do slušanja.
0: Eto ga, ljudi, bilo je malo tih nekih nemira, malo osvježenja, možda nekima je dobro došlo, meni sigurno je, ali evo kako budemo išli kraju tjedna, vraćamo se totalno litu, tako da možete sukladno tome planirati i godišnje, i kupanjac, i odmor. Beautiful za nastavak, sviramo dalje, a uskoro stiže i jezična lekcija i prve jutarnje vijesti.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, jeste li raspoloženi za to da se nešto dogodi? Ako jeste, bilo bi nam vjerojatno draže da se ne dogodi do sada, nego da se ipak nešto dogodi.
2: Jer dogodila se ljubav.
1: Dogoditi se, kaže školski rječnik, znači nastati kao posljedice kakvih okolnosti. Biti, odigrati se, odviti se, zbiti se. U prethodnim primjerima kao posljedice kakvih okolnosti dogodili su se neki osjećaj, dosada i ljubav. Može se dogoditi čudo.
3: Ako se dogodi čudo,
1: u konkretnom slučaju opet osjećaj, to jest ljubav, ali može se dogoditi i događaj.
4: Hvataj ritam, gledaj sjaj. Rock'n'roll je događaj.
1: Rock'n'roll je događaj, kaže Neno Belan. Riječnik kaže da je događaj ono što se dogodilo u određeno vrijeme na određenom mjestu. Istini događaj, veseo događaj. Želimo da kako što više veselih događaja, ali pođimo i korak dalje, na događanja. Za tu glagolsku imenicu koja se izvodi iz glagola događati, slušateljica nam se s pravom u pismu požalila da na nju nailazi i kad treba i kad ne treba. U hrvatskim rječnicima kojima se redovito služimo, događanja uopće nema, ali našli smo ih na drugome mjestu. Na internetskoj adresi bolje.hr Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na kojoj se predlažu zamjene za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskom jeziku. O kojoj je ovdje tuđici riječ? O eventu, engleskoj imenici koja je u hrvatski ušla i sama, evenata je sve više, ali i u stručnim sintagmama, upravljanje eventima, event management i organizacija evenata. Ako se baš mora jednom riječi obuhvatiti sva značenja evenata, na stranici bolje.hr preporučeno je zamijeniti ih događanjima. Ali uz to što nam se nudi ta riječ, ne zaboravimo i na neke druge. Pa umjesto na događanja, ovisno o kontekstu, pođimo na izložbu, predstavljanje, utakmicu, natjecanje, proslavu, vjenčanje. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj, vrijedno gotovo 100 milijuna eura. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice prije njihova ispuštanja more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Braškom kanalu, ali podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Skupština Splitsko-dalmatinske županije donijela je plan gospodarenja otpadom do 2029. godine, kojim je predviđen završetak gradnje centra u Lećevici. Ne bude li on završen do tog roka, razmotrit će se mogućnost za povećanje kapaciteta aktivnih odlagališta. 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Tijekom radova promet će se odvijati neometano. Nakon niza prijevara i astronomskih računa korisnika taksi usluga, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavit će izmjene pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe. Njime se uz ostalo propisuju najviši dopušteni iznosi pojedinih elemenata cijenika, jasnije definiraju pravila obračuna vožnje i čekanja, te uvodi obveza boljeg informiranja korisnika o cijeni prije početka vožnje. Iz svijeta, veliki šumski požar približio se Bordeaux u Francuskoj na samo 15 km. Jérôme Steffet, gradonačelnik Sestasa, mjesta južno od Bordeauxa, rekao je za BBC da će to biti požar stoljeća. Iz mjesta je evakuirano 17.000 ljudi, a uništeno je 240 kuća. Ukupno je zbog niza drugih požara u Francuskoj evakuirano 220.000 ljudi. Predsjednik Macron situaciju opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, puše slaba bura, temperatura mora oko 26 stupnjeva, a u zraku je u Kninu, Šibeniku, Zadru i Splitu 24, Kaštelima, Makarskoj, Pločama 25, Lastovu 26 stupnja Celzija. Prognoza do kraja dana donosi nam Antea Copić.
2: Pretežno vedro. Poslije podne uz umjereno na oblaku postoji vrlo mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
3: Jedna Radio Splita.
4: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.

0: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Čuli ste, ženska klapa Fioret načela nam je novi sat uz ove divne glasove. Možete večeras uživati u tučepima, pjevat će vam od 21 sat u Lučici, ulaz je slobodan. Inače, one su nedavno u Sučurcu pokupile dvije nagrade na večerima. Dalmatinske pisme, njihov Titanik osvoje nagradu orkestra i nagradu našeg radija Radio Splita za najbolju skladbu. Čestitamo curama.
3: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
4: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
5: Tako je, guc po guc do 10 uri, idemo zajedno kroz ovaj utorak. Još jednom ću samo pozdraviti vozače, pogotovo one koji se kreću trenutno na autocesti. Vidim da je jedan predmet na jedan između odmorišta Marune i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Vidim da se vozi usporeno i na Jadranskoj magistrali od mjesta Kupari prema Dubrovniku, tako da malo svoje kretnje onako. Nešto si mi tila reći.
2: Da, prometna nesreća je i na A1 između Čorava Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, tu se isto vozi do 60, smanjite brzinu.
5: Tako, evo, malo problemčića na autoputu, najranije ujutro, ali kad smo zajedno i kad sve pratimo uvijek je lakše. Naravno, ako i vi imate neku dojavu iz prometa ili samo želite reći dobro jutro vašoj jutarnjoj ekipi, 091-634-8974, to je naš WhatsApp broj. Idemo dalje uz Antoniju Doru Pleško. O, rekla si da ti je draga ova nova stvar.
2: Je. Baš me nekako skužila sam, čula sam je i cijeli dan mi je ostala u glavi.
5: Da se zamrači nebo, a mu vidi to će li vama staviti bubu.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga, obasuta cvijeća.

0: 14 palmi i najdraži glas Marijana Bana. Inače, Luka, kad ti uzmeš slobodan dan, ja ti uvijek smjenu otvorim s njim i to pustim onu obradu Ne daj se Ines, što je napisao i uglazbio Arsen Dedić, jednostavno remek dijelo. Spominjem Arsena jer je rođen na današnji dan, baš smo se Luka i ja malo pre prisjećali svega što je bio, što je ostavio. Naš jedan od najvažnijih umjetnika, pjesnik, kantautor, skladatelj, pisao je sebi, drugima, skladao glazbu za film, kazalište, televiziju, ostalo je tu i niz zbirki poezije, baš onako jedan život ispunjen kreativo.
1: Tako je, Arsen je uvijek nekako bio svoj, nije baš trčao za glazbenim trendovima, nego je bio jednostavan, pisao o životu, ljubavi, prolaznosti, svakodnevici, upravo zato je danas te neke pisme zvuče jednako iskreno i može se u njima pronaći.
0: Definitivno. Ja držim da je on bio ispred svog vremena, a ono najbolje, njegov humor je jednako poznat kao i njegovi stihovi. Bio je uvijek onako brz, jako, jako duhovit i često bi u nekoliko rečenica rekao više nego netko u cijelom intervju. Nije volio velike izjave, ali je znao onako pogoditi u sridu, što bi mi rekli.
1: Zato uvijek je nekako ostao poseban. Spomenula si ranije da je pisao i za druge, i to za brojne velike naše izvođače. Pazi sto imena, Oliver, pa Zdravko Čolić, Tereza, Kemal, Josipa Lisac, naravno njegova Gabi, suma sumarom definitivno naši najveći izvođači.
0: Meni je bilo zanimljivo što njega nije zanimala neka velika slava, nije se borio da bude u centru pozornosti, a uvijek je radije, na primjer, bira neku dobru knjigu, puno je volio čitat, naravno pisat, preko 40 knjiga je izbacio, što zbirki pjesama, raznih glazbenih izdanja, uvijek me nekako fascinira kad vidim koliko je toga zapravo ostalo iza njega. Ja ne znam kad je on odmara, kad je on spava, kad
1: da.
0: Je on...
1: Da, baš je to ono...
0: Ima osjećaj da je samo stvara.
1: Da, tako jedan veliki opus, imaš osjećaj da baš ono nikad nije čovjek kiša leće i upravo ga zato i dan danas slavimo i čitamo i slušamo. A kad su u pitanju ovako neki veliki naši izvođači, uvijek bude malo izazov izabrat neku posebnu pjesmu. Evo, mi ovaj put biramo suradnju Arsena i Kemala, slušamo Vraćam se.

šume su pute svoje krile, a dvorci čuvali su tajne i od nas.

0: tanji od sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas čuvali ti lanci.
1: Zato plu obalu djetinstva,

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevoz... Da je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Dobre vijesti su nam stigle kasno sinoć iz Kaštel Sućurca. Pripadnici HGSS-a uspješno su pronašli muškarca čiji je nestanak prijavljen. U potrazi su sudjelovali članovi HGSS-a ispostave Kaštela zajedno s vatrogascima, policijom i drugim žurnim službama. Nakon što su pretražili zahtjevan teren, muškarca su pronašli oko 21 sat. On je bio iscrpljen, bio je dehidriran, ali evo srećom u dobrom općem stanju. Na mjestu su mu naravno pružili prvu pomoć, a onda ga je i preuzela hitna medicinska pomoć. Brza reakcija je definitivno odlična. Suradnja svih uključenih još su jednom doveli do sretnog završetka ove potrage. Bravo ljudi.
1: Tako je, svaka čast. Što se tiče nekih ostalih vijesti iz grada Splita, evo tu čitam da će kulturni djelatnici, da su najavili mogućnost štrajka uoči splitskog ljeta. Predstavnici Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi poručili su da idu sigurno sa štrajkom ako u ovom nastavku postupka pomirenja sa gradom Splitom, koji je zakazan za 30. srpnja, znači krajem ovog tjedna, ne postignu prihvatljivo rješenje i dogovor kako su naveli pravednom povećanju plaća. Tako da bi cijeli onaj program splitskog ljeta mogao biti i ugrožen bude li štrajka kulturnih djelatnika. Naravno, sve ćemo to pratiti i izvijestiti na vrijeme. Hoćemo malo pojačati ritam. Ja mislim da je vrijeme za malo rock and rolla, Foo Fighters i njihov Pretender na Radio Splitu. A ako vas ona prva kava nije razbudila, ova pisma sigurno će.

0: Možda je nama jedan klasični radni utorak, ali znamo u čijoj će kući danas biti posebno veselo. Ukoliko već nije, danas rođendan slavi Bojem Veseljak, naš sinonim za dalmatinsku feštu Mladen Grdović. Danas mu je 68. rođendan. Nevjerojatno mi je da je toliko napunio. Meni je on u glavi još uvijek mladić.
1: Ma je, pa kad ga vidiš po njegovoj energiji, on je mladić, ali valjda s godinama postaješ malo i mudriji. Viš kako gospodin ovaj put ne čeka poklone, nego je lipo sam sebe počasti. Ja to je objavio na svojim društvenim mrežama, uzaje sebi lipo auto, kabriolet, ma zna čovjek gušta, to je jedno čudo. Do sad je izbacio stvarno evo više od 15 studijskih albuma, iza njega je na stotine snimljenih pjesama, brojne diskografske nagrade, njegova pisma često se može čuti i na festivalima, a normalno na Poljud kad uđeš, pa ne može kreni utakmica da ne čujemo njegovog Dalmatinca.
0: Definitivno, evo Luka i ja smo ga nedavno spominjali tijekom svjetskog prvenstva, išao je na utakmicu, pa zakasnio na avion, ajme meni, mogu misliti koji je to show bio. Pa onda kad je stiga, zamisli to, dođeš na drugi kontinent, ej, jedno svjetsko prvenstvo se igra, nešto što je ono najpraćenije na svijetu, i onda iza utakmice zaori tvoja pisma.
1: Tako, i ukaže ti se Grdović dole ispod tribine.
0: I ukaže ti se Grdović i Grdović ti čovječe piva. Pa nevjerojatno,
1: teška
0: legenda naša. Sretan mu rođendan od cijele naše ekipe, nek nam je živ, zdrav i... Dobro mi je bilo još malo pisama.
1: Tako je. Puno volimo i ove njegove suradnje legendarne sa Bepom Matešićem. Ta dva glasa se lipo ljube, a u ovom klasiku pivaju Nije u šoldima sve. Mladene, sretno.

0: Raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije, Lutrija.hr, Hrvatska lutrija, za vrijednosti koje traju.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj, vrijedno gotovo 100 milijuna eura. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice prije njihova ispuštanja more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Skupština Splitsko-dalmatinske županije donijela je plan gospodaranja otpadom do 2029. godine, koji je predviđen završetak gradnje centra u Lećevici. Ne bude li on dovršen do tog roka, razmotrit će se mogućnost za povećanje kapaciteta aktivnih odlagališta. 4 godine nakon otvorenja, Pelješki most mora obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Tijekom radova promet će se odvijati nometano. Nakon iza prijevara i astronomskih računa korisnika taksi usluga, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavit će izmjene pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe. Njime se uz ostalo propisuje najviši dopušteni iznosi pojedinih elemenata cijenika, jasnije definiraju pravila obračuna vožnje i čekanja, te uvodi obveza boljeg informiranja korisnika o cijeni prije početka vožnje. Spomen ploča kralju Tomislavu svečano će biti otkrivena u četvrtak na glavici pred sjevernim zidinama Sučuračkog kaštela povodom 1100 godina obljetnice Hrvatskog kraljevstva i 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. Ploču postavljaju Udruga Podvorje, Grad Kaštela i Društva braće Hrvatskog zmaja uz visoko pokriteljstvo Hrvatskog sabora, a autor idejnog rješenja je umirovljeni profesor Goran Smojver. Iz svijeta, veliki šumski požar približio se francuskom Bordeauxu na samo 15 km, Jérôme Stéphe. Gradonačelnik Cestasa, mjesta južno od Bordeauxa, rekao je za BBC da će to biti požar stoljeća. Iz mjesta je evakuirano 17.000 ljudi, a uništeno je 240 kuća. Ukupno je zbog niza drugih požara u Francuskoj evakuirano 220.000 ljudi. Predsjednik Macron situaciju opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, puše slaba bura, temperatura mora oko 26 stupnjeva, a u zraku i Makarskoj Zadru 26, Kninu, Splitu, Kaštelima i Šibeniku 27, te Pločama 28. Prognozu do kraja dana donosi nam Antea Copić.
2: Pretežno vedro. Poslije podne uz umjereno na oblaku postoji vrlo mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: bez alarma.
1: Bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Tako je, uzas smo još cijeli ovaj sat. Naravno, uvijek pratimo što se događa na terenu, pogotovo s nekim informacijama bitnim za naše vozače. Naravno, aktivne su ove jutarnje gužve na ulazima i izlazima iz grada, a vidim da je jedno vozilo u kvaru u tunelu Mravince. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa u smjeru Dugopolja uz ograničenje brzine od 40 km na sat, tako da očekujte da bi se tu moglo stvoriti malo gužve. Ako se vraćate doma put mora, a trenutno ste na autoputu, dogodila se još jedna prometna nesreća. Nažalost, u zoni čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika vozi se jednom trakom, već se stvorila kolona duga oko 2 km. Tako da, molim vas za oprez. Naravno, mi čakulamo i na našem WhatsApp broju 091-634-8974, gdje nam možete javiti vaše prometne informacije, a možete nam se i samo javiti. Evo, stigla je malo prije jedna porukica, kaže: uslast kavica vama u studiju, uslast i svima vama koji guštate u svojoj kavi ili na poslu ili na godišnjem. Evo jedna feel good pisma za nastavak, malo da nam podigne raspoloženje. David Guetta i Bibi Rexa pivaju I'm good, amča.

0: Pratimo sve aktualnosti, pa nas je jutros zatekla vijest iz Međugorja. Sinoć su tijekom večeri u poznatom svetištu vandalizirani vjerski objekti. Zapaljen je vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Požar je taj ubrzo lokaliziran, nije se proširio na sam objekt crkve, ali je zato na nedavno novo obnovljenom oltaru nastala velika materijalna šteta. Također vandali su ostavili transparent iza kipa Gospe na podbrdu, koji je isto uništen crnim sprejom. Na fotografijama nakon devastacije vidi se kako su crnom bojom prekrili lice, prednji dio tijela, ruke i stopala Gospina kipa. Vandali se nisu zaustavili samo na kipu. Plavi križ je isto prošaran sprejom. Za sad se ne zna tko stoji iza ovoga, a očevid je u tijeku. Nemam komentar.
1: Mislim, ja ne znam šta tako ljudi žele postići, jer oni misle da će napraviti neki da će nešto stvarno napraviti s tim. Mislim, nikad nisam to razumio. Ako se ne slaže s nekim svjetonazorima ili nešto nije tvoje, samo zaobilazi u širokom luku. Ovo su mi stvarno neke nepotrebne stvari, tako da nadam se da će ih uhvatiti, jer da dođe njima neko doma ili na neko njihovo bitno mjesto i da je uništava, mislim da bi bili poprilično bijesni, tako da se nadam da će ih uhvatiti i kazniti.
0: Da.
1: Definitivno.
0: Da, da.
1: Tako da nažalost, šteta je počinjena, reka bi Giuliano, kasno je sad. Šta ćeš? Amo ćao.

0: Vidite kako se odrijaša kono stol i reka Mihajla, sad ćemo priča o nogometu.
1: Da, iako ovo nismo očekivali, Hajduk smanjuje broj pretplata, izgleda da se klub priprema za stadion manjeg kapaciteta. Poručili su navijačima koji planiraju kupiti sezonsku pretplatu da se ove godine taj pretplatnički kapacitet neće popunjavati do ranije planiranih maksimalnih brojki, nego će ukupan broj pretplata biti ograničen na 15.000. Također iz kluba su poručili da će prodaja pretplata trajati još koji dan, točnije do 2. kolovoza, do ponoći ili do popunjavanja raspoloživog kapaciteta. Ko prvi njegovo, jel?
0: Tako je. Ajde, vidit ćemo hoće li to imati nekog smisla, hoće li doći taj neki manji stadion. Još par vijesti s nogometnih terena. Naravno, mnogi naši reprezentativci su pružili odlične partije na svjetskom prvenstvu. Jedan od njih je sigurno i Petar Sučić, koji je stvarno dobro igra, i talijanski mediji javljaju da je nakon svjetskog, da su zainteresirana dva kluba iz engleske Premier lige, znači navodno su tu Newcastle i Leeds, već su kontaktirali njegov Inter, nadaju se da bi transfer mogao ići negdje između 35-40 milijuna eura, mislim da to nije iznos koji bi zadovoljio Inter, mislim da je njima Petar nekako perspektivni mladi igrač na kojeg računaju i mislim da je on njihova budućnost, tako da ako ga puste Englezima, mislim da će to biti za puno, puno veće pare. Ako vidimo Petra u engleskoj Premier ligi, možda ćemo i vidjeti neka nova pravila. Malo prije sam ovo pokušao objasniti, Mihajli, nije me baš shvatila.
1: Naravno da nisam
0: shvatila. Ali nisam ni ja odmah, zato što je...
1: Aj, pokušaj.
0: Znaš da smo pričali i ranije o svjetskom prvenstvu, kako su bila uvedena mnoga nova pravila kako bi se onemogućilo to odugovlačenje igre. Znači, ono, kad igrači leže po terenu, kad sporo izvode faulove, autove i sve to. I sad engleski nogomet kreće u testiranje novog pravila kojim želi stati na kraj tom odugovlačenju igre. Znači, ovako, ako vratar zatraži liječničku pomoć zbog ozljede, njegova će momčad privremeno ostati s 10 igrača. Znači, trener će u roku od 10 sekundi morati odabrati igrača koji će izaći s terena, a moće se vratiti tek minut nakon nastavka utakmice.
1: Preglupo.
0: Meni je ovo dobro, jer pravilo se neće primjenjivati ako je naravno vratar doista ozlijeđen u sudaru, ako krvari ili ako mu je stvarno potrebna pomoć nakon prekršaja, a uz to uvode se i druge mjere za ubrzavanje igre. Suci će odbrojavati 5 sekundi kod izvođenja auta i gol auta kako bi spriječili odugovlačenje. Znači 5 sekundi, na svjetskom je bilo 10, a zamijenjen igrač morat će napustiti teren u roku od 10 sekundi. Naravno, ova nova pravila tijekom ove sezone prolaze probnu fazu nakon koje će se odlučiti hoće li to postati trajni dio nogometnih pravila u Engleza. Naravno, sve se to mora vidjeti na terenu kako će to funkcionirati. Već znamo da je FIFA odbila, to jest UEFA je odbila FIFA-in prijedlog onog pokrivanja usta sa rukom i s majicom, što je bilo na svjetskom prvenstvu kao ono neko Viniciusovo pravilo. Mislim da to neće zaživjeti u europskom nogometu, ali eto, Englezi kreću u neki napad što se tiče tog odugovlačenja. Inače, to frustrira i igrače i gledatelje, i ja sam za bilo kakve poteze. Možda ovo ovako na papiru ne izgleda dobro, ali vidit ćemo kako funkcionira.
1: Imam osjećaj da taj nogomet postaje sve osim nogomet. Znaš, ono, toliko pravila, toliko tih non stop.
0: Definitivno.
1: Ovo me kosa takla, ovo me ruka, ovo me nos sviri.
0: Šta više love, više pravila.
1: Da.
0: To ti je to. Amo se mi ipak malo opustit, nama nije trenutno u glavi ni balun ni lova, to ćemo ostaviti tamo za kraj tjedna, nego Fjaka stoji na kantunu, pivaju đavoli. Evo, javila nam se Bila i Željana na WhatsApp kaže, ajme da je bar ja ispri kuće bazen. I mi bismo

0: Pevala se i neke dano, a?
1: Znaš šta? Za vikend sam bila na koncertu Kolonije. Mogu ti samo reći, žena ima 52 godine.
0: Da, misliš na koncertu Indire, točnije.
1: Da, Indire Force, tako je. Ali jeli, slušali smo ove stare hitove Kolonije. Žena je oduševila. Jednostavno, povratak u 90.
0: Energija.
1: Znaš što mi je zanimljivo? Znaš svaku pismu? Uopće nisi svjestan. Ti šta god žena krene, odmah ritam.
0: Tako je meni bilo kad sam bio na koncertu Vesne Pisarović. Ja ono, šta ću ići na to? Kao, ono, i samo svaka pisma, svaku znam. Tako da,
1: je. Tako da, ukoliko ovo lito uspijete uvatit Indiru, evo, preporuka od srca, zabavit ćete se, vratit ćete se u neke ranije godine i definitivno ostaviti glas. Ljubitelji Stevia Wondera napokon imaju razlog za slavlje. Glazbena legenda najavila je novi album Through the Eyes of Wonder, koji bi trebao izaći tijekom sljedeće godine. Inače, svi znamo, on je glazbeno čudo od djeteta koje je slijepo od rođenja. Potpisao je prvi ugovor s 11 godina i osvojio je preko 25 nagrada Grammy. Ovo će biti njegov prvi studijski album nakon čak 22 godine. Stevie kaže da na njemu radi već neko vrijeme, otkrio je i da će dio pjesama biti inspiriran njegovim pogledom na svijet kao jednog slijepog glazbenika. Također rekao je da će se na albumu naći neobjavljene pjesme nastale na početku njegove karijere. Izgleda da prije 50 godina nisu prošle, sad prolazi itekako. Evo, iako ima 76 godina, izgleda da o mirovini ni ne razmišlja, kaže da će stvarati glazbu dok god ga zdravlje služi, da još uvijek ima puno toga za reći, a mi ne možemo dočekati da čujemo. Ako je sudit po prvim najavama, čeka nas jedan od najiščekivanijih glazbenih povrataka posljednjih godina.
0: Šta je s ovom 2026? Sve neke glazbene legende, Paul McCartney izbaci album, Rolling Stones i Madonna izbacila novi album, Stevie Wonder, znači stvarno neka plodna godina. Ja bih samo spomenuo još nešto, vidim da je nakon više od 10 godina pauze nešto što je mene jako razveselilo. Američki rock velikani Faith No More vraćaju se na pozornicu. Nakon 10 godina pauze već su trebali na planiranu turneju 2020. godine. Znamo zašto je bila otkazana 2020. godine, zbog one nesretne pandemije. Onda su odgodili to za 2021. ali to se nije ostvarilo jer je pjevač Mike Patton, koji je meni, po meni, što se tiče tog nekog alternativnog roka, a i općenito, jedan od najboljih vokala s najvećim rasponom, snima album i sa talijanskim šansonama, čovjek je baš onako svestran. On je tada otkazao tu turneju, imao je malo onu agorafobiju, imao malo problema s mentalnim zdravljem, nije mogao ići u velike grupe ljudi, ali izgleda je to sad riješeno. Na društvenim mrežama su napisali, prošlo je dosta vremena, Australiju, Novi Zeland, idemo. A sad, zašto ja spominjam Australiju, Novi Zeland? Zato što sviraju sa System of a Downom, kojeg sam nedavno gledao u Milanu. I
1: neko na Koloniju, neko na
0: System of a Down, ali meni se probudila odmah nada da će Faith No More onda doći i u Europu. Tako da, veliki, veliki bend, veliki povratak, baš me to veseli, tako da ćemo malo poslušati i Faith No More i Stevie Wondera. Neka su legende tu uz nas, nek stvaraju, pivaju. A Stevie drugi, šta ću ti ja? Ko prvi njegova djevojka.

Ovo je Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Veselimo se i toj novoj njegovoj glazbi. A naravno u ovom tjednu slavimo jednu našu drugu legendu. Cijeli tjedan je sve u znaku

0: Olivera već je počelo sve neki dan s onim koncertom na brodu gdje je bio Ante Gelo Band i ostala ekipa, a danas se nastavlja program.
1: Tako je, danas se nastavlja omiljena glazbena manifestacija Trag u beskraju. Vela Luka naravno okupirana obožavateljima našeg Olivera. Za manje od 20 minuta počinje koncert Mladi pjevaju Olivera u Žardinu Vela Luka. Lipo je čut i vidit i znat da Oliverove pjesme nastavljaju živjeti kroz nove generacije. A tako onda 29. centralni koncert
0: na plutajućoj pozornici, sve naše najveće zvijezde će nastupiti.
1: Tako je, od Zorice Konče, Nine Badrić, Marko Tolja nastupa, Matija Cvek, Ivaj Duković, Grašo, Klapa Ošijak, stiže Jakov Jozinović, Ićo Sikirić također će se pojaviti na pozornici. Program i ove godine naravno osmislio glazbeni producent Ante Gelo, a orkestrom Alan Bjelinski. Naravno, imat ćete izravan prijenos i na HRT-u, na prvom programu u 21 sat i 15 minuta.
0: I mi smo se večer čuli sa pjevačicom Duškom Brčić-Šušak, koja će danas izvesti jednu posebnu verziju pisme Ostavljam te samu. Ona će pivati Ostavljam te samog, jel tako, da nam je tako rekla. Tako da, Vela Luka, puna pisme, puna veselja i naravno dugih 8 godina od kad Oliver nije s nama. Sutra ćemo se naravno posvetiti i detaljnije tom glavnom koncertu, a sva vas ostavljamo u dobrim rukama uz njegov lipi glas. Do sutra u 6.
1: Pozdrav ljudi.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj, vrijednog gotovo 100 milijuna eura. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Tijekom radova promet će se odvijati neometano. Nakon niza prijevara i astronomskih računa korisnika taksi usluga, državni tajnik u ministarstvu mora Tihomir Tomislav Mihotić predstavit će izmjene pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe. Njime se uz ostalo propisuje najviše dopušteni iznosi pojedinih elemenata cjenika, jasnije definiraju pravila obračuna vožnje i čekanja, te uvodi obveza boljeg informiranja korisnika o cijeni prije početka vožnje. Iz svijeta diljem Španjolske izgorjelo je 77 tisuća hektara. Požar koji gori između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je policija. Posebno je teško u istočnoj pokrajini Kasteljonu, gdje su evakuirani stanovnici iz 16 općina i naselja. Više od 15 tisuća ljudi morali napustiti svoj dom. Vatra se proširila duž linije duge 40 km. A vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 km od grada Bordeauxa. Do sad je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Pogođeno područje posjetio i predsjednik Emmanuel Macron, te situaciju opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Macron je situaciju, osim što je tako pisao, nazvao i kritičnom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slaba bura, temperatura mora je oko 26 stupnjeva Celzija, a zraka je izmjereno u 10 sati u Zadru 26, Komiže Makarskoj 27, na Splitu i Kninu 29, Šibeniku 30, Pločama 31. Prognozu do kraja dana donosi nam Antea Copić.
2: Pretežno vedro. Poslije podne uz umjereno na oblaku postoji vrlo mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

10 je sati i 9 minuta. Dobar vam dan, poštovane slušateljice, poštovani slušatelji. Radi, neradi narode, slušate emisiju Radio Splita u središtu dana. Evo, pretežno je vedro poslije podne, uz umjerenu na oblaku postoji, kažu, manja mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 30 do 33 stupnja. U ovim trenucima temperatura zraka u Splitu je 30, temperatura mora 23. Međutim, Evropa se ponovno crveni, toplinska kupala stiže nad Evropom. U Hrvatskoj moguće ekstremne vrućine, tako da predlažem da svi zajedno uživamo na ovih ugodnih 30 stupnjeva. A do 15 sati s vama su za tonskim pultom Mario Ilinčić, nakon njega stiže Vito Jeličić, glazbu nam je uglavnom složio Goran Velić, vijesti uređuje Vedran Očašić, kolega Dobrota i dalje na zasluženom godišnjem odmoru, a ja sam Carmen Šor.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene.

0: 10 je sati i 18 minuta uz nezaboravnog Arsena. Uglavnom do 15 sati kao i svakoga utorka provjerit ćemo kako je situacija u moru i na zemlji. U tome nam pomažu naši prijatelji Siniša Beroš sa Splitske peškarije i poljoprivredni savjetnik Stanislav Štambuk. Naša kolegica Ivana Šilović izvijestit će nas kako ovih dana diše Vela Luka, možemo pretpostaviti kako, ali čućemo iz prve ruke. Telefonom odlazimo do splitskog, ali i bračkog aerodroma, onda ćemo do Bola koji je među prvima u Hrvatskoj financira male iznajmljivače. Put nas vodi u Pulu zbog svih ljubitelja emisije Radio Pula Explora, u kojoj tjedan u tjedan naš poznati astronom i futurist Rado Korlević odgovara na pitanja Elvisa Milete. Javili su nam se i naši dopisnici iz Brača i Makarske, tako da ostanite s nama. Međutim, prije toga jedna stvarno zastrašujuća vijest. Dakle, u Međugorju je nepoznata osoba zapalila oltar na otvorenom, a incident su zabilježile nadzorne kamere. Vatra je brzo ugašena, pa nije nastala veća materijalna šteta. Policija istražuje slučaj te sumnja da bi isti počinitelj mogao biti odgovoran i za ranije oštećenje gospina kipa u blizini. Dakle, tko god mislio o bilo kom i o bilo kakvoj religiji, to se apsolutno ne radi. U svakom slučaju, ostanite s nama, mi smo tu s vama do 15 sati.
1: Nema pravog lita bez Radio Splita.
2: Radio Split.

0: 10:32, kao što najavismo, odlazimo do Vela Luke, tamo je naša kolegica Ivana Šilović. Ivana, dobar dan, dobro jutro ti želim.
1: Dobar dan, dobro jutro, kako god, zaista je dobar dan iz Vele Luke.
0: 8 godina, dakle ti si stvarno jedna konstanta. Ti, Duško Čurlić i Ante Gelo, svi drugi se mijenjaju.
1: Da, 8 godina. Traga u beskraju i svaki put kad misliš zapravo da nećemo više i da ne može se ponoviti ona prethodna godina, dogodi se opet bolja godina.
0: Bolja. Ona situacija na trajektu, to je već stvarno opjevano, dakle veselo sa Oliverovim pjesmama od Splita do Vela Luka, šta nije blizu.
1: Da, tako zapravo i počinje Tragu u beskraju, svako izdanje Traga u beskraju i sjećanje na odlazak Olivera Dragojevića, sve počinje onim poznatim pjevajućim brodom. Bilo je zbog vremena se sve to prebacilo sa palube u salon, bilo je užasno vruće, ali 800 do 1000 ljudi procjenjuje Jadrolinija da je bilo, pjevalo se, stvarno se pjevalo nevjerojatno, bilo je nemoguće vruće, ali izdržali su i glazbenici, izdržala je i publika koja voli Olivera. Evo, čuli smo, ljudi su došli iz Slovenije, iz Srbije, iz Njemačke, iz Austrije, naši ljudi iz Varaždina. Dakle, već srećemo i neke ljude koji su dolazili i po nekoliko puta, već smo zapravo i dobri poznanici kad ih sretnemo na brodu i zaista je to lijepa stvar.
0: Vi ste uglavnom odlučili, ništa mi neće ovaj dan pokvariti što se vremena tiče, tako da...
1: Da.
0: Preksutra je koncert, što je večeras, što se sve događa ovih
1: dana? Danas je vrlo zanimljiva stvar. Evo, ja sam ovdje u njihovom žardinu i jutro, evo sad u 10 sati je započeo koncert Mlade snage, djeca i poznata mlada lica koje su bile u dvojstvu kod nas na HRT-u. Udružili su snage i pjevaju zapravo Oliverove pjesme. Osnovci iz osnovne škole i pojačani sa ovim lijepim mladim glasovima koji se tek probijaju na glazbenu scenu, pjevaju Oliverove pjesme. Ovdje zaista prekrasno vidjeti ove najprije mališane iz osnovne škole, kako ona sa puno treme, ali sa velikim guštom pivaju Olivera. I ono što smo zapravo i danas komentirali, ovi veliki odrasli pjevači radili su s Oliverom, ali ova djeca, ova omladina ili kako god, ovi klinci, kako je Gelo rekao, oni nose budućnost i znaju Oliverove pisme od riči do riči, i ovdje zapravo smo se svi raznježili ovdje u žardinu. Stvarno je lijepo. Mali orkestar, Alan Bjelinski, ekipa koja već dugo prati Gelu i cijeli taj orkestar i ova djeca koja su napravili stvarno sjajnu stvar jutros u Veloj Luci. Sve je počelo sa onom pjesmom Dobar dan. Tako da će biti dobar dan u Veloj Luci.
0: Neke smrti, odnosno neki odlasci su naprosto nenadoknadivi. Sutra je na programu što?
1: Dakle, sinoć je bilo promocija knjige Ante Gelo, danas večeras je isto promocija knjige posvećena Oliveru, a sutra je taj zapravo glavni dan, veliki koncert u kojem će nastupiti brojna glazbena imena, pojačana sa ovim mladim snagama. Svi će izaći u jednom trenutku zajedno na pozornicu, otpjevati, sinoć smo bili na probi, mislim da je to baš taj Dobar dan, da će svi skupa odraditi, i večeras su im do kasno još probe i onda je zapravo sutra nekakav još uštimavanje i sve to skupa, i u 21 sat u izravnom prijenosu na našem prvom programu ide ovaj koncert Traga u beskraju.
0: Ona nezaboravna slika, puna riva, puna vala.
1: Tako je.
0: Da.
1: I treba kazati da nema više uopće mjesta, odavno nema. Mi smo kao ekipa i oni koji radimo u prvi mjesec rezervirali hotelski smještaj. Ljudi, prijatelji, poznanici me evo sad zovu, imaš kartu, imaš krevet, imaš li, nađi mi nekoga, spavaću negdje, samo bilo di, nije mi važno, samo mi daj stvori mjesto. Ali zaista, evo, bez pretjerivanja, mjesta u Veloj Luci u ovom tjednu nema nigdje.
0: Je li imaš osjećaj da je svake godine sve više ljudi, ili je to zapravo nekakav, ono, Vela Luka više ne može mimo ovoga primiti?
1: Pa, meni se čini da je svaki put, kažem, evo, mislim, ne može se više ponoviti prošla godina. I onda se stvori, dođu ljudi, Evo ja sam jutros hodajući po cesti čula ljude, idemo nekim okolnim putem, ne znam što je bilo s cestama. Kaže, došli smo okolo, morao sam doći, malo smo kasnili, nešto je valo, očita neka gužva na cesti. Ljudi su došli, interes ne pada. Uh-huh. I tek sutra ćemo, jer Jadrolinija je, mislim, ne znam sad točno, nisam provjerila, ali mislim da je uvela jako puno autobusnih linija, odnosno
0: dodatnih
1: autobus, a Jadrolinija je uvela čak i noćne, odnosno ne, ja mislim Jadrolinija, nego neki privatni brodari, i noćne linije. Znam da dolaze nešto katamarani poslije podne oko 5-6 sati, vraćaju se u 2 po noći, tako da onaj gro ljudi će nakon koncerta odlaziti već po noći. Tako da ja mislim da, ne znam, ja to već čudim koliko ljudi može stati na jedan otok.
0: Da, u svakom slučaju, evo, to se stvarno nekako pretvara u zaista trag u beskraju, dakle, zaista je opravdava ime te pjesme, ta događanja ovih dana u Vela Luci. Je li se ti ekipa uspijete malo odmoriti ili je stalno neka javljanja?
1: Pa jesmo, evo, danas će nam biti znači, Jako Deronja, kolega Mislav Gabrić i ja smo tu i znate kako ono, znaš kako ono ide, od lajva do tonova, netona, ali uspijemo zapravo.

0: iz Vele Luke. Razmišljali smo možda nešto o odlasku preko Pelješkog mosta, ali čula sam da je bilo nekih problema, pa evo da se onda ne bavimo još i time. Imamo karte i idemo brodom Split, Vela Luka Split.
1: Želim tebi i svim posjetiteljima Vela Luke da se zabavite, vama na povratku svakako mirno more želim. Hvala ti, Ivana.
0: Hvala i tebi, svima evo želim ono kako Oliver kaže, dobar dan.
1: Dobar dan. Sremo i doviđenja, pozdrav. Recimo samo to da je Pelješki most, evo čuli smo, dakle na jesen ide u sanaciju zbog površinskih pukotina na svih 6 betonskih pilona. Hrvatske ceste poručuju da sigurnost prometa i stabilnost mosta nisu ugroženi, te da je riječ o preventivnim radovima kojima će zaštititi armaturu od prodora vlaga i soli, kao da Kinezi nisu znali gdje ih grade. U svakom slučaju most je pod garancijom, međutim eto ponos Hrvatske mora na remont, a evo šta nama drugo preostaje nego tragu beskraju.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-Dalmatinska.
2: 091-634-8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva Hrvatskoj, vrijednog gotovo 100 milijuna eura. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora Bračkom kanalu, ali podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. 4 godine nakon otvorenja, Pelješki most mora obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Tijekom radova promet će se odvijati nesmetano. U Međugorju su vandalizirana 3 molitvena mjesta. Na Podbrdu, poznatom i kao Brdo ukazanja, nepoznati počinitelj crnom je bojom polio gospin kip, a na poslu je ispisan uvredljiv grafit na engleskom jeziku. Oštećen je kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Policija prvu dojavu dobila jutros u 4:30 zbog oštećenja gospina kipa. U 5 zaprimljena je prijava o požaru na vanjskom dijelu oltara. Vatra je brzo ugašena. U međuvremenu oglasio se župni ured u Međugorju i istaknuli su kako su s velikom tugom primili vijest o događaju koji je uznemirio brojne vjernike i hodočasnike. Isto tako, zahvalili su svima koji svojim radom i nesebično pomoći sudjeluju u obnovi prostora, te nastoje očuvati Međugorje kao mjesto susreta s Bogom mira i štovanja Blažene Djevice Marije, kraljice mira, a vjernike su pozvali da na vandalizam ne odgovaraju mržnjom i osvetom, nego molitvom, postom i praštanjem. Iz svijeta, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta pred španjolskim vatrogascima ključni su sati. Predstavnik španjolske vlade u Madridskoj regiji upozorio da će promjena vjetra biti osobito važna za daljnji razvoj situacije. Više od 180 tisuća ljudi u cijeloj zemlji i dalje evakuirano ili u izolaciji zbog požara. Vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 km od grada Bordeaux. Do sad je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Pogođeno područje posjetio predsjednik Macron, te situaciju opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Japansku prefekturu Kumamoto na južnom otoku Kyushu pogodio je potres jakosti 7,1 prema Richteru. Nakon toga izdano upozorenje za tsunami.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, puše slaba bura, more je oko 26 stupnjeva, a temperature zraka izmjerene u 11 sati. Makarska, Zadar 29, Šibenik 30, Knin, Split 31, te Ploče 33 stupnja Celzija. Prognozu do kraja dana donosi nam Antea Copić.
2: Pretežno vedro. Poslije podne uz umjereno na oblaku postoji vrlo mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Ja baš volim.
1: Wow.
0: Radio Split.
1: 11 je sati i 8 minuta, a naš kolega Vedran Ribarević, koji nam svakoga utorka šalje neki zapis iz Makarske, ovoga puta ne govorimo o gradu, govorimo o moru. Poslušajmo.
2: Turistička sezona u svom je punom zamahu. Uobičajenih ljetnih gužvi je posvuda, u gradu, na prometnicama, pa i na moru. A zapravo, kako ljeto protječe na moru, odnosno u Makarskoj luci, pitamo direktora Makarske obale Antu Bilića.
3: Dobar dan svima. Evo, kako ste rekli, gužva je, to je normalno za srpanj, sad još malo doće i kolovoz i onda lagano sezona iđe pod smiraju. To su dva mjeseca kada bilježimo najveći promet u našoj luci.
2: Što to znači najveći promet?
3: Znači, naši lokalni kruzeri, znači ovi većina što dolaze iz Krila i Senica, naši brodari koji imaju male i velike brodove, oni iđu na dnevne izlete, vraćaju se u luku, sve to čini neki promet u luci.
2: Spomenuli ste mini kruzere, kako ove godine je s njima, s obzirom na to da je prošli godina bilo buke u gradu?
3: A dobro, imamo odredbu da do 11 sati se može slušati muzika, neglasna naravno, a nakon toga mora se kao vojsci proglasiti po večeri.
2: Što je s izletničkim brodovima koji iz Makarske plove prema Hvaru, Braču?
3: Imamo novi režim priveza kojim već uvodimo neko vrijeme. Prvo smo napravili hardware infrastrukturu u podmorju da se mogu prevezati u četverovez, znači krmom prema obali, i to funkcionira odlično.
2: Njihov privez uz obalu?
3: Oni prate režim priveza, kako smo i rekli, mi pratimo njihove potrebe i to je to što se toga tiče, imamo dobru suradnju.
2: U Makarskoj luci ima jedna kvalitetna novost.
3: Ima, evo, nakon dugi niz godina Makarska će dobiti i dodatne pontone u luci. Potpisan je ugovor sa našom renomiranom firmom iz Šibenika, znači Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, kao nositelj projekta, i Marinetek iz Šibenika koji rade svjetski poznate pontone, napravit će na novu pontonsku luku. To je bio san još od ACI-a od 87. Tu ja imam i izvorne nacrte sa lukobranom i sa tim rasterom u luci, kako bi ga trebalo popuniti, i to će se iza sezone početi raditi.
2: Kome će biti namijenjeni novi vezovi?
3: A novi vezovi, bit će ih dosta, znači dobivamo dva nova pontona, oprilike 120 i 90 metara svaki, tako da će vanjski ti rubovi biti za nautiku najvjerojatnije, a morat ćemo resetirati cijelu sa luku i bit će dodatnih vezova za naše lokalno stanovništvo.
2: Makarska obala vodi brigu i o plažama na području grada.
3: Tako je, uz grad i hotele kao partnere na plaži upravljamo za sada sa 5 koncesija, 6 samo čekamo da potpišemo, i mi smo u punom obimu poslovanja kao i prije.
2: Što to znači, ima li gužvi na gradskim plažama, posebno kad su ležaljke u pitanju?
3: Pa ima, srpanje, kako smo rekli, u luci, tako i na plaži. Ja ne vidim problem neki veliki što tiče gužve. Ljudi, ako su gužve na plaži, znači da su ljudi zadovoljni na toj plaži i tu stoje i tu ostvaruju svoje dane. Mislim da radimo dobru uslugu i sa dodatnu uslugu i sa ležaljkama, tako da ležaljke kao takve, moramo naglasiti, plaćaju 30 djece koje čiste tu plažu, plaćaju dodatne radove na plaži kao što je dezinfekcija, kao što je spasilačka služba, kao što je zaštitarska služba i još masu tih stvari koji prolaze ono ispod oka, što se reče ono neprimjetno.
2: A kapetane, kako protječe jutro na Makarskoj plaži kad su u pitanju ručnici i druge stvari koji su prenoćili?
3: Ove sezone nemamo nekih velikih intervencija, one ručnike koje zateknemo prije 7 sati, oni se uklone, odvedu se na čuvanje u komunalno poduzeće i to je to. Evo, kako smo rekli, srpan se bliži kraju, sa optimizmom idemo u kolovoz i mislimo ostvariti još dodatne prihode za firmu i za grad, i mislim da će sve proći u najboljem redu. Sezona je mirna ove godine i radimo dobar posao.
2: Kapetane Biliću, hvala vam lijepa na razgovoru.
3: Hvala vama i vašim slušateljima.

0: Oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Evo što nam jutros šalje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Područni ured Split oglasa je malo. Čini se da su svi oni koji posao traže našli ga i oni koji traže radnike našli su ih. U svakom slučaju, tvrtka Popa i mjesto rada Split na određeno vrijeme traži jednog djelatnika u fast foodu. Tvrtka Retoi Split na određeno vrijeme traži jednog financijskog knjigovođu. Manas iz Splita na određeno vrijeme u potrazi je za jednim kućnim majstorom. Pučanin deo Jesenice, mjesto rada Split određeno sezonski, traži jednog kuhara na turističkom brodu za krstarenje. Dolis iz Solina na određeno vrijeme traži jednog noćnog recepcionera, a na određeno vrijeme jednog pomoćnog montera traži tvrtka Prokurator iz Splita. Elos Solin na neodređeno vrijeme traži jednog projektanta elektroinstalacija. Hotel Trogir iz Trogira na određeno vrijeme sezonski traži jednog sobara, a Krupa iz Splita na određeno vrijeme traži jednog wellness terapeuta, kozmetičara u hotelu. Da, kako da su svi oglasi oglašeni jednako i za muškarce i za žene, pa gdje se ko nađe.

11. sati i 25 minuta je vijest koja stiže iz grada Splita. Dakle, grad Split odabrao je konačno jednu tvrtku iz Splita, Animalis Centrum za uklanjanje uginulih te zbrinjavanje živih, izgubljenih i ozlijeđenih životinja s javnih površina. Vrijednost okvirnog sporazuma iznosi gotovo 118.000 eura. Na natječaj su pristigle dvije ponude, a ponuda šibenske tvrtke koja je to radila do sada, Eko, odbijena je jer je premašivala planirana sredstva. Mi sada studio prepuštamo Hrvatskom radiju Prvi program, a ja vas prepuštam našim glazbenim urednicima.

Vrijeme je za domaću Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje €1,38 i domaća rajčica Grappolo €1,39. Više na Eurospin.hr.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma kas ljedi. Pjesma o ljubavi, to je radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro sakuj, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 11:41, dakle vrijeme da odemo do našeg Siniše Beroša, jel na peškari, nemam pojma, ili negdje po svijetu, ni to nemam pojma, pa će nam on to sve sada reći. Siniša, dobar dan.
1: Ma evo me napadju. ovaj naš mali komad raja.
0: Je, mogu misliti, je li gužva?
1: Pa inako, ajde, ja sam očekiva i gore s obzirom kako to izgleda na ovim kartama, ali evo, recimo da nije baš nešto specijalno.
0: Dobro. Jučer smo se nešto dogovarali o čemu bi mi mogli danas, pa eto, nekako se dogovori smo, turizam, ribarnica, naime, kako naš svit u ovo doba godine malo i nikako ne dolazi na Splitsku peškariju, ne znam, ćete mi to potvrditi ili ćete me demantirati, međutim, turista svakako ima.
1: Turista svakako ima, ma evo, vam reći, nije ribarska tema, ali je u biti dosta usko vezana za samo ribarstvo i u biti konzumaciju ribe i na kraju krajeva plasma ribe prema samome kupcu. Splitska peškarija, rekli smo, naša starica ima 136 godina i ovi stariji koji me slušaju sigurno će se sjetiti, ja se ne sjećam, ali imam i knjigu, imam i tako, pa sam pročitao nešto i tako, da je tu je bilo, znači ne samo Vanka, naravno Vanka je zatvorena, ima 6-7 godina, nego doli kraj Kina, Balkan, ako znaju, tu je bio dio peškarije koji nisu mogli stati gori, a oko cijele sve peškarije, znači onda gdje je sada oni razladna ribica, pa uz cijele sve ove, svu ovu toplice sumporne, svugdje su tu bili naslonjeni banci. To je početak onoga što sam ti reći, znači i svakim danom, svakom godinom, svakim desetljećem, sve smo manji i onda to eventualno prepisujemo cijenama i tako dalje, međutim...
0: Ima tu više razloga, bojim se.
1: Naravno da ima, ali mislim da najveći problem ne samo peškarije nego i svega je pristup samoj peškariji, mogućnosti koje mi imamo doli i koje nemamo, u biti nemamo ništa. Znači, mi smo za naš svijet sve nekako, ajde, svi ide naprijed, a mi ostajemo na istome i nemamo ni uvjeta nekakvih, Bože mi prosti, samo čekam kako će doći, kako su 2019. u neki 12. mjesec došli i zatvorili oni vanjski dio, tako samo se nadamo
0: da će
1: doći, reći, slušajte, vi ne zadovoljate apsolutno nikakve kriterije, pa evo, imate toliko i toliko, ili naravno, kad tako nešto dođe, onda s obzirom da smo mi dio koji spada pod konzervatore i koje mora proći, naravno da ćemo se zatvoriti, Bože.
0: Po svijetu često se dogodi da takve, recimo u New Yorku

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva Hrvatske, vrijedno gotovo 100 milijuna eura. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice prije njihova ispuštanja more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. 4 godine nakon otvorenja, Pelješki most mora obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Tijekom radova promet će se odvijati neometano. U Međugorju su vandalizirana 3 molitvena mjesta. Na brdu Kazanje nepoznati počinitelj crnom je bojom polio gospin kip, a na poslju je ispisan uvredljiv grafit na engleskom. Oštećen je i kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Policija je prvu dojavu dobila jutros u 4:30 zbog oštećenja gospina kipa. U 5 je zaprimljena dojava o požaru na vanjskom dijelu oltara. Iz župnog ureda u Međugorju vjernike su pozvali da na vandalizam ne odgovaraju mržnjom i osvetom, nego molitvom, postom i praštanjem. Iz svijeta, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta pred španjolskim vatrogascima ključni su sati. Predstavnik španjolske vlade u Madridskoj regiji upozorio da će promjena vjetra biti osobito važna za daljnji razvoj situacije. Više od 180 tisuća ljudi u cijeloj zemlji dalje je evakuirano ili u izolaciji zbog požara. Vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 km od grada Bordeaux. Do sad je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Pogođeno područje posjetio je predsjednik Emmanuel Macron, te situaciju opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Japansku prefekturu Kumamoto na južnom otoku Kyushu pogodio je potres jakosti 7,1 prema Richteru. Nakon toga izdano je upozorenje za tsunami. Djelatnici u kulturnim ustanovama grada Splita najavljuju štrajk kako do četvrtka ne postignu dogovor s gradom o povećanju plaća. Iz Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi tvrde da radnici zaslužuju veće plaće s obzirom na rast životnih troškova, a posebice jer su djelatnici ostalih ustanova koje financira grad već dobili ili su u postupku dobivanja većih plaća. Poručuju da bi štrajk djelatnika u kulturi mogao ozbiljno ugroziti program Splitskog ljeta.
0: Sport.
1: Nogometna legenda je bivši trener Real Madrida Zinedine Zidane, novi izbornik francuske reprezentacije. Na toj će funkciji biti sljedeće 4 godine. Poručuje da je francuska reprezentacija jedino što je oduvijek želio, te da je zbog toga godinama odbija ponude da preuzme neke od klubova. Nogometaši Dinamo u drugom pretkolu Lige prvaka večeras u 20 sati igraju protiv švicarskog Tuna.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperatura zraka izmjerena u podne je u Zadru 28, Komiži, Makarskoj 29, Lastovu 30, Šibeniku 31, Klinu i Splitu 32, te Pločama 34 stupnja Celzija. Prognozu do kraja dana donosi nam Ante Acopić.
2: Pretežno vedro. Poslije podne uz umjereno na oblaku postoji vrlo mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Nek vam dugo traje ljeto. Uz Radio Split.
1: Dvanaest sati i 10 minuta, mi telefonom odlazimo do zračne luke Splita. Tamo je čovjek, ja ne poznam novinara pred čije kamere, odnosno mikrofone, nije stao sve ove godine, a to je naravno Pero Bilas, pomoćnik direktora zračne luke. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan vama i slušateljima.
1: Kako ste?
2: Pa evo, radno. Nalazimo se u špici sezone, pa možete pretpostaviti da je to jedno najintenzivnije razdoblje u tijeku godine, tako da ima posla.
1: Hvala. Da. Rekord Splitske zračne luke je 3,9 milijuna putnika u jednoj godini. Što nam treba da dođemo do tih 4?
2: Pa ne previše, negdje 100.000 putnika, makar moramo biti obazrivi i reći da je, nije izvjesno da ćemo to napraviti u ovoj godini, s obzirom da je ova godina specifična po mnogo okolnosti. Naš cilj i pretpostavka je da bi mogli dosegnuti prošlogodišnju rekordnu godinu, 3,9 milijuna putnika.
1: Jel to ovisi o terminalu, o pisti, o kompanijama, broj letova, o čem?
2: To su, ja bih rekao, vanjski svima nama dobro poznati čimbenici, od geopolitičke situacije, od stanja na tržištu, a u prvom redu ja bih rekao inflacija koja nije pogodila samo Hrvatsku, nego zapravo cijele sve europske države. To je jednostavno trenutak kada svi ti naši putnici dobro moraju odvagnuti da li je vrijeme za odlazak na godišnji ili ne, ili su malo suzdržani, ili ih je ta inflacija ako govorimo o tih nekih 5 do 10% inflacije koja im se dogodila, to je upravo onaj možda dio novca koji im je bio potreban za se odlučiti na putovanje, na odmor.
1: A bojim se zapravo da ova situacija se baš ne nazire nešto kraja. Najkompliciraniji derivat nafte je naravno kerozin, koji je stvarno otišao u nebo.
2: Što se tiče samo kerozina, moramo razumjeti da sve ove karte ili najveći dio njih je prodan zapravo prije pola godine. Da, znači, te karte su otišle po nekoj cijeni koja je tada bila aktuelna, tako da zapravo, s obzirom da je naš load factor manje više svih kompanija gotovo 90% i da se te karte prodaju tijekom zimskog perioda, nije to moglo utjecati toliko tada na izbor tih naših gostiju, tako da za sad mi ta efekt tog kerozina ne vidimo. To će zasigurno osjetit će na svom prihodu ili dobitku ili gubitku, naravno.
1: Ali evo, zamislimo da je situacija drukčija i da nitko tamo ne luduje po Iranu i Iraku i svim tim zemljama. Dakle, koliko je zračna luka Split još uvijek sezonski aerodrom i što je potrebno da imamo ozbiljniji zračni promet tijekom cijele godine? Zna se dogoditi, recimo, kad nekog dočekujem u sred zime, u nekim večernjim satima, tu zaista više nema nikoga, vrlo malo je letova tih zimskih. Što je tu potrebno još? Kakav iskorak? Naravno, turizam je tu bitan, ali...
2: Da, mi smo sezonska zračna luka i taj status ćemo teško promijeniti s obzirom na Split i cijelu aglomeraciju, znači na naše okruženje, naš, ja bih rekao, gospodarski i čak i turistički potencijal tijekom zime. Naš odnos je te sezonalnosti je 1:20, znači ono što gotovo, možda čak nešto sad i manje. Znači, nekakav odnos veljača, srpanj je gotovo 1:20. Znači, ako imamo kroz veljaču negdje cirka 40.000 putnika, a kroz srpanj gotovo 800, onda to zorno govori koliko je ta razlika. Ovdje valja istaknuti da mi intenzivno radimo zaista sa svim kompanijama na zimskoj povezanosti, na letenju. Mi dajemo tu incentive poprilične da motiviramo te kompanije za dolazak i moram priznati da je to rezultiralo nekakvim pomacima. ako smo prije dnevno prosječno imali 5-6 zrakoplova dnevno, sada je to 10, jer to se čini zaista jako malo u odnosu na srpanj, kada u nekoj prosječna subota nam bude negdje 100 zrakoplova, to je 1/10, ali ako usporedimo da smo primali 5-6 zrakoplova, onda je bitan pomak naprijed. Valja pripomenuti da su sve kompanije privatne, da one itekako dobro moraju odvagnuti i odlučiti se da li letjeti na neku destinaciju redovito, jer ta redovitost je, znate što je redovito, vi morate poletjeti tada i tada bez obzira da li ste prodali 10% svog kapaciteta ili 90%.
1: A zbog čega recimo ove low cost kompanije tipa Ryanair, na primjer, rađe biraju Zadar nego Split? Najčešće su ova jeftina putovanja koja se zapravo stvaraju jeftinim avionskim kartama, često ljudi moraju putovati u Zadar.
2: Pazite, i kod nas leti Ryanair, ali nije Ryanair jedini. Imamo to zaista od
1: veliki broj, da.
2: Eurowingsa, Jetukoma, Vuelinga, Volote, mislim, to su sve značajne kompanije koje nama čine najveći dio ukupnog našeg prometa. I ako kažemo da imamo negdje 85 različitih destinacija tijekom ljeta, onda se ne možemo u tom smislu požaliti da nismo dobro povezani. Ono što je problem je te zime, recimo mi s tim EasyJetom pokušavamo taj dobiti nešto zimi. Oni su naš najveći prijevoznik. Oni imaju više prometa nego Croatia Airlines, ali i dalje lete samo po ljeti. Teško je promijeniti njihove procjene rizika, da li ima smisla letjeti na destinaciju i zimi i ne. Naši ovi svi prijevoznici po zimi, to su mahom mrežni prijevoznici od Croatia Airlines, koja nam drži gotovo 70% cijelog tog zimskog reda letenja. Imamo naravno Eurowings koji nas povezuje sa Njemačkom, gdje je jaka ta etnika, gdje je dosta
1: Da, i naravno Norwegian koji je povezan sa isto tako Skandinavijom, gdje nas je dosta.
2: Koji je isto izvrsna kompanija, jako dobro povezana interkontinentalno. Tako da imamo mi solidnu povezanost. Ono što valja pripomenuti, da sve te kompanije, one na jedan način jako skrbe o tome da ne idu gubitak, a s druge strane jako dobro gledaju što rade konkurencije i vrebaju prilike da ugrabe nešto na tom tržištu.
1: Da, to je ozbiljan posao. Evo, konačno je
2: se jasno da nešto ugrabe i zimi, ali odluka je na njima i teško ih mi u tome možemo tek tako lako promijeniti.
1: Naši ljudi često putuju izvan sezone zato što su karte, odnosno što su ti aranžmani prilično jeftini nego naravno u sezoni, zbog toga su ti letovi zanimljivi. Međutim, evo, izravna linija Split New York, kakva se pokazala?
2: Odlično, za sad to ide jako dobro. Govorena su 54 leta, do sad smo imali 36. To je Boeing 767-300, dosta, ta kabina je dosta prostrana i tu ima zaista ta njihova poslovna klasa je dosta luksuzna. Tu je prevezeno do sad negdje 10.500 putnika približno. Imamo još negdje nešto manje od 20 letova, znači do prvog tjedna u 9. mjesecu. Mi možemo zbrajati putnike, taj load factor je preko 85% i to je zaista sjajno, ali konačni efekt, mi ne znamo po kojoj su cijeni sve te karte
1: prodane
2: i na kraju bilanca kako će pokazati kompaniji da li su poslovali na ovoj liniji u prvoj godini pozitivno ili ne, makar sve kompanije računaju da u početku to i ne treba nužno biti isplativo.
1: Recite mi, je li ovaj New York
2: njihov odgovor tamo negdje kad zaključimo tu seriju letova da kažu što misle i kakvi su im planovi.
1: Je li možda ovaj New York otvorio mogućnost novih prekooceanskih linija, možda nekih pregovora?
2: Pazite, to su, što smo prije spominjali, sve oni su na tržištu, kompanije su sve te na tržištu i zaista oni jako dobro motre i prate što rade njihova konkurencija, tako da imali smo jedan svježi primjer relativno, ta United leti Dubrovnik već nekoliko godina dole u Dubrovniku. I zamislite što se dogodilo kad je proletio United, odmah je došla i Delta. Znači isto američki prijevoznik koji je čisto iz nekog tržišnog natjecanja uskočio, nije se zadržao, ali
1: je morao pokazati mišić.
2: Na neki način se morao i on tu pojaviti da pokaže, evo ja sam tu. Ovo je nekakav lakmus papir, ovo je jedan uvodni test koji će zaista, ako se pokaže dobar, vjerojatno ponukati ostale kompanije da počnemo razmišljati o tome.
1: Evo, samo vratimo se sad na ove trenutnu situaciju. Dakle, koliki vam je izazov pronaći dovoljno radnika u vrhuncu sezone? To su najčešće studenti i njihov najčešći problem je doći do aerodroma. Tako da često puta čujem, rado bi se odazvali na te natječaje sezonske, međutim, ko će doći do aerodroma?
2: Pa ne bi se do kraja složio s tim. Nama je taj put sam po sebi uzima neko vrijeme. Ajde, čak sad evo u špice sezone kroz Solin, kroz širinu i nije tolika gužva jer je i nama sezona, našem okruženju sezona godišnje odmora. Mi imamo organiziran prijevoz i svi naši zaposlenici, kooperanti, studenti, kogod bio, postoji autobus koji redovito vozi smjene više puta dnevno. Moramo tu pripomenuti da je zapravo možda najveći izvor bazen te sezonske radne snage, da pače ovdje su Kaštela Trogir koji su zaista i blizu. Tako da to je odluka, naravno, doći do aerodroma i tu, ali je i na neki način izazov aerodrom i zrakoplovstvo je zaista još uvijek nekakav magnet.
1: Je.
2: Dobro zvuči u šim.
1: Je, dobro zvuči. Još mi je ostalo par pitanja, dakle, koliko su sigurnosni izazovi danas drugačiji nego prije 10 godina? Uz ovoliki broj putnika, a i uz ovu geopolitičku situaciju koja nas okružuje?
2: Pa, sigurnost je uvijek tema, ja bi neću reći broj jedan, ali gotovo broj jedan. Ako ste nesigurni, nećete letjeti. Ali ona, ta sigurnost ima više slojeva. Imamo u hrvatskom jeziku se sigurnost, to je prijevod onog što se na engleskom kaže safety. Znači, vi morate imati održavane zrakoplove, obučene ljude, školske centre, znači to je taj safety. Ono ima ona druga sigurnost koja se odnosi na nelegalna djela, to je security, u hrvatskom to zovemo zaštita civilnog zračnog prometa. Znači to ulazimo već u onu prostor i nekakvog terorizma i nekakvih nelegalnih radnji. E, i to je bila tema do prije nekoliko godina, znači te dvije grupe, safety i security. Međutim, u zadnje vrijeme imamo ovaj cyber security, znači imamo tu treću komponentu koja je postala, ja bih rekao, dominantna, jer danas da bi obavili, izvršili nekakav napad, ne morate to raditi fizički preskačući ograde i raditi koje kakve egzibicije. Danas se to nažalost radi u ovom našem digitalnom svijetu i tu je zaista najveći naglasak sad i u Europi i u svijetu. Mi imamo naravno regulatorni okvir, Zakon o kibernetičkoj sigurnosti koji moramo provoditi. Nažalost, imali smo onaj incident prije dvije godine kad smo kad nas je zaista to istresiralo. Mm-hmm. Imamo i s ove strane zrakoplovne, imamo obaveze po taj parties koji nas obvezuje da dijelimo informacije i da otvaramo na neki način naša vrata samo pod određenim uvjetima i uz debelu sigurnosnu provjeru. To je...
1: Jako puno ljudi stoji iza toga, jako puno ljudi radi, ne bi li se svi mi osjećali sigurno. Mislim, naravno svima je uzor taj aerodrom u Tel Avivu koji funkcionira u okruženju u kojem funkcionira i koji uvijek se svi pozivaju na sigurnosne uvjete koje su oni, do kojih su oni došli, a to kažu da je to stvarno na ono, baš na vrhuncu.
2: Pa je, oni to je, ja bih rekao, nekakav način života na Bliskom istoku i zaista oni su, ja bih rekao, i predvodnici mnogih sigurnosnih mjera, iskustava, tako da jednostavno ono ko se jednom opeče taj zaista i na mlako puše. I stvar se, ja bih rekao, u onom zakonodavno regulatornom smislu toliko promijenila i mi nemamo izbora nego slijediti sve ono što nam i međunarodne i domaće propisi nalažu. Postoje naravno i naši inspektori koji redovito to kontroliraju i naš quality, tako da taj dio je ono sine qua non, bez toga jednostavno nemate.
1: Još dva pitanja za kraj. Dronovi i ove nove tehnologije, umjetna inteligencija, dakle, da, to su zapravo dva pitanja. Jel imate problem sa dronovima?
2: Pa dronovi, mi smo sporadično, da, par sa dronovima se uredila i vi možete legalno imati dron i morate prijaviti ga Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe, koja postoji jedan obrazac da šta želite, kako želite, i ti dronovi koji su registrirani, koji su prijavljeni, oni su, ono što bi rekli, legalni. Nama su dronove pričinjali ovi najjeftiniji, najbanalniji dronovi.
1: O, dica se igraju.
2: doslovno to, kao igračke. Tu valja znati da je taj CTR, taj prostor oko same zračne luke, on je zaštićen i tu nema nikakvih aktivnosti. Tako, jer on je, to je jednostavno zakonski zabranjeno. Ovo sporadično što smo imali prošli godina, to je bilo najčešće recimo negdje u Trogiru, ne znam, neko digne dron i opali par fotografija, katedrale, što god. Prijava nama dođe jako brzo, ili preko kontrole leta, ili nekako građanin javi, policija izađe na teren i to zapravo spriječavamo, educiramo, šaljemo informacije svojoj okolini, tako da sad se čak čini se malo su se ljudi osvijestili, tako da...
1: Da to nije zezancija.
2: Ovo nenamjerno da je svedeno na minimum, a sutra da imamo nekakve stvarno nelegalne radnje koje su ciljano. Mi smo imali tu par pilot projekata, čak su i Izraelci došli sa nekakvim sustavom da se motre tri dronovi i da ih se upozorava ako se pojave u nekakvom krugu. To je dio koji zapravo spada u nadležnost Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a inače i intervencija po tim aktivnostima zapravo spada i na policiju i na druga tijela.
1: Da, Izraelci to sad rade, drugim metodama skidaju dronove. Koliko nove tehnologije, umjetna inteligencija, dalju koristite i je li ona mijenja sigurnosne preglede putnika, prtljage?
2: I da i ne. Umjetna inteligencija danas prodire, zapravo nismo ni svjesni gdje sve i na koji način, makar valja pripomenuti da zrakoplovstvo je, iako ono crpi najnovija tehnološka rješenja, ali u osnovi je, kad je u pitanju sigurnost, vrlo konzervativna i teško se tu mijenjaju nekakve paradigme preko noći. Znači, ako se i nešto uvodi novo, onda je taj probni, testni, taj trial period jako dug i treba se zaista to istestirati do krajnjih mogućnosti, jer jednostavno morate biti u nešto 100% sigurni da bi to primijenili, da bi bili sami vi sigurni da je to u redu.
1: U zračnom prometu ne bi smjelo biti grešaka. Gospodine Bilas, čujem da uskoro odlazite u mirovinu. Na našu nesreću, vašu sreću pretpostavljam.
2: Posle vrijeme, eto.
1: U svakom slučaju, evo, kako vidite zračnu luku Split sa 10 godina, ostavljate ju sada, dakle, što mislite da će se najviše promijeniti dok vi budete živi, zdravi, veseli i u svom zasluženom mirovini?
2: Ma sada imate ovaj trend, ne samo u zračnoj luci, nego uopće naša industrija turistička na koju smo naslonjeni. Imate najznačajnije tema, je te održivosti i ekologije i pitanje je tog rasta prometa, koliko je održivo da taj sam promet raste, jer nije sama zračna luka otok, onaj dio jednog lanca, jednog sustava, koji se naravno naslanja i na cestovnu priču.
1: Željeznicu, da.
2: Da, željeznice i na, znači, puno toga. I zaista trebamo svi zajedno promišljati koliko zapravo možemo ili želimo rasti u budućnosti i šta je to neka mjera stvari. Što se tiče same zračne luke, mi tu imamo, naravno, po našem dugoročnom planu razvoja, imamo dosta ideja i stvari kojima ćemo raditi. To je u prvom redu proširenje operativne površine, proširenje stajanke, proširenje manevarske površine, znači da...
1: Znači, moćemo primati sve veće i veće zrakoplove.
2: Pista bi ostala tako ja je, čak ne bi išli u tom smjeru da se širi pista, jer ona je s jedne strane je ograničena vrtima, s druge strane ograničena pantanom koji je zaštićen rezervat. I trend u industriji, u samim tipovima zrakoplova ide se da čak i ovi manji tipovi C tip zrakoplova da mogu zapravo preletiti te velike distance, tako da čak očekujemo da će sama industrija zrakoplovna ponuditi rješenja za još prekooceanskih letova, ali čak sa manjim zrakoplovima.
1: Gospodine Bilas, meni je bilo ovaj razgovor bio prilično, odnosno vrlo zanimljiv, jer nekako od kad znam za sebe, aerodromi su mi mjesto moje fascinacije. Vama puno hvala na razgovoru. Ja ne znam hoćemo li se do vaše mirovine još nekad čut, možda hoćemo.
2: Možda hoćemo, ali
1: kako god. Želim vam sve najbolje i još jedanput hvala što ste odvojili vrijeme za ovaj razgovor.
2: Hvala vama.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.

0: 12 sati i 41 minuta uz zvijezdu ovogodišnje Ultre Kelvina Harrisa mi odlazimo do Bola, do turističke zajednice grada i Ante Trutanića. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan svim slušateljima. Dolazite do zvijezde ovogodišnje ljetne sezone. Bola.
0: Bola. Neizostavni Bol. Kakva je situacija u Bolu? Imali? Mislim, ima, naravno, nego, eto, malo, neki kratki izvještaj, ako nije problem.
1: Pa bolje, bolje u jako dobrom periodu sezone, u jako dobroj sezoni, naime, šta se tiče brojeva, brojevi su isti kao i lani. Ugostitelji se nešto malo žale na potrošnju, da potrošnja nije kao prijašnjih godina, međutim, privatni iznajmljivači, hoteli mogu biti zadovoljni, kapaciteti su na istoj razini popunjenosti kao i lani, a lani je bila jako, jako dobra sezona.
0: Kažete ugostitelji se žale, međutim je li se žale konzumenti ugostiteljskih usluga na njihove cijene možda?
1: A pa naravno da je to vječna borba vjetrenjača, naravno da se gosti malo, nije da se pretjerano žale na skupoću, ali ima ih oni koji se žale da su cijene usluga malo skupe.
0: Otkud vam gosti najčešće dolaze?
1: Pa evo, dakle, ono čime se ponosimo da su nam na prvom mjestu Hrvati. Uh-huh. Ja uvijek govorim da kad te tvoji prepoznaju i cijene, kad si, ja moram reći tako, prorok u svojoj državi, znači da nešto vrijediš. Zatim ih slijede tradicionalno emitivno tržište Njemačka, Austrija, Slovenija, Britanija i tako dalje.
0: Dosta vam pomaže aerodrom Brač. Evo, u najavi je da će od iduće zime za Brač Zagreb biti povezani konstantno. Međutim, podaci koje ja čujem s tog aerodroma čini je malo lipo vrijeme. Evo, slijeću ovi privatni avioni kojima nije problem zbog jednog vikenda podizati te privatne mlažnje.
1: Da, to bi mogla biti jako interesantna priča. Bio sam nedavno gore na Bračkom aerodromu prilikom dočeka prvoga leta iz Beograda za Brač. Mm-hmm. I vidio sam jednu 25 malih privatnih aviončića, dakle to bi trebala biti jedna jako dobra klijentela, gosti dobre platežne moći čim posjedu svoj avion, jel tako?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: A što se tiče samog aerodroma i njegovog benefita za sam otok Brač, mislim da je jako, jako veliki, da u budućnosti može biti samo veći i da svi zajedno trebamo se složiti, usuglasiti oko toga i da se produlji ta pista i da taj aerodrom bude jedan od onih master projekata samog otoka. Jer evo, što se tiče i ovog leta iz Beograda za Brač i obrnuto, to je vidljivo i na samim brojevima gdje je broj srpskih turista u Bolu poprilično narastao u odnosu na prijašnje godine, pa su i oni sada na pragu tih top 5 turista po broju dolazaka i po broju noćenja.
0: Je, taj aerodrom je na početku imao jedan veliki uzlet, pa jednu stagnaciju, čak je bilo pitanje hoće li opstat, međutim da, evo sad je ponovno, ko Feniks se izdigo iz pepela i već se do duše 2 godine razgovara o produženju te piste, što bi stvarno značilo, dakle, i veći zrakoplovi i više ljudi. Međutim, povod ovog našeg razgovora, vi ste mi rekli, nije to samo sad, to smo uveli lani. Dakle, vi ste među prvima u Hrvatskoj financirate male iznajmljivače. Dakle,

0: o malim iznajmljivačima već ono, stvarno već je opjevano posljednjih mjesec dana i nova zakonska regulativa, i međutim evo vi im pomažete. Na koji način?
1: Pa da, naravno, mi smo se na taj korak odlučili već lani dok je bio prvi val poskupljenja paušalnog poreza po krevetu, kada je određena kao najniža donja granica 100 eura, a gornja je bila najviša 300 eura. Mi smo već tada odlučili da ćemo subvencionirati sve one male privatne iznajmljivače koji imaju do 12 kreveta i prebivalište u na području naše općine za 40 eura po krevetu, kako im taj prijelaz sa tadašnjih 60 eura na 100 ne bi predstavljao preveliki zalogaj, jer smo mišljenja da bi iznajmljivači rađe da tih 480 eura ulože u neko sitno poboljšanje apartmana.
0: A često se sa malim poboljšanjima može dobiti puno. Dakle, to se svakako ne odnosi na one ljude koji dođu sa novcem, ko zna od kuda, izgrade ovaj, te ogromne apartmane i ne vidimo ih ni prije ni poslije.
1: Tako je. To su oni self-check-inovi i takve domaćine. Uopće ne smatramo domaćinima. Smatramo ljude koji tu žive cijelu godinu, koji su sa nama i u periodu sjećanjske bure, škure bure, i koji su tu u špici same sezone. Njih smatramo, dakle, oni koji imaju prebivalište u Bolu, i njima ćemo rado subvencionirati. I taj program subvencioniranja smo donijeli na 2 godine, tako da ide i ovu godinu. A vjerovatno ćemo sa tom politikom nastaviti i u budućnosti, s obzirom da je najavljeno novo poskupljenje, da ovaj minimalni iznos za paušalni porez po krevetu ide sada na 150 eura. Dakle, u zadnje 3 godine sa nekih 50 eura je to došlo već na 150.
0: Evo, svi kažu da perpetuum mobile ne postoji, međutim, meni se čini da bi ipak mogao postojati, s obzirom da ove cijene nestaju sa odnosno sa povisivanjem, tako da to je, ja mislim, naša realnost do daljnjeg.
1: Da, ma mislim da to uopće nije potrebno u tolikoj mjeri, već da te male iznajmljivače, domaćine, te lokal kostove kojih su nam svima puna usta, treba njegovati, da je to u biti temelj cijelog hrvatskog turizma.
0: Još samo jedno pitanje za kraj, dakle, zimi, je li kako Bol stoji sa turizmom zimi? Ja se sjećam prije par godina, dakle, nijedan restoran, mi smo nešto snimali za televiziju, nijedan restoran ne radi, moraš u Supetar pa se vraćaš, pa
1: promijenila se situacija, promijenila se situacija, počelo se malo i živit zimi, sada ima već u Bolu 3-4 restorana koja su konstantno otvoreni. Može se i zimi sebe i lijepo isplanirati dan, pogotovo u situaciji kad promatramo Brač kao destinaciju, a ne samo Bol kao destinaciju.
0: Brač, ima što za ponuditi.
1: Da, to je ipak jedan brački kontinent na kojemu ti bez problema možeš izgubiti 7 dana. Pa čak i u zimskom periodu kad nije samo more, sunce, plaža.
0: Tako je. I spomenimo sada da je Ivica Jakšić Puko, vaš umjetnik, otvorio svoju retrospektivnu izložbu. Nisam je pogledala, ali sam 100% sigurna da je valja pogledat.
1: Pa ja pozivam sve koji nas slušaju da dođu, da vide, da uživaju Pukovo izložbi. Proteže se na 3 lokacije, Galerija Branislava Deškovića, bivši ured turističke zajednice i Centar za kulturu Bol, i zaista se ima što vidjeti, jer to je ipak jedna retrospektiva Pukovog djelovanja, Pukove karijere.
0: Da. Hvala vam puno na ovom razgovoru, čuvajte nam taj biser Jadrana od svih napada mogućih, a oni su zapravo, kako bi rekla, česti. Tako da, eto, hvala vam još jedan put na ovom razgovoru, a mi se svakako čujemo nekom drugom zgodom.
1: Hvala vama na lijepim željama i vjerujte u sigurnim je rukama, i eto, pozdrav svim slušateljima.
0: Bio je ovo gospodin Ante Trutanić, direktor turističke zajednice Bola na Braču.

0: naglasi.
1: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje €38 i domaća rajčica Grappolo €39. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 13. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Otvoreni su radovi na stupama na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijedni gotovo 100 milijuna eura. Što taj uređaj omogućava, kada će biti gotov, kazao je direktor vodovoda i kanalizacije Ivan Perić.
2: Znači, do sada smo imali samo pretretman mehanički pročistač i kroz 28 mjeseci, koliko je definira rok izvršenja radova, i neki 43 mjeseca preuzimanja od javnog isporučitelja vodne usluge, imat ćemo centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja, biološki pročistač. Koja je benefit? Benefit tog je kroz cijeli aglomeracijski projekt Split-Solin, znači više od 97% građana će imati priključak na javnu odvodnju. I sav taj dio, sjeverni, južni dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Postrana, završavat će ovdje.
0: Generalni direktor Hrvatskih voda Stjepan Đuroković.
3: Znamo da smo nedavno otvorili radove i na crpilištu Jadro, odnosno prerada vode, da se skine mutnoća u vodi, da bude što bolji standard naših građana, a ovdje čine se konačni napori i kruna zapravo gradnje brojne kanalizacijske mreže u kilometrima. To je da ćemo izgraditi uređaj pročišćavanja otpadnih voda koji će zbrinuti 275.000 kvadratnih stanovnika, tome treba pridodati i Upov Divulje i Upov Čiovo, zapravo 400.000 kvadratnih stanovnika otpadnih voda sa splitskog područja će se neškodljivo zbrinuti i nadalje će imati čisto more i zdrav resurs i zdrav život naših građana.
0: U Međugorju vandalizirana su tri molitvena mjesta na brdu ukazanja, nepoznati počinitelj crne boje opolio Gospin kip, a na postolju je ispisan uvredljiv grafit na engleskom jeziku, oštećeni kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te zapalje vanjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Policija je prvu dojavu dobila jutros u 4.30 zbog oštećenja Gospina kipa, u 5 zaprimili su dojavu o požaru na vanjskom dijelu oltara. Iz župnog ureda vjernike su pozvali da na vandalizam ne odgovaraju mržnjom i osvetom, nego molitvom, postom i praštanjem. 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Tijekom radova promet će se odvijati neometano. Japansku prefekturu Kumamoto na južnom otoku Kyushu pogodio potres jakosti 7,1 prema Richteru. Nakon toga izdano je upozorenje na tsunami. Djelatnici u kulturnim ustanovama grada Splita najavljuju štrajk ako do četvrtka ne postignu dogovor s gradom o povećanju plaća. Poručuju da bi štrajk djelatnika u kulturi mogao ozbiljno ugroziti program Splitskog ljeta.
1: Sport.
0: Nogometna legenda i bivši trener Real Madrida Zinedine Zidane, novi izbornik francuske reprezentacije na toj funkciji, bit će sljedeće godine i naslijedio je Didier Deschamps. Nogometaši Dinamo u drugom predkolu Lige prvaka večeras u 20 sati igraju protiv švicarskog Tuna.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjereno u 13 sati su u Komiži 29, Makarskoj, Šibeniku, Zadru 31, Splitu 32 i Kaštelima, te Kninu 33, Pločama 34. O vremenu u nastavku dana Antea Copić.
4: Pretežno vedro. Poslije podne uz umjereno na oblaku postoji vrlo mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.
5: Ja sam stvarno mislila da sam Ani Frmiša. Razumiješ?
6: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje spati.
5: Ezi gledam na rahis.

0: Dobar dan, pozdrav poštovani slušatelji, prošle 13 sati, vrijeme za Sport na valu Radio Splita i danas dok traje malo sportsko zadišće, nekoliko sportskih minuta, nogometaši Hajduka, sutra će nam put Cipra gdje ih u četvrtak čeka uzvratna utakmica protiv Pafosa, 2-0 odličan rezultat iz prve utakmice i nada da će se sve to očuvati i izboriti treće pretkolo Europske lige gdje bi Splićane onda čekao austrijski Salzburg. Nažalost, čuli ste već eto jučer iz Hajduka je stigla ta vijest o teškoj ozljedi Roka Brajkovića, mladog reprezentativca koji se ustali u onih prvih 11, odlično odigrao ovaj početak sezone. Prognoze nisu najbolje, sigurno će Roko zbog operacije križnih ligamenata i kasnijeg oporavka propustiti prvi dio sezone. No, eto, želimo mu zaista što skoriji oporavak. A kolovoz nam je u sportskom smislu pred vratima, mjesec koji donosi niz evropskih prvenstava u raznim sportovima. Jedno kreće već ovog vikenda, praktički zadnjih dana srpnja, od 31. srpnja u petak pa u idućih nekoliko dana talijanski Vareze domaćin je evropskog prvenstva u veslanju. Hrvatska će imati 4 posade, samac, 2 dvojca i četverac. Najviše pozornosti jasno privlači nastup braće Sinković u dvojcu na pariće koji je i najbrojnija disciplina evropskog prvenstva s čak 18 posada. Pripreme su završene, Sinković je danas otputovali put Vareza, prije toga čućemo što je našem kolegi Dameu Ramiću Kovačiću rekao Valent Sinković o izgledima njega i brata na ovom evropskom prvenstvu u dvojcu na pariće, ali i ostalih hrvatskih posada, pa poslušajmo.
1: Početak kolovoza donosi nam nekoliko evropskih prvenstava, jedno će se održati u Zagrebu, to je evropsko prvenstvo u gimnastici 13. do 23. kolovoza. U tom periodu Birmingham će biti domaćin evropskog prvenstva u atletici, vodeni sportovi s naglaskom na plivanje već od prvih dana kolovoza u Parizu, dok će veslači na europsko prvenstvo već u tjednu pred nama 31. srpnja starta natjecanje u talijanskom Varezeu. Zato ćemo provjeriti kako teku pripreme. S nama je naš trofejni veslač Valent Sinković. Valente, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
1: Pa da čujemo kako teku pripreme, vi ste već iskusni, onaj vaš itinerari, rekao bih uobičajen, malo peruče, malo jaruna, kako to sve skupa izgleda?
2: Je, evo, točno vratili smo se prije 3 dana s Peruće, bili smo 4 tjedna, standardne pripreme ljetne, standardna baza, ovaj, sve je prošlo super, nije bilo ozljeda, odradili sve treninge i zadovoljni smo kako ide. Eto, jedva čekamo natjecanje da vidimo di smo sve napredovali, šta smo napravili i kako smo s konkurencijom.
1: Podsjetit ću da ste na prošlom prvenstvu europskom recimo nastupali u četvercu, sad ste se vratili vi i brat Martin u dvojac na pariće. Svjetski kup je krenuo onako slabo u Sevilji, ali već plovdiv povratak na stare staze, mislite li ili vjerujem planirate tako nastaviti?
2: Pa naravno da planiramo, šta će biti stvarnost, to ćemo vidjeti, ali osjećamo se dobro. Evo, mislim, za prvi svjetski kup smo vrhunski trenirali, sve išlo super, ali jednostavno se nismo dovoljno odmorili. Onda smo shvatili da eto, s godinama nekim ipak treba malo više odmora pred natjecanje, tako da smo to za drugi svjetski kup primijenili, ispalo je dobro. I evo, nadam se da ćemo tako i za europsko. Malo je specifično ovo europsko zato što u 24 sata imamo 3 utrke, to nismo do sad nikad imali. Ali dobro smo trenirali cijelu sezonu, tako da vjerujem da smo spremni za te 3 utrke.
1: Zgusnuti raspored na europskom, ali i razmak između europskog i svjetskog prvenstva. Kako zapravo sportaši, vi evo, imate stvarno ogromno iskustvo i natjecanja i osvajanja odličija, kako tu kalkulirati? Jednostavno se ne može ne kalkulirati ako svaki sportaš najradije bi u svakoj utrci na svakom natjecanju išao na maksimum.
2: Pa da, evo, imamo puno iskustva za sebe, ali ko što i ovih 3 utrke od 24 sata, baš i nemamo tak ni ovo, ovo je malo specifično, drugačije. Ali eto, u ovom slučaju vjerujemo treneru. Trener je rekao da nas može spremiti za oba natjecanja, da ćemo biti spremni za jedno i za drugo. Jer mala je razlika 3 tjedna između europskog i svjetskog i zapravo smo se spremili za europsko i samo ćemo održati tu formu do svjetskog, još malo probati kroz neke treninge poboljšati. Ali eto, takav nam je plan. Tako da smo, vjerujemo, spremni i za jedno i za drugo. Iako je recimo razlika u samom natjecanju, ko sam rekao, imamo tri utrke u 24 sata, a na svjetskom imamo uvijek dan odmora između utrka, tako da će tu biti recimo razlika da će se više odmoriti. I naravno svjetsko nam je puno bitnije i važnije. Ali eto, nadamo se što boljem rezultatu i na europskom i na svjetskom.
1: Da, ne sumnjamo da ćete i na europskom dati sve od sebe i pokušati biti u toj zoni medalja. Kakva je konkurencija?
2: Pa konkurencija je vrhunska ove godine, stvarno u dvojicu na Pariće, jako je sve zgusnuto, jako je blizu. Evo, to najbolje govori podatak da smo mi na prvom svjetskom kupu bili 13. i na drugom prvi skoro svjetski rekord oborili. Jednostavno, ako malo fulaš formu, par sekundi ti može biti razlike među prvog i 13. mjesta. Tako da će biti jako zanimljive utrke, a vjerujem da smo napredovali i sve pokazuje da smo puno bolji, tako da ja mislim još uvijek kad smo u svojem najboljem izdanju da možemo sve pobijediti.
1: To ne sumnjamo, pratit ćemo vas naravno kao i ostatak naše delegacije, to su također u dvojicu, ali bez kormilara, braća Patrik i Anton Lončarić, David Šajn u samcu, te četverac na Pariće u sastavu Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović uz rezervu Frana Šuka. Taj četverac je također na svjetskom kupu pokazao zanimljive potencijale, ako se mogu tako izraziti. Što kažete o njima i ostatku našeg tima?
2: Pa definitivno, jako su pozitivni zanadili, to je jedan spoj mladosti i iskustva. Ovi dečki su mladi, naročito Talaja, Damir Martin im daje iskustvo i znanje i neka osoba koja je već bila na svjetskom vrhu. Tako da su jako dobri pokazali, bili su treći na svjetskom kupu u Sevilji i sad su dosta napredovali, trenirali, tako da vjerujem da se mogu boriti za medalju. A što se Lončarića tiče, oni su do sada ovaj dio sezone bili lošiji nego što su oni očekivali i vjerujem da će sad ovaj najvažniji dio sezone probat se popraviti i ostaviti bolji dojam. David Šajn u skifu stvarno puno trenira, trudi se, tako da ćemo isto vidjeti. On nije bio s nama na Perući, ali čujem se s njim, trenira, sve je super i on isto da čeka utrke.
1: Valente, hvala vam na najavi vašeg nastupa i svega što nas čeka za početak u Varezeu, a onda ćemo govoriti o tom svjetskom prvenstvu, zaista uzbudljivo i vruće veslačko ljeto. Želimo vam svu sreću.
2: Hvala i pozdrav svima.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-Dalmatinska.
2: Oh boy.

0: Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.
1: 13:32, prethodna pjesma bila je Video Kill Radio Star, međutim to se nije dogodilo u našem slučaju. Moj gost, mi odlazimo telefonom do Pule, moj gost je Elvis Mileta, dugogodišnji radijski novinar, urednik, kolega, voditelj Hrvatskog radija, Radio Pula, iza njega su desetljeća rada u eteru, u posljednjih godina mnogi ga poznaju kao autora i voditelja podcasta i emisije Explora sa astronomom i futuristom Koradom Korlevićom. Elvis, dobar vam dan.
2: Dobar dan, odlično se čujemo, pozdrav svim vašim slušateljima. Spličani i spličanke su mi posebno dragi ljudi, ako mogu birati ljude u Hrvatskoj, zato što me ono, prije više desetljeća sam studirao u Zadru i imao sam mnoge drage kolege. A neki su bili i više od toga iz Splita.
1: Nećemo sad ulaziti u te detalje, meni su recimo dragi Istrijani, tako da je ljubav obostrana evidentno. Explora, zapravo mogli bi govoriti o vašem dugogodišnjem radu, vi ste, koliko čujem, u mirovini od nedavno, tako da čestitam na tome, treba i to doživjeti. U svakom slučaju, navikli smo vas gledati svakog utorka, ja osobno na večer, emisija Explora, zapravo podcast i nešto što se emitira na Radio Puli, nema vas tamo, međutim ima vas trenutno na nekom mjestu, pa evo recite mi o čemu se radi.
2: Explora je radijska emisija koja je počela s emitiranjem prije 22 godine. Radile su je neke druge kolege prije mene, ja sam je preuzeo 2016. I nekako, zahvaljujući naravno dugogodišnjem iskustvu, brzo sam ono proniknuo da bi pravi potencijal emisije mogao se osnažiti zahvaljujući video prijenosu. Jer taj naš radio, koji mi naravno svi volimo zato što može biti u trećem planu i ne smeta nam pri svakodnevnim obavezama, je sjajan, ali mislim da bi trebalo kroz radio iskoristiti i taj video potencijal. Naime, evo, državna talijanska radiotelevizija to radi već punog 20 godina. Sve njihove emisije se snimaju u video formatu i ljudi to gledaju.
1: Pomalo, doćemo i mi do toga, da.
2: Da, doći ćemo i mi. E sad Explora. Ne znam, 5 godina sam nagovarao Korada da...
1: Taman, oprostite što vas prekidam, taman htio da pitati kako ste ga uspjeli, ali baš svaki tjedan dovest u studiju.
2: Dakle, najprije sam ga 5 godina nagovarao da bi možda bilo mudro, pametno i korisno da idemo sa videom. Bile su male prepreke i unutar HRT-a, zato što, kao što vi znate, a naši slušatelji možda ne znaju, mi smo dugo godina bili striktno podijeljeni na radio i televiziju. I ne daj Bože da se miješamo jednim drugima u posao. Na svu sreću to je, ta mentalna prepreka je prevladana i tako smo mi krenuli nešto zahvaljujući i koroni u videorealizaciju i ispalo je sjajno. Respons i slušatelja i gledatelja je bio fenomenalan. Korado je shvatio da se ne mora ni izbrijati svaki put kad dođe pred kameru, čistu majicu i onako stavlja 3 puta na dan, tako da tu nije bilo problema, a ima ih mislim jedno milijun različitih sa živopisnim slikarijama na prednjem dijelu.
1: To znamo da vam njeguje taj stil. Međutim, Explora sada je nema, ljetna je stanka, vas se može na svu sreću vidjeti u jednom drugom formatu, odnosno iz jedne ležaljke se javljate, međutim zdravstveni su problemi u pitanju, tako da o čemu se radi i gdje vas uopće sada ljudi mogu slušati i gledati?
2: Mi smo radijska produkcija. Dakle, radio stoji financijama, hrvatski radio stoji financijama iza nas, a kako, nažalost, svih ovih mojih 40 godina na Hrvatskom radiju je jedna konstanta bila da nema dovoljno novaca, tako onda mi preko ljeta da bi valjda uštedjeli nešto budžeta, mm-hmm, odnosno proračuna, 3 mjeseca pauziramo i nekako smo se osjećali obaveznima prema našim vjernim pratiteljima, eksporijancima, onima koji se tako nazivaju i onim drugima koji ne vole da ih se tako naziva, da im nešto uzvratimo, da napravimo jednostavno nešto, da osjećamo se kao jedna velika obitelj, bez obzira što smo nas dvojica na ekranu, odnosno iza mikrofona, a ovi drugi su samo konzumenti, ali osjećamo jedan duh zajedništva i pripadnosti i tako smo krenuli u taj nezavisni projekt koji se zove se emisija, zato što ko rade uvijek ima najbolje ideje. I ja se, ono, ako sam nešto shvatio je da se s njim
1: ne treba opirati.
2: Ne mogu se natjecati, naravno, ni blizu u znanju, elokventnosti, informacijama, ali i u onom što se zove pronicavost, tako da on je smislio naziv te emisija. I mi smo krenuli. Bilo je najjednostavnije za produkciju nekako zamoliti, zatražiti suradnju lokalne televizije i zahvaljujući Denisu Mikuliću, koji je direktor TV Nove, a on je umrežen sa svim ostalim lokalnim televizijama. Išli smo u tu, a to je na neki način jedna blaga ljetna kopija Explore. I evo, nije prošlo 7-8 dana od kad smo prvo emitirali, odmah su se u prijenos uključile Varaždinska televizija, još neke lokalne televizije. Sad od prošlog tjedna vidim da su nas uvrstili i u sadržaj Max TV-a, tako da očigledno se ljudima sviđa to što radimo.
1: Apsolutno, a šta se doduše?
2: Sada ću vam dati da malo predahnem, pa ću vam odgovoriti za ležaljke.
1: Odgovorite mi za ležaljke. Zašto ste u ležaljke?
2: Morao sam uzeti zraka, zato sam.
1: Okay.
2: Ležaljke, Korado je, dakle, mi svake godine radimo i to što inače ja radim nije vezano samo za Exploru, nego sam ja i

0: ono što gledanje kroz teleskope i tako dalje. Središnji čin je paljenje velikog trimetarskog krijesa, koji čiji plameni jezici dostižu 15 metara visine. Za tako veliki krijes, jer je konačno uobičajeno to u svim dijelovima koji drže do tradicije na Ivanju paliti krijes, treba jako puno materijala. Dakle, treba puno drva, mi to tamo ispilimo i uglavnom tražimo sasušena stabla iz okolnih pozicija i unatoč svim mogućim volonterima koji bile ih stotinja koje godine na Tičanu, opet na kraju sve ima taj zadnji tač Korada Korlevića. Tako da ta motorna pila koja najviše radi uglavnom je u njegovim rukama i sva ta teška stabla, odnosno debla koja se na kraju ispile i slažu, prođu kroz njegove ruke.
1: I posljedica je išijas, da skratim.
0: Pa da, ali on misli da još ima 25 godina i da može ono, on može sve. I tvrdoglav je i jednostavno ne da ga se nagovoriti. Upravo jutros sam razmijenio mail u kojem kaže da će poludjeti u krevetu, da ga hvata ono, da će boliti na živce ako bude ostao u krevetu i da mora nešto raditi i neka mu nabavim skelu.
1: Svak ko je 5 minuta bio u prilici, imao tu čast razgovarati s tim čovjekom, apsolutno sam uvjerena da je točno ovo što vi sada govorite. Još samo jedno pitanje za kraj. Zaprimala sam još puno pitanja, međutim to ćemo, mislim, nadam se, ostaviti za jesen. Jel se opet na jesen vidimo na Radio Puli?
0: Da, naravno. Sad smo u pregovorima, nastavimo dobiti čim je moguće bolji ugovor, što je moguće bolji ugovor, ali mislim da neće tu biti problema i da se u, koliko sam shvatio, drugom tjednu u rujnu vidimo opet u Explori, s tim da ćemo mi paralelno nastaviti raditi i ovaj naš drugi projekt emisija, ali se naravno nećemo ponavljati sa istim onim sadržajem, a ni sa formom, kako ne bi kompromitirali Exploru i kako bi imali jednostavno više mjesta, fizičkog mjesta za predstaviti sve one preostale njih desetak članova te naše višnjanske ekipe.
1: Šta više Korada Korlevića i vas koji to sjajno vodite i držite pod kontrolom zapravo taj razgovor, svaka čast, evo, veselimo se jeseni, a do tada ništa, priče iz ležaljke.
0: Jel mogu ja još jednom pozdraviti Spličane?
1: Pa možete i dva puta.
0: Eto, Spličane i Spličanke i jako, jako puno imam prijatelja i znanaca u vašem gradu i uvijek mi drago i pomisliti, a nek moli doći u Split.
1: Hvala Elvis, još jedan put čujemo se na jesen sa nekim novim temama. Bio je ovo Elvis Mileta, naš kolega s Radio Pule, do nedavno. A evo za vas, Brajde, Alan Vitasović ili Malen.
0: Hvala lijepa.

0: 13 sati i 47 minuta, ne, nismo zaboravili na našeg prijatelja magistra Štambuka koji nam se svakoga tjedna javlja s otoka Hvara. Dobar dan, gospodin Štambuk.
1: Pozdrav vama, slušateljima Radio Splita i Branku koji je na zakluženom godišnjem.
0: A uobičajeno pitanje za vas je da locirajte ste, jeste li opet po nekom zvizdanu ili ste konačno
1: nisam,
0: u nekom
1: nisam,
0: radu?
1: Sad sam ipak u hladu, unutrašnjosti i tako, previše jako je sunce, nije ovaj preporučeno biti na suncu.
0: Ali ovo je tek početak novog vala, koliko čujem.
1: Ovo je tek početak novog vala, negdje tamo subota, nedjelja će biti kao kulminacija i kažu meteorolozi i do 40 stupnjeva.
0: Mm-hmm, jupi. Ono o čemu smo se mi i vi jučer dogovarali, o čemu bi mogli danas, a to je čišćenje zemlje. Dakle, pri promjeni kulture treba pripaziti na brojne stvari. Evo, nešto što sam slučajno u svom poslu naišla na neku situaciju kada su ljudi iščupali cvijeće, mislim da su karanfili bili, i da im je 5 godina trebalo da očiste tu zemlju, čistili su ih razno raznim načinima, mrkvama, užasno je, zapravo prilično je teško očistiti zemlju koja je puna pesticida.
1: To je istina i treba inače i paziti kad se sadi nova kultura da se teren očisti, jer nije poželjno na istoj površini saditi istu kulturu za redom jedno 4-5 godina. Uvijek treba mijenjati kulturu. A inače za pripremu terena koji je momentalno nije posađeno ništa, kada se očisti i onda jedno vrijeme treba ostati, ne odmah ići na sadnju i to.
0: Koliko dugo recimo?
1: Konkretno što se tiče voćaka ako se iskopaju jame ili pripremi teren, nije poželjno odmah isti čas pričekati barem jedno mjesec dana da se ide na sadnju. Ako se ide sa rupama, onda je poželjno iskopati rupe nakon ljeta i nek se to takozvano prozrači malo i onda tek u kasnu jesen, rano proljeće ide se na sadnju. Znači ne pripremiti odmah zemlju i odmah ići saditi. Treba zemlja malo da se odmori.
0: Malo da ostoji. U slučaju ako je prethodna kultura, ako su se koristili pesticidi, kao u ovom slučaju koji sam sad malo prije navela, dakle postoje neke metode kako doskočiti svemu tome i ubrzati recimo cijeli taj proces?
1: A teško je to od pesticida, insekticida i tako koje je zasićeno tlom, tu treba, ono kako se kaže, zemlja na odmor. Ne može se odmah isti čas ići. Dakle, treba preorat, treba urediti zemljište, da se to malo razdrači, da to malo ode, jer nije, rekao sam, nije poželjno odmah ići saditi nakon na tom tlu koje je od pesticida zasićeno.
0: A što je s ovim biljkama biljkama koje rastu u zemlji, dakle kao što spomenuh mrkva i sve te kulture, je li oni pomažu? Je li oni mogu vezati na sebe sve to što ne želimo?
1: Mogu, oni povežu, nažalost, to je problem, onda to povrće.
0: Dobro, naravno, ona ne bi trebalo biti za konzumaciju, naravno.
1: E, upravo to, sve to gomoljasto povrće, povuče to iz zemlje i onda nije preporučljivo to jest, nego treba to odbaciti.
0: Ali postoji neko pravilo, koja kultura se sadi nakon koja, je li tu ima neke logike ili se, ili su ljudi
1: nakon,
0: mogu...
1: da se sadi nakon koje, nisam sad
0: razumio. Kažem, je li postoje neka logika koja kultura ide iza koje ili je to stvar naše osobne kreativnosti?
1: Više kreativno, ali postoji pravilo da recimo ako na jednoj površini se sadi luk, žuti ili crveni luk, nije poželjno opet sljedeće godine, barem 2-3 godine treba stopirati i onda ili ići na drugu parcelu, drugu lokaciju. Isto tako, mrkva, bob, špinat, pomidor, paprike, tako, nije dobro na istoj površini opet za redom jedno 2-3 sezone. Uvijek treba preskakati ili mijenjati rez.
0: Drugim riječima, treba pustiti tu zemlju da se odmori.
1: Upravo to, upravo tako.
0: Da, on, da ona ima svoj neki paralelni život, što u ostalom mi vidimo sami. Gospodine Štambuk, hvala vam puno, oprostite što vam se danas javljamo malo kasno, međutim došlo do nekakvog...
1: Sve je to za ljude, hvala lijepa Karmen, do slušanja.
0: Do slušanja, hvala još jedan put.
1: Hvala.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma ta slijedi. Pjesma o ljubavi kojem radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Mi sme će ti skoro sakiti da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Otvoreni su radovi na stupama na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijedni gotovo 100 milijuna eura. Direktor vodovoda i kanalizacije Ivan Perić.
2: Znači, do sada smo imali samo pretretman mehanički pročistač i kroz 28 mjeseci, koliko je definira rok izvršenja radova, i neki 43 mjeseca preuzimanja od javnog isporučitelja vodne usluge, imat ćemo centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja, biološki pročistač. Koja je benefit? Benefit tog je kroz cijeli aglomeracijski projekt Split Solin, znači više od 97% građana će imati priključak na javnu odvodnju. I sav taj dio, sjeverni, južni dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Postrana, završavat će ovdje.
0: Generalni direktor Hrvatskih voda Stjepan Đuroković.
3: Znamo da smo nedavno otvorili radove i na crpilištu Jadro, odnosno prerada vode, da se skine mutnoća u vodi, da bude što bolji standard naših građana, a ovdje čine se konačni napori kruna zapravo gradnje brojne kanalizacijske mreže u kilometrima. To je da ćemo izgraditi uređaj pročišćavanja otpadnih voda koji će zbrinuti 275.000 kvadratnih stanovnika, tome treba pridodati Jupov Divulje, Jupov Čiovo, zapravo 400.000 kvadratnih stanovnika otpadnih voda sa splitskog područja će se teškoljivo zbrinuti i nadalje će imati čisto more i zdrav resurs i zdrav život naših građana.
0: U Međugorju vandalizirana su tri molitvena mjesta na brdu ukazanja. Nepoznati počinitelj crnom je bojom polio gospin kip, ispisao uvredljivi grafit, oštećenje kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa te zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Župnog ureda vjernike su pozvali da na vandalizam ne odgovaraju mržnjom i osvetom, nego molitvom, postom i praštanjem. Slučaj komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počiniteljem osudi.
0: Djelatnici u kulturnim ustanovama grada Splita najavljuju štrajk ako do četvrtka ne postignu dogovor s gradom o povećanju plaća. Iz Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi tvrde da radnici zaslužuju veće plaće s obzirom na rast životnih troškova. Situaciju je komentirao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Mi imamo proces mirenja, ne želim dovoditi grad u neprilike kako se prethodno potpisivali ugovori, a da prethodno ta financijska sredstva nisu bila osigurana. Ja se nadam da ćemo iznaći rješenje i cilj je da naravno djelatnici budu zadovoljni, ali isto tako se mora voditi računa o fiskalnoj odgovornosti. Ja sam uvjeren da ćemo pronaći rješenje i da do toga neće doći.
0: Policijska potjera završila je kobno za 20-godišnjeg motociklista koji jučer poslijepodne pokušao bijega od policije sletio s ceste kod Dubrovačke Mokošice. Zadobio je teške ozljede i hitno prevezen u Dubrovačku bolnicu gdje je preminuo. Policija objavila da je mladić vozio neregistrirani motocikl bez vozačke dozvole i da se nije htio zaustaviti na zahtjev policije. Navode da je već više puta sankcioniran zbog najtežih prometnih prekršaja. A u Ministarstvu prometa predstavljena su nova pravila za taksi prijevoznike koji će uskoro biti upućeno u e-savjetovanje. Nova pravila povećat će sigurnost putnika i transparentnost prijevoza autotaksijem, strožim provjerama vozača, većim nadzorom i mogućnosti ograničavanja cijena taksi usluga. Državni tajnik Tomislav Mihotić.
6: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno pravilnik se uvijek može mijenjati.
1: Sport.
0: Nogometna legenda, bivši trener Real Madrida Zinedine Zidane, novi izbornik francuske reprezentacije. Nogometaši zagrebačkog Dinama u drugom pretkolu Lige prvaka večeras od 20 sati igraju protiv švicarskog Tuna.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puše slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more mirno i malo valovito, a temperatura mora je oko 24 stupnja Celzija diljem Dalmacije. Temperatura zraka je Komiža 29, Zadar 30, Makarska, Šibenik i Kaštela 32, Imotski 33, te Knin, Ploče i Split 34 stupnja Celzija. Prognozu do kraja dana donosi nam Antea Copić.
7: Pretežno vedro. Poslije podne uz umjereno na oblaku postoje vrlo mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: 14 je sati i 12 minuta. Ova je priča koju smo pratili od početka. Dakle, Bračanin Stjepan Lukšić iz Supetra nastavlja predviđenim tempom svoj plivački ultramaraton koji je nazvao Brač 100K. Svaki novi zaveslaj je posvećen udruzi More snage Brača, koja pruža psihološku podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Donacije prikupljene tijekom ultramaratona omogućit će financiranje psihoterapeuta za grupni rad s onkološkim pacijentima i njihovim bližnjima. U 10 dana Stjepan Lukšić isplivaće dakle 100 km oko otoka Brača, uz njega je čitav otok, a sinoć mu je podrška stigla s Vidove gore, najvećeg vrha svekolikih jadranskih otoka, pod vodstvom bračkog visokogorca Ranka Dragičevića. Na taj krov jadranskih otoka popelo se planinarskim stazom 60-ak osoba u znak podrške humanitarnoj i plemenitoj ideji ultramaratonca Lukšića. Sve ovo zabilježio je naš brački dopisnik Ivica Radić.
1: Na Vidovoj gori je i Ivana Maričić, predsjednika udruge More snage Brača. Evo danas je ovdje okupilo i 50-ak planinara koje je poveo naš brački visokogorac Ranko Dragičević. I mnogo je onih koji su se uključili u ovu humanitarnu akciju, mnogo je onih koji su se uključili u ovaj ultraplivački maraton. Pa što bi vi sve na ovo mogli kazati?
2: Dobar dan, prvo da se zahvalim svima koji su se uključili u ovaj humanitarni pothvat. Hvala svima za svaku uplatu, donaciju, svaki korak, svaki zaveslaj. Drugo, nama je ovo bitno, osim financijski, da doprijemo do svakog onkološkog bolesnika na Braču i da se za nas šta više čuje.
1: Recite, koji vam je osnovni cilj vaše udruge, što ćete s ovim sredstvima koje dobijete, u što ćete ih utrošiti?
2: Sredstva idu za grupne psihoterapije naših korisnika.
1: I koliko vaša udruga broji za sada članova?
2: Preko 80 članova.
1: Nažalost, i broj onkoloških bolesnika i na Braču je sve veći.
2: Je, na Braču je sve veći i veći broj onkoloških bolesnika i svakim danom se ljudi nam se javljaju sa potrebom za psihološku pomoć i bilo koju drugu pomoć.
1: Evo, hvala, a sada je naš sugovornik Stjepan Lukšić, koji je započeo svoj plivački ultramaraton Brače 100 km, iako je danas uspio plivati svoju dionicu, uzeo je vremena da dođe i na vrh Vidove gore, da se popne na krov jadranskih otoka, evo, i da ovdje dočeka planinare na čelu sa Rankom Dragičevićem. Kažite nam kako ide vaš plan.
3: Pa evo, za sada ide očekivano. Po četvrti dan bio je cilj doći u Bol, tako sam je uspio doći. Jučer je bilo dosta izazovno jer je bilo veliko jugo, pa sam morao malo skratiti dionicu, ali to smo danas sve nadoknadili i odradili znatno dužu dionicu, znatno dužu od planiranoga. Bio je sa mnom gospodin Toni Pavićić Donkić iz Jelse, plivač, maratonac, s kojim je bio užitak plivat, a i koji me na neki način malo i gurao da dođemo do kraja, da je lakše to, da lakše odradimo ovu zahtjevnu dionicu.
1: Evo, kao što rekao ste, more se bilo malo zjogunilo, nije bilo lako. Jeste li imali u kojem trenutku kriznih momenata?
3: Pa mogu reći da je jučer bilo u tom dijelu od Punte Ražnja do Smrke, dokle smo došli, bilo je dosta izazovno. Nije bilo nekih crnih misli, ali sam odlučio stati. Htio sam doći do Blaca, nisam mogao radi valova, htio sam sačuvati energiju da mogu dalje, jer znam šta me čeka još u narednim danima do nedjelje.
1: Ali ono što je važno, cijeli Brač je uz vas.
3: E, to mi je posebno drago da su se ljudi iz različitih mjesta, evo, vatrogasci iz Bola, iz Milne, iz Supetra, pogotovo razvažaju nas. To, evo, danas lijepi doček u Bolu, koji je organizirala Ivana Bošković iz Centra za kulturu sa djecom plivači iz plivačkog kluba Gran Cigula. Pa nadam se da će tako biti i sad i kad budemo išli od mista do mista. Za sad smo ovako prolazili više uz Sutivan, uz Milnu, uz Mirca, ali sad smo počeli dolaziti u mista.
1: Evo, kažete na za kraj koliko je kilometara ostalo, koliko još kilometara trebate isplivati.
3: Evo, znači, danas smo došli do Bola, to je nekih 40, u grubo, 45 kilometara, znači ostaje još nekih 55, možda će se tu skupiti još koji kilometar više, jer ne može se pravocrtno ravno plivati, kako se može na karti izmiriti, zato to malo duže traje i više, bit će više kilometara, ali računamo još malo više od 50 kilometara.
1: E, super, znači skoro je polovica, polovica odrađena.
3: Sutra bi trebali dohvatiti tu polovicu.
1: Eto, želimo vam da dođete do cilja i da ovu svoju humanitarnu plivački maraton bude na korist onkološkim bolesnicima
3: Brača. Tako je, tako ja vjerujem da, evo, da su mnogi tu na otoku u nekom kontaktu s nekim ko je ili bio bolestan, ima u familiji ili tako neki slučaj. Da smo svi nekako vezani u takve slučajeve i zato je, evo, smatram da je potpora udruzi More snage Brač potrebna da se vidi, s obzirom da su, evo, prije par mjeseci te krenuli u aktivno raditi. Evo, zato je ta moja odluka da uz ovaj plivački sportski dio, da je napravimo taj humanitarni dio, upravo s njima bila neka moja inicijativa.
1: E, hvala vam i sretna.
3: Molim, hvala, živjeli smo.

14 sati i 22 minute, osim što se ratuje na sve strane, evo i zemlja nam nekako vraća, pa je snažan potres magnitude 7,1 prema Richteru pogodio jugozapad Japana, gdje su urušene kuće, oštećeni mostovi, ceste, te izbili požari, a poznato je koliko se Japan pri gradnji priprema za potrese. Najmanje 50 ljudi zatražilo je liječničku pomoć, a više osoba ostalo je zarobljeno u urušenom trgovačkom centru nakon eksplozije. Tisuće kućanstava ostale su bez struja, a za više od 150 tisuća stanovnika izdana je preporuka za evakuaciju. A Rumunjska je preventivno ugasila jedan reaktor nuklearne elektrane Črnavoda zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, a idući tjedan najavljuju novi toplinski val. Mjera je donesena kako bi se zaštitio sustav za hlađenje koji koristi riječnu vodu. Ako se vodostaj nastavi smanjivati, privremeno bi mogao biti ugašen i drugi reaktor, a nuklearna elektrana proizvodi oko petinu električne energije u Rumunjskoj. I još jedna vijest stiže iz Majorke. Tisuće stanovnika ponovno su prosvjedovale protiv masovnog turizma, upozoravajući da zbog prenapučenosti teško dolaze do stanova i plaža. Prosvjed je završio sukobima s policijom u kojima je ozlijeđeno nekoliko osoba. Eto.

14 sati i 31 minuta, približili smo se kraju našeg današnjeg druženja, međutim prije toga sad je već tradicionalno. Nema utorka, a da prethodno ne pročitam taj takozvani policijski bilten i gdje se ne govori o internetskim prevarama. Do sada su najranjiviji bili stari ljudi, međutim nije to točno, evo. Novo upozorenje, dvoje građana ostalo je bez više od 15.000 eura nakon što su povjerovali lažnim SMS porukama koje su izgledalo kao obavijesti banke. Dakle, 23-godišnjak je izgubio više od 12.000 eura, a 26-godišnjak gotovo 3,5. Policija provodi istragu i ponovno upozorava građane da ne otvaraju poveznice i sumnjivih poruka te da nikada ne unose bankovne podatke na stranicama do kojih su došli putem SMS-a ili elektroničke pošte. Što se kulture tiče, danas je na rasporedu na Peristilu Verdijev na Buko. Karata pretpostavljam više nema, međutim ukoliko prošetate gradom ipak možete malo čut. A što se vremena tiče, sutra sunčano, ujutro i u noći slaba bura, poslije podne ponegdje umjeren maestral, more mirno ili malo valovito, najniža temperatura zraka do 26, unutrašnjosti Dalmacije do 20, a najviša do 35. Trenutna temperatura zraka u Splitu je 34, a mora 24. Od 10 sati s vama za tonskim pultom bili su Mario Ilinčić i Vito Jeličić. Glazbu nam je uglavnom složio Goran Velić. Vijest je uređivao Vedran Očašić, one sportske Srđan Fabijanac. Ja sam Carmen Šore i prije same objave, dakle danas, da je živ Arsen Dedić, navršio bi 88 godina. I evo, pjesma njemu u čast.

živote jadne grube, puna čara i tajanstva, plesna glazba sa palube. Svi se ovdje od djetinstva spremaju

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, jeste li raspoloženi za to da se nešto dogodi? Ako jeste, bilo bi nam vjerojatno draže da se ne dogodi do sada, nego da se ipak nešto dogodi.
2: Jer dogodila se ljubav.
1: Dogoditi se, kaže školski rječnik, znači nastati kao posljedice kakvih okolnosti. Biti, odigrati se, odviti se, zbiti se. U prethodnim primjerima kao posljedice kakvih okolnosti dogodili su se neki osjećaj, dosada i ljubav. Može se dogoditi čudo.
3: Ako se dogodi čudo,
1: u konkretnom slučaju opet osjećaj, to jest ljubav, ali može se dogoditi i događaj.
4: Hvataj ritam, gledaj sjaj. Rock'n'roll je događaj.
1: Rock'n'roll je događaj, kaže Neno Belan. Riječnik kaže da je događaj ono što se dogodilo u određeno vrijeme na određenom mjestu. Istini događaj, veseo događaj. Želimo da kako što više veselih događaja, ali pođimo i korak dalje, na događanja. Za tu glagolsku imenicu koja se izvodi iz glagola događati, slušateljica nam se s pravom u pismu požalila da na nju nailazi i kad treba i kad ne treba. U hrvatskim riječnicima kojima se redovito služimo, događanja uopće nema, ali našli smo ih na drugome mjestu. Na internetskoj adresi bolje.hr Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na kojoj se predlažu zamjene za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskom jeziku. O kojoj je ovdje tuđici riječ? O eventu. Engleskoj imenici koja je u hrvatski ušla i sama, evenata je sve više, ali i u stručnim sintagmama, upravljanje eventima, event management i organizacija evenata. Ako se baš mora jednom riječju obuhvatiti sva značenja evenata, na stranici bolje.hr preporučeno je zamijeniti ih događanjima. Ali uz to što nam se nudi ta riječ, ne zaboravimo i na neke druge, pa umjesto na događanja, ovisno o kontekstu, pođimo na izložbu, predstavljanje, utakmicu, natjecanje, proslavu, vjenčanje. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Teška prometna nesreća koja se u petak navečer dogodila u Splitu dobila je tragičan kraj. Od ozljeda zadobivenih u naletu motocikla kojim je upravljao 20-godišnjak sinoć u splitskoj bolnici preminuo 18-godišnji pješak koji se u trenutku nesreće nalazio na kolniku. Policijskim postupanjem utvrđeno kako 20-godišnjak je upravljao motociklom bez važeće vozačke dozvole koja je ranije poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a nije imao ni položenu A kategoriju za upravljanje motociklom. Riječ je, navodi policija, o višestrukom prometnom prekršitelju kojeg su policijski službenici do sada 6 puta prekršajno prijavljivali. 2 postupka pravomoćno su okončena, dok su 4 prekršajna postupka iz 2024. godine još u tijeku pred nadležnim općinskim prekršajnim sudom.
2: Smo imali samo predtretman mehanički pročistač i kroz 28 mjeseci, koliko je definira rok izvršenja radova, i neki 43 mjeseca preuzimanja od javnog isporučitelja vodne usluge, imat ćemo centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja, biološki pročistač. Koja je benefit? Benefit tog je kroz cijeli aglomeracijski projekt Split Solin, znači više od 97% građana će imati priključak na javnu odvodnju. I sav taj dio, sjeverni, južni dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Postrana, završavat će ovdje.
0: Djelatnici u kulturnim ustanovama grada Splita najavljuju štrajk ako do četvrtka ne postignu dogovor s gradom o povećanju plaća. Situaciju komentirao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Mi imamo proces mirenja, ne želim dovoditi grad u neprilike kako se prethodno potpisivali ugovori, a da prethodno ta financijska sredstva nisu bila osigurana. Ja se nadam da ćemo iznaći rješenje i cilj je da naravno djelatnici budu zadovoljni, ali isto tako se mora voditi računa o fiskalnoj odgovornosti. Ja sam uvjeren da ćemo pronaći rješenje i da do toga neće doći.
0: Policija iz BiH je na području županije Zapadno-Hercegovačke uhitila muškarca kojeg se sumnjiči za vandalske činove počinjene tijekom noći u Marijanskom svetištu Međugorju. Slučaj komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počiniteljem osudi.
0: Junog dana je 27-godišnji Ivan Vučić iz Cerna pored Ljubuško koji je svladao počinitelja do dolaska policije. Snažan potres magnitude 7,1 po Richteru pogodio najjužniji japanski otok Jušu. Urušili su se brojni objekti, izbili požari, a najmanje 50 ljudi završili u bolnici.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Komiža 29, Makarska Kaštela 32, Imotski 33, Split 34 Celzijeva stupnja. Vremenu Ante Acopić.
5: Sutra pretežno vedro, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalo ujutro i u noći slaba bura. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

15:35 u našem poslijepodnevnom programu Radio Splita. U onom dijelu dana ili uopće u dijelu godine kada želimo da se što manje stvari događa, da imamo što manje vijesti, vijesti naravno uvijek pristižu, ali uvijek želimo da to budu dobre vijesti ili barem ne one puno loše, i svijeta nam stižu jasno neugodne stvari vezane i za povećanje vrućine i za požar u Francuskoj i u Španjolskoj, sad čujemo i u Italiji, a nadamo se da će to nekako ipak doći na svoje. I naši su vatrogasci tamo, a kod nas je sve mirno i želimo da tako i ostane za sada. Naravno da pokušavamo doznati više oko toga kako će se vrijeme razvijati, kad će nam stići ta toplinska kupola, a stići će, to je sigurno naravno. I sad, evo, prognoze za pomorce, za nautičare u stvari, kako to stoji ovdje na izvješću službe Pomorskog meteorološkog centra u Splitu u 12 sati, upozorenje na krajnjem jugu Jadrana, mjestimice udari bure, koji inače rijetko puše na južnom dijelu Jadrana do 40 čvorova, tijekom poslije podneva mala mogućnost za neverin. Nad Jadranom se sa sjeverozapada zadržava i jača anticiklon ali greben. Vjetar će biti sjeverozapadni i jugozapadni u promjenama, tijekom poslije podneva do 16, a na krajnjem jugu Jadrana do 20 čvorova. U ovom našem dijelu i dalje nije vjetar pozna kako jak, u stvari možemo reći da je relativno mirno uz obalu, ali ipak je to jedan burin i dalje uz obalu bura za koji želimo da se što prije nama skloni, da je nema, da tu nije, a prema podacima u ovim trenucima u Splitu je na Marjanu, idemo preciznije pogledati, 34 stupnja, uz tlak zraka od 1018 hektopaskala i blagu tendenciju pada, ali ovo je naravno viši tlak koji podržava naravno anticiklonu. U Makarskoj je 30 stupnjeva, u Živogošću 33, u Raščanima 35, pazite ovo, u Pločama je također znatno toplije, 35 stupnjeva, a Zadar broji 31, Knin 33,5, u Šibeniku 32 stupnja. Naravno da je toplije i u zaobalju, u Sinju je 34 stupnja. Svima vama lijep pozdrav, jasno, i kažemo, ma ta kiša o kojoj se govorilo, koje put i u našem vremenskoj prognozi naznaka da bi moglo biti oblačno, to će se uglavnom možda događati tijekom poslije podneva i predvečera, ali u zaobalju teško u ovom obalnom dijelu. Ovdje ćemo dalje imati vedro vrijeme, sad ponekad visokom na oblakom, ali i dalje vruće, a prave vrućine tek će nam doći.

Večeras na Splitskom ljetu u 9 sati Nabuko. Sutra ćemo možda malo više o tome. Nabuko se već puno puta izvodi na Splitskom ljetu i na pozornicama Hrvatskog narodnog kazališta. Predstave večeras u 21 sati. Inače, nakon toga to je dakle, stalna predstava koja se ponavlja iz godina, naravno vrlo popularna, 30. također 7. bije ponovo u 9 sati uvečer, naravno Nabuko. Ulaznice, a ne znam, ja sad to ne gledam ovdje, siguran sam da je to više manje sve rasprodano. 29. sutra uvečer će biti dramska premijera Hearst, dakle jednog pisa, malo mađarsko, malo njemačko potrijetla, u našoj naravno izvedbi, režije Ivice Buljana. Ali valje reći odmah da ćemo mi u 21 sat i 15 minuta biti uključeni u prvi program Hrvatskog radija, u stvari u drugi program Hrvatskog radija, da budem precizan, gdje ćemo pratiti Trag u beskraju, koncert u Vela Luci, tamo se već danima to sve skupa priprema, pala je već pjesma na brodu, ima tu još razno razne događanje vezanih za Olivera, mi ćemo i prije tog uključenja imati jedan koncertni tonski zapis Oliver u Lisinskom, kako bi na neki način poduprli tu glazbenu večer i ostaćemo naravno u prijenosu cijelu večer, jednako kao i Hrvatska televizija koja to svake godine prenosi. Naravno da ćemo pratiti i druge stvari i ovaj Hearst, da ćemo dobiti nekakav izvještaj što je to bilo, o čemu je riječ, a Nabuko dakle danas i preko sutra. Naravno da su ovih dana i utakmice i Hajduk igra uzlet u četvrtak, dakle protiv ciparskog Pafosa, i to ćemo biti jasno u našem programu. A za sad toliko, u ovih 15 sati i 47 minuta, uz vruće vrelo vrijeme vani, kažu u Splitu bez nešto posebno vjetra, tek nešto malo na otvorenom moru, kako smo rekli malo prije, jednu riječ u pravo ljetno vrijeme, ali kažu bit će i gore, bit će i vruće.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Splitu je počela gradnja uređaja za pročišćivanje otpadnih voda vrijedan gotovo 100 milijuna eura koji će omogućiti biološko pročišćivanje otpadnih voda Splita i okolice, čime će se dugoročno poboljšati kakvoća mora u Bračkom kanalu, javlja Zoran Vukićević.
2: Čistoća mora pred Splitskim vratima i u Bračkom kanalu podignut će kvalitetu života u nizu naselja u Splitskom akvatoriju, a sam projekt aglomeracije iz programa oporavka i otpornosti i iz proračunskih sredstava ukupno vrijedan gotovo 930 milijuna eura. Ovaj zahvat kruna je napora.
3: Koji će zbrinuti 275 tisuća stanovnika, tome treba pridodati Jupov Divulje, Jupov Čiovo, 400 tisuća stanovnika otpadnih voda, čisto more i zdrav resurs, dižemo postotak priključenosti na kanalizaciju sa 87 na 97%.
2: Što je najviši europski standard, kazao je direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, a priključak na vodovod bit će 99% i bolje od toga ne može. Ovo su radovi koji se nažalost brzo zaborave, ali stvarnost je sasvim drugačija, kazao je župan Blaženko Boban.
4: Generacije ispred koje dolaze će vidjeti benefite tog projekta, građanima manje vidljiv, čak ih u izgradnji i nervira, ali u konačnici projekti koji ostaju ispod zemlje.
2: Voda koja će izlaziti na ovom ispustu bit će drugi stupanj biološke obrade. Ukupna vrijednost danas početi radova je gotovo 100 milijuna eura. Riječ je o povijesnom ulaganju u kvalitetu života s golim obuhvatom, naglasio je direktor vodovoda i kanalizacija Split Ivica Perić.
5: Sjeverni i uži dio Splita općine Klis, Dugopolje, Postrana završavat će ovdje. 1800 km podmorskog cjevovoda, udovoljeno svim najstrožijim direktivama EU.
2: Dovršetak radova na projektu Stupe na završnom projektu obrade otpadnih voda očekuje se za 28 mjeseci.
0: Djelatnici u kulturnim ustanovama grada Splita najavljuju štrajk ako do četvrtka ne postignu dogovor s gradom o povećanju plaća. Situaciju komentira splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
6: Mi imamo proces mirenja, ne želim dovoditi grad u neprilike kako se prethodno potpisivali ugovori, a da prethodno ta financijska sredstva nisu bila osigurana. Ja se nadam da ćemo iznaći rješenje i cilj je da naravno djelatnici budu zadovoljni, ali isto tako se mora voditi računa o fiskalnoj odgovornosti. Ja sam uvjeren da ćemo pronaći rješenje i da do toga neće doći.
0: Teška prometna nesreća koja se u petak navečer dogodila u Splitu dobila tragičan kraj. Od ozljeda zadobivenih u naletu motocikla kojim je upravljao 20-godišnjak, sinoć je u splitskoj bolnici preminuo 18-godišnji pješak. Riječ je, navodi policija, o višestrukom prometnom prekršitelju kojeg su splitski službenici do sada 6 puta prekršajno prijavljivali. 2 postupka pravomoćna su okončana, dok su 4 prekršajna postupka iz 2024. godine još u tijeku pred nadležnim općinskim prekršajnim sudom. Šok, nevjerice, tuga u Hrvatskoj BiH zbog vandalskog napada u Međugorju. 31-godišnji Poljak crnom je bojom polio gospin kip na brdu ukazanja te na postolje spisao uvredljiv grafit. Oštetio je gospin kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Počinitelj je uhićen. Reportaža Jelena Mikovčić.
7: Kada je policija nakon zaprimljene dojave rano jutro stigla na poznato brdo ukazanja, dočekali su je šokantni prizori vandaliziranog svetišta. Na mjestu gdje je 6 vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje gospa, crnom bojom zaliveni su lice i ruke gospina kipa. Na postolju su na engleskom, poljskom i hrvatskom ispisane poruke "đavo u suknji", te vidjelice su lagale. Na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnim goriva, polijeva vanjski oltar zapaljivom tekućinom i zatim ga pali. Muškarac koji se sumnjiči za vandalizam i podmetanje požara uhićen je kod Ljubuškog, potvrdila je policija Hercegovačko-neretvanske županije. Prema zasad neslužbenim informacijama muškarca su pronašli mještani i zadržali ga do dolaska policije. Hodočasnici su zgroženi oskvrnućem svetišta.
8: Jučer bili na brdu i bilo je predivno i sve, evo, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, ona u šoku.
9: Prestrašio, ja mislim da se to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
10: Pa meni je ovo samo dokaz da je ovo u Međugorju stvarno. Ne bi nekom to sad smetalo da to nije za prave, onako nešto. Samo nam je dokaz, potvrda svega ovoga.
11: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
7: Odmah se počelo s čišćenjem i sanacijom, te svetište ostaje otvoreno, poručio je župni ured Međugorja. U priopćenju su pozvali vjernike slike na molitvu i praštanje. Vandalizam je osudilo i Međureligijsko vijeće u BiH, kao i premijer Andrej Plenković koji je danas u Orašju.
12: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počiniteljem osudi.
7: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman oskvrnuće svetišta nazvao je dubokom uvredom vjernicima, te u objavi na Facebooku poručio da je Međugorje bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje. Međugorje je jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta koje na godinu posjeti više od 1 milijun hodočasnika iz svih dijelova svijeta.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža 29, Makarska 30, Hvar Kaštela 32, Imotski Split 33 Celzijeva stupnja. U vremenu Ante Copić.
13: Sutra pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalo ujutro i u noći slaba bura. More mižno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: U 16 sati i 16 minuta, naravno da vrućina još nije pala, niti će, jer to tako obično biva, ili tamo možda 18 sati možemo očekivati pad temperatura, ali zato čitamo najnovije vijesti. Portali su prepuni zapravo ovog događanja groznog jutros, moram priznati, zaista vandali, vandal, u stvari riječ je, koliko sad razumijemo, jednom čovjeku koji je oskrnuo svetište u Međugorju, napravio ružne stvari i prema svemu onome što je sad ovdje napisano, što je sve napravio, što je htio napraviti, sasvim je jasno da je zaista riječ o jednom rastrojenom čovjeku. Naravno, policija neće o tome na takav način suditi, već će ga dati naravno u sudski postupak, u pravosuđe, pa ćemo onda znati da li je zaista bio opsjednut demonom ili jednostavno nešto drugo u pitanju, ali to možda najbliže odgovara upravo onim izjavama svjedoka koji su tamo bili. Dakle, riječ je o jednom izrazito neugodnom, ružnom, vandalskom ispadu mladoga Poljaka, kako sad stvari stoje, koji je praktički u dobroj mjeri devastirao svetište. Ljudi će to, siguran sam, popraviti, ali, ali namjere su bile još i neugodnije da ga nisu spriječili. A mi ćemo u nastavku programa kazati još par riječi o jednom događaju u Splitu koji nam se uskoro blizi. Naime, bliže se svima nama 5. kolovoza, proslavit ćemo 31. godinu od akcije Oluja, ujedno i Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti, Dan branitelja, ali jedno od rijetkih mjesta u Hrvatskoj, naravno, koje je organizirano slavi Oluju mimo Knina na jedan specifičan način kako bi se to djeci približilo je gradski kotar Lokve u Splitu. Ako to niste znali, već godinama priređuju, dakle, 5. u večernjim satima i malo nadmetni turniri i natjecanja razna za djecu, naravno druženje sa djecom, upoznavanje djeca sa povješću. Biće to još nekih zanimljivosti pa iznenađenja, ali mi smo u studiju ugostili predsjednika gradskog kotara Lokve Danila Lolića iz organizacijskog odbora, također rekreacijskog odbora Ivicu Bileća. Bili su s nama u studiju prije par dana, pa nekako kao najava onog događanja koje će biti, kako biste i vi to svi skupa znali, evo nam inserta dijela razgovora u studiju koje smo vodili prije dva dana kada su bili zajedno sa nama.
1: Čast nam je pozdraviti gospodina Danijela Lolića, predsjednika gradskog kotara Lokve, i gospodina Ivicu Bilića, producenta.
2: U ime rekreacijsko-sportske udruge Lokve.
0: Sve to dosta priče, tako?
3: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Split.
0: Danijel Lolić nije prvi put u našem studiju jer je sasvim slučajno inače od Crvenoga križa, pa smo puno puta je kontaktirali i trebamo i bez danjega, jer potrebe su tu, treba reagirati, djelovat, treba pomoć.
1: Često ste bili, kažete, kod naše Ivone. Ivonu pozdravljamo ovim putem.
0: Apsolutno, apsolutno, da. Crveni križ je jedno, ali gradski kotar je nešto drugo. To je, pa, recimo tako, i politička funkcija, je li tako, jel? Pa recimo tako.
3: Ovisi s koje strane se gleda.
0: A pa je, bez danjega, ako ste vi, mislim, u gradu Kotara, grad je to, a to je lokalna samouprava.
3: Ne, slažem se, nego, znate, ima ljudi koji se hvataju funkcije, radi politika, ima ljudi koji žele napraviti dobro.
0: Da, pa jasno. Ali, samo kažem da ste, recimo tako, nekakvu specifičnu odnosu prema gradu, prema gradskim vlastima, prema gradskom vijeću, riječ o tome, jasno. I borite se s njima kavaldo i mi, jel tako, kad se borimo ovdje između sebe. Da. Povod ovome, zašto sam govorio godinama, povod je jasno, dakle 5. kolovoza bilježimo i ponovo obilježavamo veliku obljetnicu Dana domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, Dana pobjede u Kninu 5.8. ali u isto vrijeme taj isti dan u Splitu je također proslava o kojem se malo zna, malo govori. Kažu proslava za djecu, proslava za sve vas, jer gradski kotar Lokve već 6 godina za redom organizira posebnu proslavu i to praktički jedino u gradu. I sad ne znam točno da li postoji po nekim drugim gradovima, po nekim drugim kotarevima, ne za neka baš posebna proslava, ali vaša je tu. Kako došlo do toga? A dakle, te?
3: Pa gledajte, gradski kotar Lokve u suradnji sa rekreativnom sportskom odborom Lokve, gdje su mahom branitelji, a i sam sam branitelj, prije jedno 6-7 godina sve lipo, lipo otići u Knin na proslavu, lipo otići na rivu, na vatromet, ali zašto mi ne bi našem kotaru, prvo našoj disi približili sam taj praznik, a onda im edukativno i objasnili o čemu se radi, i onda na kraju zabava za sve naše građane da se to dostojno proslavi. I to je počelo onako kao manji događaj, raste, zadnje 4 godine intenzivno, sad smo to digli na malo neki veći nivo. Znači, šta znači to? Znači da imamo čak i onaj program, kako se kaže, protokol, 7 sati na večer, himna, dizanje zastave, okitimo park u hrvatskim bojama, u zastavicama, baluni, Oluja, sve skupa, dođe župni blagoslovi Nakon toga imamo glazbeno, zabavno glazbeni program, imamo catering, sve skupa za sve građane koji dođu, tako da
0: da,
3: i to traje do 11 sati na večer i onda ko stvarno ima volje, koncert je u gradu.
0: Naglasak je na djeci, jer inače godinama govorimo kako zapravo djeca prilično malo i znaju ili se ne prezentira dovoljno dobro. Dakle, emisije koje govore o Luji su nekako namijenjene odraslima, više ili manje, i razumijevanje odraslih. Djeca to, dakle, ne percipiraju na način koji bi trebalo percipirati. Ona se kaže gdje je to u knjigama, gdje je to u školskom sustavu, gdje je to u obrazovanju. Mislim, ima, nije da nema, ali djeci se to mora približiti, čak možda i na ovakav način još i bolje. Pretpostavljam da dođu i branitelji, veterani, pa se tu i neke priče, to bi bilo uobičajeno, siguran sam.
3: Istina, mi smo čak probali prije 5-6 godina, pa smo morali puštati filmove, normalno primjerene djeci i tako, ali onda smo evo zajedno svi skupa došli do, da bi nekako kroz igru sport razonodu, jer djeca će imati svoj program od 5 popodne do 7, tu će malo gospodin Ivica poslije podrobnije objasniti, približiti ih malo tom danu, pa da oni pitaju pa zašto, pa onda malo kroz koje pitanje upit baš nama braniteljima i tako.
0: A tako to ide.
3: I onda nekako je to jednostavnije, ja mislim da će jednostavnije shvatiti da ne treba sad puniti glavu sa nekim baš čistim statističkim podacima, nego ajmo malo to njima prilagoditi što se gleda.
0: Da, bilo je, tako je bilo, tako je završilo, tu smo gdje smo, vi ste djeca novoga doba. Mislim, o tome zapravo biti riječ. To je odlična ideja zapravo. Kažete da to raste, kakav je odaziv, kakva je situacija?
3: Pa gledaj, tu se skupi oko 300 do 500 ljudi, ovisi kako je vrijeme taj dan. To je uvijek bilo interesantno. Evo sad recimo praznik pada u radni tjedan, najljepše je kaj vikend, onda se najviše ljudi skupi, ali uvijek bude odaziv velik, zato što je šušu, što je glazba, što se čuje. Mi smo ga, kvart koji broji oko 7000 ljudi, ali smo gabaritno mali, onda to stvarno ozvanja. Onda je ljudima interesantno. I onaj koji nije vidio plakat ili poziv, spusti.
1: Ali dođu sigurno i gosti iz drugih kotara.
3: Apsolutno, pozorno mi to je. Jer stvarno smo jedini kotar koji to slavi nekad davno, prije suči da to slavija, žana što su napustili. Ja mislim da brzaj ravni njega slave dan nakon. Ali eto, mi smo jedini kotar koji slavi na taj dan i eto, mi se ponosimo tim.
0: Da, ukupljate djecu, to ono što je najvažnije. Ivica, rekreacijsko-sportska udruga i produkcija, to naravno ide i zajedno, morate neke stvari organizirati. Hoće biti i na mali balon, hoće biti...
2: Prvenstveno, nadovezaš se na prijatelja Lolu, da u toj udruzi su sve dečki koji su bili u 4. gardijskoj brigadi, na čelu sa predsjednikom udruge, satnikom u mirovini, gospodinom Borisom Mandacom, koji je trenutno na putu za Knin. I što se tiče dice, ove godine smo bacili temu na sport.
0: Da.
2: Znači, naša su dica pretila, debela, vakanaka.
0: Tako kažu.
2: Tako kažu statistike i eto, odaziv je recimo da dječji nogometni klub Talent će nam doći, igraće se na male branke. Znači, doće klub sa dicom koji će educirati dicu kako se to igra, na koji način. Imamo donatora koji će napraviti te branke.
0: Prostora imate? Kako je to? Gdje je to on u Lokama? Kako to ima dovoljni prostor?
2: Imate prekrasan prostor sa dječjim igralištem koji uredija grad. Tako?
0: Da.
2: Prekrasno igralište.
0: To se u biti to i događa. Tako,
2: okolo njega, ima kraj crkve, kod katedrale Svetog Petra je tu prekrasan prostor sa dva zjoga za balote. I tako da smo taj program napravili, čak što smo ove godine povezali, imamo goste iznenađenja. Znači, u glazbenom smislu, eto, možemo reći, doći nam prijatelj Johnny Gitara, namjenski dici otpivat Stare kuće. No?
3: Tako je.
2: Tako, ako može kolega pripremiti tu pismu tamo, molim te, za našega Johnnya. A nakon toga imamo opet feštu Veliki Band sa Duškom Šarićem, Štorija, koja će nastaviti uz taj dići program i program za puk.
0: Znači, jasno.
2: Konstantno se vrtimo od početka, evo što je Lola rekla, taj stijeg nije običan stijeg. To je stijeg kojega donose djeca sa veteranima 4. gardijske, to je stijeg iz Knina.
3: Sa
2: Kninske tvrđave. Zahvaljujući gospodinu Bebeku koji je predsjednik udruge 4. gardijske u Kninu, do blagoslova, do riječi našega velečasnika, župnika, di kroz domoljubne pjesme pričamo djeci priču. A oni se igraju. Znači, dali smo im domovinu i evo sad razloga da se mogu veseliti, slobodni su.
0: Pa tako, to je poanta cijela priča, kako to treba biti.
2: Još jedna stvar, recimo što u Kotaru Lokve se nalazi dječji dom Maestral. Koji su svake godine rado viđeni gosti na našoj zabavi.
0: Naravno.
2: I to je jedan spoj, jedna sinergija između ove dice, znači doma, i naše lokalne dice koji stvarno su jako produktivni i vrlo su zainteresirani za to što se zbiva.
1: Da, više struko korisno.
2: Imamo mi tu još neka iznenađenja koja sad ne želimo.
0: A neko ostane iznenađenja.
2: A će se vidjeti u 9 uri na večer. Gleda će cili
1: grad. Ili se govori iznenađenjima, pa se otkriva.
2: Kaže, gleda i prošle godine, pa nisu znali odakle dolazi.
0: Ništa iznenađenja, neko ostanu. Daniel, kako je voditi, zapravo ima li grad nekakav, ajmo reći, odgovor na ovako? Mislim li su se gradu obratili, jasno, iz ova događanja. Su dali šta para? To ja ovako otvoreno pitam.
3: Tehnički jesu, ovako nisu, kako da reći, šali se, nismo ni pitali. Dobro. Kako mi imamo svoja decentralizirana sredstva, onda smo mi većinu toga odvojili za decentraliziranih sredstava, a jedan dio udruga RSU sa svog računa plaća, tako da mi tako svaki put funkcioniramo, stvarno nismo. Ove godine imamo neki malo veći obim, pa smo u potrazi za nekim sponzorima, ali to rješavamo mi na ponekim svojim vezama i poznanstvima. Uglavnom, ja sam uvjeren da će financijska konstrukcija biti zatvorena, što je najbitnije.
0: Da, pa sportaši ti su trebalo i nahraniti i dati nešto za pobjed, jasno.
2: To uopće nije sporno, zato što mi u ovoj konstelaciji snaga, djeca imaju svoju prehranu posebno, Puk ima svoje, jel?
0: A dobro,
2: S tim da ovdje se mora na gospodina, na prijatelja Lolu, nadovezati da zahvaljujući dožupanu Stipi, gospodinu Čogelji i pročelniku za sport županije, gospodinu Primorcu, koji imaju veliko razumijevanje, koji će vjerojatno i pohoditi tu manifestaciju u nekom trenutku, jer vrlo su rado viđeni gosti, tako da imaju i kao županija imaju veliko razumijevanje za to sve što se zbiva u Kotaru koji je jedini drma.
0: Pozovite ovih zgrada isto, nisi neka dođu.
2: A obavezno.
3: Moje je da pozovim gradonačelnika kao predsjednik Kotara.
0: Obavezno.
3: Bez obzira na naše političke
0: kako god.
3: Šalim se, mi smo nezavisna lista koja voli svoj Kotar, koja radi na dobro svoj Kotar, na stvarno politika baš puno.
0: Prije svega na dobrobit grada, prije svega jasno svoga Kotora i naše djece koji moraju nešto naučiti, moraju nešto više znati, neka rastu uz te informacije i vidjeti.
2: Pa recimo vidite, evo, zahvaljujući predsjedniku Kotara i predsjedniku te naše udruge rekreacijske, gospodinu Borisu Mandacu, je taj odnos napravljen jako kvalitetno. Znači, kad dođu, bilo di da dođu, vrata su otvorena. Znači, nema tu. Znači, došli su određeni ljudi koji su nešto napravili u zadnjih 6-7 godina. To niko ne može izbrisati. Znači, ta dica rastu, vi ga vidite sad godinu sa godinu, on je op.
0: Da.
2: I onda odmah već, evo, sad pitaju, prije 15 dana, a šta će biti? Čekaj, di se biti?
0: Biće.
1: Iznenađenje, Ivice.
0: I mi upravo zbog toga pozivamo, dakle, i djecu, prije svega i roditelje, jasno, koji će neke djecu dovesti, ali pozivamo djecu Gradskog Kotora Lokve da 5.8. ili 5. kolovoza u večernjim satima i prije toga, već se zna jasno, budu na proslavi Dana domovinske zahvalnosti, Dana pobjede, Dana Oluje, u stvari taj dan. Mi ćemo biti u Kninu, pa ćemo se prebaciti u Split malo, ali u svakom slučaju proslava je u gradu, bit će iznenađenja, ništa više o tome za sada, to je to.

Da, vjerujem da ste svi čuli u posljednjih jednom mjesec, dva dana u više navrata smo ponavljali i mi vijest da su na Pelješkom mostu viđene pukotine i da treba tu nešto napraviti po tom pitanju i nije bilo odmah jasno o čemu je riječ. Naravno, vrlo brzo demantirano je da je riječ o pukotinama na onom dijelu gdje je most najvažniji, gdje je strukturalno važan i gdje je nosiv. Riječ je o pukotinama u cementu, u cementnoj oblogama, na rubovima kolnika, nogostupa i tako koje postoje u tom dijelu. Nekih 3,5 do 6 cm prema dostupnim podacima, to je dubina tih pukotine, budući da zaštitni sloj koji čuva glavnu armaturu pilona iznosi 3 do 5 pa do 7 cm. Pravovremeni popravak ključan je za dugoročnu stabilnost konstrukcije, jer ako su pukotine takve, onda vlaga ulazi dublje i onda počinje nagrizati, naravno malo pomalo, i onu glavnu strukturu, a to treba izbjeći. Stručnjaci upozoravaju da bi bez te sanacije voda i sol s vremenom doprla do same armature, što bi izazvalo koroziju i stvorilo rizik od otpadanja dijelova betona na kolnik. Naravno, i dalje svi tvrde da je most u potpunosti stabilan i da ni blizu to ne može biti ništa važno vezano za stabilitet mosta, ali čim prođe sezona, čim prođu zadnji turisti, da

moramo priznati, i cijelog juga Hrvatske, kada se te stvari gledaju, idete automobilom, pređete preko njega, ali dok dolazite vidite ga, impozantne građevina, pa onda o tome samo možemo, dakle, govoriti, to treba vidjeti. Naravno, predsjednik uprave Hrvatske ceste Ivica Budimir je istaknuo da će se što prije pristupiti sanaciji, da je most u potpunosti stabilan.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Otvoreni su radovi na stupama i uređaju za pročišćivanje otpadnih voda Splita i okolice vrijedni gotovo 100 milijuna eura. Direktor vodovoda i kanalizacije Ivan Perić.
2: Naši do sada smo imali samo pretretman mehanički pročistač i kroz 28 mjeseci, koliko je definiran rok izvršenja radova, i neki 43 mjeseca preuzimanja od javnog isporučitelja vodne usluge, imat ćemo centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja, biološki pročistač. Koja je benefit? Benefit tog je kroz cijeli aglomeracijski projekt Split Solin, znači više od 97% građana će imati priključak na javnu odvodnju. I sav taj dio, sjeverni, južni dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Postrana, završava će ovdje.
0: Djelatnici u kulturnim ustanovama grada Splita najavljuju štrajk kako do četvrtka ne postignu dogovor s gradom o povećanju plaća. Situaciju komentira splitski gradonačelnik Tomislav Šute.
3: Mi imamo proces mirenja, ne želim dovoditi grad u neprilike kako se prethodno potpisivali ugovori, a da prethodno ta financijska sredstva nisu bila osigurana. Ja se nadam da ćemo iznaći rješenje i cilj je da naravno djelatnici budu zadovoljni, ali isto tako se mora voditi računa o fiskalnoj odgovornosti. Ja sam uvjeren da ćemo pronaći rješenje i da do toga neće doći.
0: Teška prometna nesreća koja se u petak navečer dogodila u Splitu dobila tragičan kraj. Od ozljeda zadobivenih u naletu motocikla kojim je upravljao 20-godišnjak, sinoć je u splitskoj bolnici preminuo 18-godišnji pješak. Riječ je, navodi policija, o višestrukom prometnom prekršitelju kojeg su policijski službenici do sada 6 puta prekršajno prijavljivali. Bosansko-hercegovačka policija na području županije Zapadno-Hercegovačka uhitila 31-godišnjeg Poljaka koji se sumnjiči za vandalske činove počinjene tijekom noći u Marijanskom svetištu u Međugorju. Junak dana je 27-godišnji Ivan Vučić iz Cerna pored Ljubuško koji je svladao počinitelja do dolaska policije. Snažan potres magnitude 7,1 po Richteru pogodio je najjužniji japanski otok Jušu. Urušili su se brojni objekti, izbili požari, a najmanje 50 ljudi završilo u bolnici.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar 31, Kaštela 32, Makarska, Split, Imotski 33 Celzijeva stupnja. Vremenu Antea Copić.
4: Sutra pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalo ujutro i u noći slaba bura. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: bam.
1: Da, 17 sati i 29 minuta uz ovu temperaturu koja je dalje oko 30 stupnjeva u Splitu i ne pada to baš tako lako, ali padaju cijene nafte i mi na ovim našim agencijskim vijestima na portalima pažljivo volimo zapravo popratiti kada cijena nafte pade. Znači danas na međunarodnim tržištima prema $86 je otišla cijena, budući da su ulagače ohrabrili signali iz Washingtona o razgovorima s Iranom i suglasnost zemalja u Parzijskom zaljevu o iranskom upravljanju Hormuzom. Tako tome riječ, postoji prijedlog da Iran zaista zajedno sa Omanom čini mi se upravlja Hormuzom, jer to su dvije zemlje koje jasno graniče na moru u tom dijelu. Istina, po međunarodnom pravu zaista je to pomorski prolaz, ali valjda zbog svega toga neke stvari se mogu valjda i drugačije rješavati. Na londonskom tržištu barelom poslije podne se trgovalo za gotovo pa $2 niže cijeni nego jučer i to pada i dalje. I to samo dovoljno govori kako su cijene zapravo u stvari psihološka kategorija, ne stvarna kategorija onoga što kupujemo, što vrijedi. Postoji vrijednost i postoji uporabna vrijednost i postoji tržišna vrijednost i tako dalje i tako dalje. Ali mi nećemo vrijednosti, mi ćemo o jeziku. U ovom nastavku programa poslušajmo jutros u emisiji koju vodi kolega Janoš Remer. Gostovala je naša Linda Bakotić. Priča naravno o jeziku, sve u okviru ove priče o 100 godina Hrvatskog radija, prisjećanja, ranih snimaka i sve ono što bi moglo biti zanimljivo.
2: U povodu 100 godina Hrvatskog radija namjerno često zalazimo u arhivu. To je jedinstvena arhiva kakve nema drugdje. U jednoj drugoj zbirci čuva se pak jedan zanimljiv razgovor s radija Split iz 1984. Kad to tako kažemo, onda jasno, vrijeme je da uključimo naš studio na radiju Split. Ovaj razgovor iz 84. zapao je za uho našoj Lindi.
3: Dobar dan, Janoš. Pa evo, lijepo je znati da ovaj latinski glagol komunikare znači dijeliti ili učiniti zajedničkim. Onda smo mi danas ispunili tu funkciju jer smo odlučili podijeliti ovaj razgovor koji smo mi zapravo pripremili za našu emisiju Govorni wellness na radiju Split, a podijelit ćemo ga i s vama. Naime, o čemu se radi? Mi imamo stalnu rubriku u suradnji sa gradskom knjižnicom Marka Marulića koja se zove Splitski spomenar i onda se često vratimo neka davna vremena, a pošto je sada vrijeme karnevala, eto, Spličanima je taj karneval uz Sudamju, dakle to je dan kada obilježavaju svog zaštitnika, mislim mi Spličani obilježavamo Svetog Duju, e pa nekada je uz Svetog Duju i Sudamju taj karneval bio najveća fešta, najdemokratskija zabava. Tako je pisao Frano Baras o karnevalu. Frano Baras, romanist, kazališni kritičar, prevoditelj, publicist i profesor. Proučavao je povijest Dalmacije, posebno onu 19. stoljeća iz čega su proizašli deseci znanstvenih radova i više stotina publicističkih tekstova. Posebice su bili zapaženi oni običajima i svakodnevici staroga Splita i Dalmacije. I kao što si rekao, na radiju Split davne 84. godine razgovarali su tadašnji urednik Tonči Petrasov Marović i Frano Baras, pa ćete sad zapravo čuti taj jedan lijepi splitski urbani govor kod ova dva govornika. Vratit ćemo se i u to vrijeme. A povod razgovoru bila je tek objavljena Barasova knjiga Splitski karnevali. I evo, sad vam donosimo dio tog razgovora.
4: Evo, pred nama je vaša knjiga pod nazivom Splitski karnevali, tiskana u Splitu. I sad je bilo možda zanimljivo pitati vas kako je došlo do ideje da se takva jedna knjiga koja zaista lijepo izgleda i slikovno i likovno i djeluje autentično baš zahvaljujući ovim reprintima, izvacima, kolažima iz splitskih humorističkih listova, kako se došli na ideju da napravite takvu jednu knjigu?
5: Počelo je listajući stare splitske humorističke listove. Primijetio sam da u tim listovima postoji jedna ogromna građa koja nekako je izbjegla do sada istraživanjima i nekako se smatrala periferno i možda manje vrijednom. onda sam primijetio da sami karnevali predstavljaju za sebe jednu cjelinu. I tako, počevši sa ovim humorističkim listovima, odlučio sam se da prikupim sve ono što sam smatrao da je zanimljivo, duhovito i da bi moglo zainteresirati savremenog čovjeka. Pretpostavljao sam da ću sigurno dobru dokumentaciju naći u Muzeju grada Splita, međutim, kad sam otišao tamo, ostao sam razočaran, jer sve što su mi ponudili bile su 4 fotografije, 2 nešto bolje, a 2 lošije, i to je bio čitavi materijal o splitskim karnevalima. To me iznenadilo, međutim, oni su mi sami kazali da nemaju opće sređenu dokumentaciju o tome, da je to zanimljiva ideja.
4: Vi ste se opredijeli za cijelo, za novine, za bezbrojne splitske humorističke listove, za ilustraciju, tinezreva karikature, i što ste sve pronašli?
5: Izrazilo ih je jako mnogo, recimo onaj naš popularni Bačo, taj splitski čuveni trkač, čak i urednik i izdavač humoristički listo, on ih je izdao negdje oko 78 što listova, 100 listića. Čak sam našao i sve popise, vrlo su zanimljivi nazivi tih listova. Dakle, pregled kompletne splitske humoristike štampe, tiska, zahtjeva bi jednu posebnu knjigu. U stvari, ja sam bio i počeo s time da bih to napravio, međutim, onda sam vidio da karneval može kao jedna posebna cjelina, tako da sam se zadržao za sada na karnevalu. I tako sam se onda ograničio na 3 glavna, recimo ono udarna, što bi kazali, humoristička lista, to su bili Duje Balavac, Grom i Štandarac.
4: Dosta ste se nadahnuli, možda jednim od najzanimljivijih ljudi koji su se bavili pisanjem, najzanimljivijih ljudi, oni koji su upravljali Splitom, načelnikom Vitkom Mihaljevićem, koji se potpisivao Neurastenikus, čija poezija nije neke naročite razine, ali koji upravo, mislim, ima to svojstvo da prikazuje dati moment da uđe u duh stanovitog vremena, duh načina izražavanja onog doba, jer imao sam i ja prigodu da pogledam tu njegovu glasovitu knjigu Pregriš Sušnja, koja je izvanredno slikovno opremljena, čije ste vi vinjete i tako dalje dosta upotrebljavali u ovoj svojoj knjizi.
5: Pregriš Sušnja je poznatiji, međutim ovo iz Splitskih karnevalada, to je manje poznato, to je bilo jedno posebno izdanje koje je on objavio u Zagrebu, i činilo mi se da je to vrlo važno zato što su tu osude Krnje i tako počimaju od 1895. godine, znači skoro stotinja godina. Mora se priznati da je on u tom razdoblju bio onaj koji je najviše odrazio jedan Split, mislim jedan zaboravljeni Split o kojemu danas tek ovako možemo naslučivati neke stvari. Eto, zato sam htio da se integralno objave ove njegove presude ili šentence Krni. Ja sam samo u predgovoru pokušao ipak spojiti nit, recimo, tog karnevala od onoj poznate Marulićeve pjesme Pokradi korizma, koja nažalost sve nemamo početak. Iznenađuje da do danas znanstvenici koji su proučavali kulturnu povijest Splita još uvijek nisu pronašli dovoljno građe o tim splitskim karnevalima, a prema svemu moramo pretpostavljati da su bili itekako zanimljivi. Za razliku od Dubrovnika, gdje imamo ogromnu dokumentaciju, mi u Splitu nemamo. Tek nešto počima u 18. stoljeću i više u 19. stoljeću. Zahvaljujući onom izvještaju Rehe, zahvaljujući istraživanjima doktora Fiskovića, ili koji je baš pronašao ovu dragocjenu, recimo, zabranu koja je bila objavljena 835. okružnog poglavarstva, što se sve ne smije raditi za vrijeme karnevala. Prema tome možemo zaključiti da se je to radilo i da se to događalo. Zatim imamo neke podataka iz Narodnog lista, jeli, 60. godina prošlog stoljeća, pa iz Avenirea, jeli, Splitskog autonomaškog lista. Tu vidimo da je bila polarizacija, jeli, dok su autonomaši nastojali što više propagirati i sprovoditi takozvani venecijanski karneval, jeli, i te raskošne, davati raskošne plesove u Bajamontijevom privatnom kazalištu sa bogatom lutrijom, narodnjaci su više davali plesove gdje su bili kostimirani u narodne kostime, gdje se pjevala narodna muzika, svirala narodna muzika, pjevale narodne pjesme itd. Dakle, mislim, kažem vam, iz samih tih podataka o splitskim karnevalima vi možete na jedan zabavan način, recimo, rekonstruirati splitski život prošlog stoljeća, ili, odnosno,
4: i početka ovog stoljeća.
5: Ja sam se zaustavio postavio tako na 41. godini, jer sam smatrao da je jedan svijet, jedan stari Split s time prestao postojati, jer dolazi rat, poslije dolazi novi Split i tako dalje. Karneval se je poslije doživio razne metamorfoze, o tome bi se mogla objaviti posebna knjiga, ali kažem, činilo mi se da ovaj raspon od Marulića, mislim tako preširoko govoreći, pa sve do 41. je postojao jedan kontinuitet tog karnevala, koji je bio jedan stari karneval i koji je prestao. Mislim, danas govoriti o karnevalu, to je anahronizam, jer ovako uočio sam da glavni movenci tog splitskog karnevala su bili neki koji su danas, kako bih rekao, ne, oni ne postoje, mislim, apsurdni su. Evo, recimo, prvi moment je taj religiozno-magijski, zatim dolazi erotski moment, mislim, to je bio onda događaj, to su bile pripreme za karnevale, a bio je događaj maštati da će se vidjeti eventualno u tom karnevalu neka ženska noga u crnoj čarapi ili golo rame i tako dalje, mislim, a mi smo danas bombardirani sa svih kioska golotinjom, prema tome taj eroski moment potpuno je nestao. Znači, religijsko magijski je također potpuno otupljen, a ovaj treći moment koji je bio koji je bio političkog karaktera, on je bio također značajan, jer smatralo se da kad se neko obuče kad se maskira, da onda može bilo kome bilo šta reći i da ćemo on sve to predbaciti šta mu ima predbaciti. Tako da su političke stranke također se i iživljavale i unapred pripremale da bi se mogle da dožive jedno pražnjenje, recimo, u tim karnevalima. I četvrti moment koji je za Split jako karakterističan, to je bio ovaj gurmanski kulinarski moment, to izvjesno prežderavanje za vrijeme karnevalskih mesopusnih karnevalskih dana, koje je kulminiralo Tustog četvrtka i pokladnog utorka. Dakle, kad vidimo ovdje, baš i u ovom albumu se spominju sva ta jela koja su se jela, mislim, to su onda bila pučka, varoška jela, međutim danas bi takav jedan ručak kupala skupih para.
2: Dakle, 42 godine je stara ova snimka, onda smo otišli u 99 godina daleku prošlost.
3: Da, zapravo zanimljivo je to da je Frano Baras jako lijepo u splitskim karnevalima opisao jedan davni karneval iz 1927. godine, kazujući da je on već tada imao bogatu tradiciju i da su turistički radnici prvi put tu slikovitu lokalnu manifestaciju iskoristili za propagiranje zimskog turizma. Naime, grad je u to vrijeme negdje brojao 10,000 stanovnika, a čak 15,000 maškara bilo je na obali, današnjoj rivi, okupljeno. U kazalištu je priređena velika završnica krabuljnih plesova. Na pokladni utorak svi su se od ranih jutarnjih sati, cijeli grad je bio na nogama, pripremali su se svi, bilo da su u pitanju kostimi ili sve ono što je uz njih išlo. Jedan novinar, gost iz Drezdena, izjavio je da je vidio mnogo većih i luksuznijih karnevalskih priredbi u svijetu, ali da tako spontano, iskreno sudjelovanje sveg stanovništva nigdje nije ni doživio. I sad, Janoš, moram još spomenuti Hajdukovo igralište, jer mislim, na Starom placu su se sve te maškare skupljale, eto, i tad je to bilo negdje, Hajduk je opet bio važan čimbenik u ovom gradu. Ali zanimljivo je meni to zapravo da onda ova ideja o cjelogodišnjem turizmu nije najfriškija, da je to nešto što zapravo i danas turistički djelatnik

0: uz Split živi su ti karnevalski običaji, nije sve zamrlo, ali evo, lijepo je prisjetiti se nečega što se u gradu događalo tako davnih godina.
1: Spomenula si obalu i rivu, tko ne zna što to znači, danas će o tim riječima govoriti i Jasmina Nikić i Tomislav Ladan u našoj rubrici u idućem satu. Imali smo ovdje i jednu malu filozofsku raspravu o lokalnom govoru, dok je išao prilog. Gospodine Mar, rekli ste da je to isto zanimljivo spomenuti.
2: Je, pa to je iz ovog nekog rakursa komunikacije interesantno. Jer je upravo u tim nekim specifičnim riječima, specifičnom dijalektu, načinu govora, melodiji govora i tako dalje, se u jednoj velikoj mjeri očituje upravo to, određena zajednica. I zato je, kako ste i vi bili rekli, u biti vrlo interesantno čuti jedan autentični splitski govor, kakav je bio prije 40 godina i više.
1: Zato mi volimo i ovu rubriku javljanja iz Radija Split.
0: I zato mi volimo doći do Zagreba utorkom u ovo vrijeme i radit ćemo to uvijek kad nas, Janoš, pozoveš.
1: Naravno, čujemo se opet idućeg utorka.
0: Hvala.
1: Imamo sad jednu pjesmu za vas.
0: Hvala.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Djelatnici u kulturnim ustanovama grada Splita najavljuju štrajk ako do četvrtka ne postignu dogovor s gradom o povećanju plaća. Situacije komentira splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Mi imamo proces mirenja, ne želim dovoditi grad u neprilike kako se prethodno potpisivali ugovori, a da prethodno ta financijska sredstva nisu bila osigurana. Ja se nadam da ćemo iznaći rješenje i cilj je da naravno djelatnici budu zadovoljni, ali isto tako se mora voditi računa o fiskalnoj odgovornosti. Ja sam uvjeren da ćemo pronaći rješenje i da do toga neće doći.
0: Otvoreni su radovi i na stupama i uređaje za pročišćivanje otpadnih voda Splita i okolice vrijedni gotovo 100 milijuna eura. Direktor vodovoda i kanalizacije Ivan Perić.
3: Znači, do sada smo imali samo pretretman mehanički pročistač i kroz 28 mjeseci, koliko je definira rok izvršenja radova, i neki 43 mjeseca preuzimanja od javnog isporučitelja vodne usluge, imat ćemo centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja, biološki pročistač. Koja je benefit? Benefit tog je kroz cijeli aglomeracijski projekt Split-Solin, znači više od 97% građana će imati priključak na javnu odvodnju. I sav taj dio, sjeverni, južni dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Postrana, završavat će ovdje.
0: Teška prometna nesreća koja se u petak navečer dogodila u Splitu dobila je tragičan kraj. Od ozljeda zadobivenih u naletu motocikla kojim je upravljao 20-godišnjak, sinoć je u splitskoj bolnici preminuo 18-godišnji pješak. Riječ je, navodi policija, o višestrukom prometnom prekršitelju kojeg su policijski službenici do sada 6 puta prekršajno prijavljivali. Bosansko-hercegovačka policija na području županije Zapadno-hercegovačka uhitila 31-godišnjeg Poljaka kojeg sumnjiči za vandalske činove počinjene tijekom noći u Marijanskom svetištu Međugorju. I onog dana je 27-godišnji Ivan Vučić iz Cerna pored Ljubuškog koji je svladao počinitelja do dolaska policije. Snažan potres magnitude 7,1 po Richteru pogodio najjužniji japanski otok Kjušu. Urušili su se brojni objekti, izbili požari, a najmanje 50 ljudi završilo u bolnici.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Hvar 31, Kaštela 32, Makarska Split 33 Celzijeva stupnja. U vremenu Anta Copić.
4: Sutra pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalo ujutro i u noći slaba bura. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Noćne šetnje zimskim gradom nepomično vrijeme ostaju nedovršene naše vječne teme.

0: Zapaljen oltar u Međugorju, kip gospe preliven crnilom, uhićen 31-godišnji Poljak. Vatrogasci u Francuskoj i Španjolskoj u grčevitoj borbi s požarima uoči još jednog toplinskog bala. Snažan potres u Japanu, urušio se trgovački centar, ima poginulih, popucale ceste i mostovi, vlakovi izletjeli stračnica. Sjećanje na glazbene legende, Šibenik u znaku Arsena, Vela Luka, Olivera.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Izvještavamo o požarima u Španjolskoj i Francuskoj, ali valja napomenuti da i dalje potraje potraga za austrijskim skiperom koji se prije dva dana izgubio, rekao bih tako, nestao sa površine mora. Nadamo se i dalje, još uvijek jasno da je sve moguće. Gostujući u emisiji Studio 4 na HRT-u, Jurica Gašpar sa portala morski.hr je istaknuo da u Jadranskom moru, čija se ljetna temperatura kreće između 23 i 25 stupnjeva, otprilike tu nekako temperatura je bila u Šaltonskom akvatoriju gdje je to bilo, čovjek može držati od 3 do 12 sati prije no što nastupi teška iscrpljenost ili gubitak svijesti, prije svega zbog poslađivanja. Ukupno vrijeme preživljavanja može biti i znatno dulje, ovisno o fizičkoj spremnosti osobe, odjeći koju je nosio, no pouzdano znamo da nije nosio prsluk, nažalost. Ovdje je riječ o akvatoriju sa brojnim otocima, zapravo tu su blizu i vale i tako dalje, iako vjetar nije bio povoljan, pa ga je prema onome što sad znamo više nosio prema otvorenom moru nego prema obali. No ipak, eto, zanadati se da je osoba koja je bila i dovoljno mlada i snažna uspjela možda doplivati do neke vale napuštene, daleke i da je tu negdje, no kažem, teško je o tome govoriti, vrijeme prolazi naravno. Nošenje prsluka je iznimno važno i prsluk može višestruko povećati izglede za preživljavanje jer osoba ne mora trošiti snagu na održavanje na površini mora i to je ono što je najvažnije od svega. A kad su u pitanju požari, naravno iz vatrogasne zajednice i dalje ponavljaju zapravo onu glavnu i osnovnu informaciju i preporuku, a to je ne paliti ama baš ništa na otvorenom, posebno ne bio otpad ili bilo šta što je moglo se paliti iz bilo kojih razloga, jer je to je upravno nemoguće kontrolirati bez obzira da bi se vi pripremili i možda vode i aparate u današnjim uvjetima, tako što jednostavno nije dovoljno, a na kraju krajeva i onako je zabranjeno. 18 sati i 32 minute.

I kad sad vi pitate hoće li biti nafte, hoće li biti plina, što je s ovih 15% nafte iz Hormuškog tjesnaca, u stvari iz Perzijskog zaljeva, i ako dođu do dogovora hoće li se sve skupa stabilizirati, i imamo li uopće zapravo dovoljne rezervi, evo pogledajte ovu vijest. Francuski Total Energies, italijanski Eni znane kompanije, objavile su danas da su donijeli odluku o razvoju plinskog polja Kronos u ciparskom gospodarskom pojasu u Sredozemnom moru, uz najavu izvoza ukopljenog plina, dakle LNG, u Europu, a to je u biti uglavnom preko, naš će to ići u dobrom dijelu preko ovoga terminala na Krku, od 27. godine, dakle od sljedeće godine. Dvije kompanije će ravnopravno dijeliti proizvodnju koja će biti godišnje oko 2,8 milijuna tona LNG-a, a procjenjuje se da to polje Kronos, koje je 160 km jugozapadno Cipra, unutar ciparskog isključivo gospodarskog pojasa i valjda na dubini koja je potpuno povoljna na kojoj se može to vaditi, otkriveno je, dakle, polje koje prema njihovima sadrži oko 85 milijardi kubičnih metara prirodnog plina, što znači još dugo, dugo će se tu koristiti. Plin će se transportirati i prerađivati u Enijevim postrojenjima u Egiptu, pa onda izvoziti na evropska tržišta iz terminala prvo tu Damjeta, pa dalje na druge terminale, pa vidim da će stići nešto i do nas. Kompanije ističu da će Kronos biti prvi ciparski projekt proizvodnje prirodnog plina, te će koristeći postojeću egipatsku infrastrukturu poduprijeti razvoj istočnog Mediterana u regionalno plinsko čvorište. Eto na plina sa Cipra imamo ciparski kumpir, koliko znam u trgovinama, vjerojatno još neke druge stvari, ali Cipar je našao i još nešto. Naravno, za to treba uvijek i potpora velikih tvrtki koje mogu ulagati, jer je u plinskom ili naftnom biznisu ogroman novac. Da biste došli do naftne površine, do polja, do istraživanja, treba potrošiti zaista goleme novce, i onda uskaču velike kompanije. Ovaj put Total i Eni. Cipar sa plina, to je to.

0: Zapaljen oltar u Međugorju, kip gospe preliven crnilom, uhićen 31-godišnji Poljak. Vatrogasci u Francuskoj i Španjolskoj u grčevitoj borbi s požarima uoči još jednog toplinskog vala. Snažan potres u Japanu, urušio se trgovački centar, ima poginulih, popucale ceste i mostovi, vlakovi izletjeli stračnica. Sjećanje na glazbene legende, Šibenik u znaku Arsena, Vela Luka, Olivera.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Djelatnici u kulturnim ustanovama grada Splita najavljuju štrajk ako do četvrtka ne postignu dogovor s gradom o povećanju plaća. Situacije komentira splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Mi imamo proces mirenja, ne želim dovoditi grad u neprilike kako se prethodno potpisivali ugovori, a da prethodno ta financijska sredstva nisu bila osigurana. Ja se nadam da ćemo iznaći rješenje i cilj je da naravno djelatnici budu zadovoljni, ali isto tako se mora voditi računa o fiskalnoj odgovornosti. Ja sam uvjeren da ćemo pronaći rješenje i da do toga neće doći.
0: Otvoreni su radovi na stupama i uređaje za pročišćivanje otpadnih voda Splita i okolice vrijedni gotovo 100 milijuna eura. Direktor vodovoda i kanalizacije Ivan Perić.
3: Znači, do sada smo imali samo pretretman mehanički pročistač i kroz 28 mjeseci, koliko je definiran rok izvršenja radova, i neki 43 mjeseca preuzimanja od javnog isporučitelja vodne usluge, imat ćemo centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja, biološki pročistač. Koja je benefit? Benefit tog je kroz cijeli aglomeracijski projekt Split Solin, znači više od 97% građana će imati priključak na javnu odvodnju. I sav taj dio, sjeverni, južni dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Postrana, završava će ovdje.
0: Teška prometna nesreća koja se u petak navečer dogodila u Splitu dobila je tragičan kraj. Od ozljeda zadobivenih u naletu motocikla kojim upravlja 20-godišnjak, sinoć je u splitskoj bolnici preminuo 18-godišnji pješak. Riječ je o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja kojeg su policijski službenici do sada 6 puta prekršajno prijavljivali. Policija s pomoć građana Ljubuškom u BiH uhitila muškarca koji uništavao gospino svetište u Međugorju. Neslužbeno se doznaje kako je to 31-godišnji Poljak. Zapalio oltar i crnom bojom polio gospin kip na brdu ukazanja te ostavio vredljive poruke. Zbog velikih požara Španjolska i Francuska zatražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu u sklopu kojeg je na požarištu jedan kanader iz Hrvatske s 2 posadama. U tijeku je razgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. To je njihov prvi sastanak od početka zajedničkog napada na Iran.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar 29, Makarska 31, Split Kaštela 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Ante Acopić.
4: Sutra pretežno vedro. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalo ujutro i u noći slaba bura. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

19 sati i 25 minuta mogu sa radošću izvijestiti da je u Splitu na Marjanu punih točno 30 stupnjeva s tendencijom jasnog pada temperature, pa ćemo valjda noć pregurati nekako. U Makarskoj je također točno 30, u Kaštelima je stupanje pol ipak više, a Hvar, Ploče, Dubrovnik bilježi ipak stupanj 2 niže i kako stvari stoje prema otvorenom moru i Lastovo i tako, to će se nekako lakše prebroditi. Naravno da je u Kninu i dalje 32 stupnja, ali to je za očekivati. U Zadru isto hladnih 28. Tlak zraka 1018 hektopaskala, stabilan, bez pada ili rasta, uz naravno anticiklonu koja stoji iznad nas i dalje. To je posljednji izvještaj Državnog meteorološkog zavoda. Za nam more i dalje vrijedi upozorenje u noći i sutra ujutro na krajnjem jugu Jadrana mjestimice udari bure do 40 čvorova. Anticiklonalni greben je stabilan iznad nas. Sutra sjeverozapadni vjetar do 16, na krajnjem jugu do 20 čvorova. Naravno da je vidljivost odlična, a more stanja 1 do 2 i pretežno vedro i stabilno, i tako će biti dalje prema onome što pokazuju i dugoročne prognoze DHZM-a, ali i drugih ovih pokazatelja raznoraznih meteo postaja i aplikacija. U toku sljedećih par dana temperatura raste i do 38 stupnjeva, a u zaobalju u Kninu 5. i 6. tamo na Oluju i dan nakon Oluje će biti 40 i 42 na zdravlje stupnjeva za sve koji budu tamo. Izdržat ćemo nekako, siguran sam, i ovo ljeto, nema nam druge. Ostanite s nama na Valu Radio Splita.

0: 19:55.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Otvoreni su radovi na stupama i uređaje za pročišćivanje otpadnih voda Splita i okolice vrijedni gotovo 100 milijuna eura. Direktor vodovoda i kanalizacije Ivan Perić.
2: Naši do sada smo imali samo pretretman mehanički pročistač i kroz 28 mjeseci, koliko je definiran rok izvršenja radova, i neki 43 mjeseca preuzimanja od javnog isporučitelja vodne usluge, imat ćemo centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja, biološki pročistač. Koja je benefit? Benefit tog je kroz cijeli aglomeracijski projekt Split Solin, znači više od 97% građana će imati priključak na javnu odvodnju. I sav taj dio, sjeverni, južni dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Postrana, završavat će ovdje.
0: Policijska potjera završila kobno za 20-godišnjeg motociklista koji jučer poslijepodne bježeći od policije sletio s ceste kod Mokošice. Zadobio teške ozljede, hitno je prevezen u Dubrovačku bolnicu gdje je i umro. Policija s pomoć građana u Ljubuškom u BiH uhitila muškarca koji uništava gospino svetište u Međugorju. Neslužbeno se doznaje kako je to 31-godišnji Poljak. Zapalio oltar i crnom bojom polio gospin kip na brdu ukazanja te ostavio vredljive poruke. Zbog velikih požara Španjolska i Francuska zatražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, u sklopu kojeg je na požarištu jedan kanader iz Hrvatske s dvijema posadama. U tijeku je razgovor američkog predsjednika Trumpa i izraelskog premijera Netanjahua. To je njihov prvi sastanak od početka zajedničkog napada na Iran.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar 29, Makarska Split 30, Kaštela 31 Celzijev stupanj. U vremenu Ante Copić.
3: Sutra pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalo ujutro i u noći slaba bura. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Sport.
1: Dobro večer, u nastavku uzvratna utakmica drugog pretkola nogometne lige prvaka između Dinama i Tuna. Na Maksimirskom stadionu u Zagrebu je Marko Šivak.
2: Dobro večer tebi, Lovorko, i svim našim slušateljima putem frekvencija drugog programa Hrvatskog radija pred početak uzvratne utakmice drugog kvalifikacijskog kola nogometne lige prvaka između Dinama i Tuna. Prije tjedan dana u Švicarskoj u gradiću od 40.000 gledatelja smještenom na pola puta između Ženeve i Ciriha bilo je 1-1. Poveli su Švicarci, Dinamo uspio izjednačiti iako je imao više prigoda, ali lopta jednostavno na moment nije htjela u gola i nadamo se da će Dinamo danas uspjeti protiv Tuna opravdati na neki način status favorita te izboriti pobjedu koja vodi u treće kvalifikacijsko kolo ovog natjecanja i na pobjednika utakmice između Kauno Žalgirisa te Klaksvika Svarskih otoka. Uzrat će se igrati sutra u Litvi. 0-0 bilo je u prvom dvoboju, dakle i tamo je sve otvoreno kao otprilike i u ovom meču. Izbor dvojice kapetana za stranu ili loptu u tijeku sa sucem koji ima iskustva sa HNL Travnjaka. U sklopu razmjene sudaca dolazio je Bugarin Radoslav Giđenova dijeliti pravdu u Lijepu našu i nadamo se da će danas ostaviti dobar dojam u ovoj utakmici Dinama i Tuna, kapetani momčadi Marko Birki sa strane Švicaraca i Josip Mišić u ime Dinama sve su dogovorili sa glavnim arbitrom ovog meča i slijedi fotografiranje momčadi, a onda će ubrzo lopta krenuti s centra. Već sada je evidentno da utakmica malo kasni, ali za sada možemo reći na neki način nema žurbe, jer čak i da ode u produžetak pa i raspucavanje s bijele točke, sve to skupa bi trebalo završiti do nekih 23 sata bez obzira na ovaj mali vremenski odmak u odnosu na onaj planirani početak u 20 sati. Potpuno isti Dinamov sastav u odnosu na prvu utakmicu. Filipović na vratima, Goda na ljevom, Valinčić na desnom obrambenom boku, središnji stoperski dvojac, McKenna i Dominguez, Zajc, Mišić i Vidović s lijeva na desno u veznom redu, Oršić na ljevom, Lisica na desnom krilu, te Belja kao centarfor. Dinamo će napasti prema sjevernoj tribini, ne samo to, imat će loptu u prvome dijelu, a Štefen je na golu gostiju, kod kojih je samo jedna izmjena. Nasim Zoukit će igrati u veznom redu umjesto Nike Majera od prve minute, Švicarac marokanskih korijena. Fer, Bamert, Bürki i Hojle u zadnjoj liniji, Rajhmut iz Čilea, Rot, Cokit, malo prije spomenuti, Matoši, Kosovar u veznom redu, Austrijanac Dursun, te napadač iz Martinika, Brighton Labo, koji je zabio Dinamo u prvom meču, su udarne igle sastava Tuna kojeg vodi Gianluca Privitelli. Dinamov strateg je Mario Kovačević i lopta je krenula s centra. Kažem, Mario Kovačević, koji je prošle sezone nije morao igrati kao ni jedan Dinamov trener do sad kvalifikacije za Europsku ligu. Dinamo je tamo smješten po svojem koeficijentu automatski, a ove sezone Dinamo je krenuo od druge runde kvalifikacija i nadamo se da će uspješno igrati u njima, jer doista je rekorder ako se gleda povijest i po broju tih odigranih utakmica u pretkolima europskih nogometnih kupova, isto tako i po broju uspješnih prolazaka dalje. U Švicarskoj u Tunu Dinamo je prošli tjedan odigrao ukupno 400 utakmicu u kup natjecanjima u Europi, ima do sad 163 pobjede. Ono u Švicarskoj mu je bio 86. remi i 151 poraz. Lopta je, dok ovo govorim, u sjevernoj polovini igrališta kod vratara gostiju Niklasa Štefena. Vrlo dobar u prvoj utakmici, ali ipak nije mogao obraniti udarac Zajca u 86. minuti na asistenciju Topića. Odapeo je Zajc onako iza prve sa nekih 17 metara i loptu smjestio u donji desni kuta. U prvom dijelu poveli su Švicarci pogotkom Laboa glavom, nakon što je Dinamov čuvara mreže Ivan Filipović pogrešno procijenio jedan ubačaj u svoj kazneni prostor i praktički istrčao u prazno, pustivši Labou relativno lak posao i napadač iz Martinika lagano je glavom plasirao loptu u Dinamovu mrežu. Aut je s desne strane za Valinčića, na Maksimiru je u tijeku druga minuta, bliži se svome isteku. Još uvijek možemo reći da se radi o onom početnom ispitivanju snaga kod jednih i kod drugih. Primirio je Vidović loptu prsima u sredini terena, pa onda vratio do Domingeza. Domingez pokušao odigrati prema naprijed, međutim izbacio je loptu out, nije prihvatio taj pas na desnom krilu Lisica i lopta je za Švicarce koju vraćaju rukom. Hojle je pokušao prebaciti 30 metara, međutim nije mu to pošlo za rukom, pa onda opet to Dinamo osvaja. Domingezova lopta dogodi na lijevi bok, ide odmah na krilnu poziciju za Oršića koji je ostao u situaciji 1 na 1 s desnim Branićem Aferom. Centar šut Oršića, tamo kasni Lisica, ostaje onih početnih 0-0. Istek je treće minute utakmice na Maksimiru pred 18.000 gledatelja, ali stadion se iz minute u minutu sve više puni i mislimo da bismo mogli ovdje večeras dogurati do nekih 20.000 gledatelja, možda i koju tisućicu više. Izveli su međuvremenu Švicarci gol out, odmah išli na preskakanje igre, tražili tamo u vrhu svojeg napada Austrijanca Dursuna, međutim dobro je skakao Škot McKenna u Dinamo je obrambenoj liniji, međutim Dinamo je nakon toga izgubio loptu u opasnoj zoni. Evo Švicaraca, Rajhmut daje na lijevu stranu, ubače Matošija iz druge vratice, Laboza 1-0 Švicaraca. Vodi Tun na Maksimiru od najranije faze dvoboja, četvrte minute utakmice. Dinamo opet griješi u obrani, vezni igrači su izgubili loptu u onoj zoni u kojoj se to ne smije gubiti. Odmah su Švicarci došli s četvoricom igrača u završnicu akcije. Odigrao je to Rajhmut na lijevo krilo, Matoši došao u kazneni prostor, ubacio ljevicom, lopta je prošla pokraj Dursuna, ali ju je dočekao na drugoj vratnici Brighton Laboy, zabio za 1-0 Tuna, strjelac u prvoj, ali i u drugoj utakmici za švicarske prvake i Dinamo je opet u situaciji da mora dostizati rezultat. Pokušao je tamo uklizati Goda, završio na vratnici, možda se pritom malo i ozlijedio, ali to je udarac koji će istrpjeti jer vidimo da je već spreman za nastavak utakmice i Dinamo kreće drugi put u samo 5 minuta s centra. Nadamo se da će ova bučna podrška s tribina ipak dati krila modrima da na kraju izbore pobjedu i ulazak u treće kolo kvalifikacija nogometne lige prvaka. Mišićeva dijagonala na lijevo krilo, tamo su kombinirali Oršić, Zajca i Goda, ali su ostali bez lopte, povukao je Rajhman nakratko. Odigrao tamo dupli pas, pa onda opet potegnuo dijagonalu na Hojla koji se priključio napadu, ali pod pritiskom Lisice je morao vraćati loptu na kapetana švicarskog sastava Birkija. On je to pak ispucao do Dinamovog kaznenog prostora, onako poprilično na pamet, i lopta je završila kod vratara Filipović koji će ju predati. Činilo se svojim suigračima, pa je i uspio u tome, gađao je Belju, pogodio ga u prsa, pa onda nakratko je to samo stiglo do Zokita. Pokušaj onda Dinama preko desnog krila, ali slab centar šuta Lisice, nisu uspjeli Dinamovi nogometaši taj ubačaj poslati prema golu i ostalo je tih 1-0 za Švicarce. Istek šeste minute utakmice na Maksimiru. Dinamo očekuje očigledno težak posao u ovom meču jer koliko god mu i dalje igrala bilo kakva pobjeda za ulazak u iduću rundu kvalifikacija, toliko Dinamo mora prvo sustići ovu švicarsku prednost, a onda razmišljati o tome kako će do te pobjede stići glavom. Prvo McKenna, zatim i Mišića, potom nogama kombinacija Gode i Oršića na ljevoj strani. Goda zatim vraća prema McKenni. McKenna kreće naprijed, odigrava loptu preko zadnje linije Švicaraca do Oršića koji na ljevom krilu pokušava izbaciti Fera, uspio je centrirati ali u 5 metara gdje je gospodar očekivano Niklas Štefen koji je uz uzdignuto koljeno ispružio ruke i pokupio tu mekanu loptu koja je padala u njegov vratarski prostor i propao je još jedan Dinamov ubačaj. Premekano igra Dinamo u ovim trenucima utakmice, nije se uspio nametnuti, ne razbija u začetku te švicarske napade, a muči se relativno u toj igri prema naprijed koliko god na momente ta švicarska obrambena formacija bila razvučena. Evo malo prostora na desnom krilu za Lisicu koji će ubaciti, ide to prema drugoj vratnici na Oršića, ali ispred njega Fer u skoku glavom skreće loptu, Oršić će to zaustaviti i spriječiti da ne ode u out, potom Goda za McKennu, on odmah predaje Dominguezu za kojeg je interes u nekoliko navrata iskazivao Lazio i postoje neke indicije da bi mogao karijeru nastaviti u Rimu nakon svega godinu dana provedenih u redovima Dinama. Nekadašnji igrač Barcelone, vratila mu se još jedna lopta, ovoga puta s desnog krila od Lisice preko Valinčića, potom McKenna daje za Godu, on ide također na preskakanje igre, dobro je upostao Belju koji je može možda i zapucati, ali ipak je sačekao s loptom, sada se opet namješta na lijevu nogu, dobar ubačaj, tamo je Vidović koji će malo tehnicirati, onda dati na udarac Zajca preko gola. Ostaje 1-0 za Tun, međutim prvi udarac Dinama u 9. minuti izmamio je pljesak s tribina. Budi se i Bad Blue Boysi na sjeveru, sve glasnija njihova podrška, volim Dinamo, može se čuti u ovim trenucima i nadamo se da će to biti dobar podstrek nogometašima hrvatskog prvaka na Travnjaku u nastavku ove utakmice kako bi dostigli i prestigli prednost Švicaraca. Slobodni udarac je s desne strane za Tun nakon prekršaja, čini mi se, Oršića. Ne žuri s izvođenjem te lopte Bamert, odigrao je to skroz pred Dinamov 16 teraca, izašao je malo prema poziciji ljevog beka McKenna i to odbio u aut, pa će loptu još jednom u igru vratiti rukom Fer, koji je bio asistent za taj vodeći zgoditak Tuna u prvom meču. Rukom Fabio Fer prema desnoj strani, tamo je nakratko primio loptu Zoukit, vratio unazad, pa onda centaršut koji je Dinamova obrana lako izbacila i ako ćemo govoriti o ovih uvodnih 9,5 minuta koliko se igra na Maksimiru, Dinamo očekuje itekako težak posao ove večeri jer rano je primio zgoditak što je naravno ogroman psihološki pritisak za Modre, a s druge strane i zamašnjak koji će dati naravno psihološki gledano na snazi i važnosti Švicarcima jer Dinamo je taj koji sada mora postići minimalno 2 zgoditka, ne primivši pritom niti jedan kako bi prošao nastavak kvalifikacija na Lige prvaka. Imao je Dinamo već problema u povijesti sa švicarskim prvacima, s Young Boysima. Nadamo se da se povijest s te strane neće ponoviti. Idemo se rađe prisjetiti Grasshoppersa koji je ovdje eto izborio visokih 4-4 da bi Dinamo petardom protutnjao kroz Ciriha i prošao dalje. Veliku večer imao je tada Igor Cvitanović. Evo lopte na ljevom Dinamovom krilu, pokušaj duploga pasa Oršića i Zajca. Žali se tamo Oršića da je bilo prekršaja nad njime. Prigovorit će i četvrtom sucu ove utakmice Dimitru Dimitrovu. Međutim, Bugari za sada ne reagiraju na te Dinamove prigovore i drže kriterij koji je zauzeo Radoslav Gidženov na početku utakmice. Dinamo se još jednom uspješno obranio, potom Vidović kojeg je s leđa povlačio za dres Cokit, pa onda odigrana Mišićeva lopta na desnu stranu, vuče to Lisica dao je za Valinčića ubačaj, ali Švicarci su to skrenuli u novi korner. Dakle, Dinamo može iza ubačaja, iza kuta tražiti ovdje prigodu kad već ne ide iza igre. Zajc se već namješta na tom sjeveroistočnom kutu Maksimirskog stadiona. Nema Stojkovića kod Dinama koji se nalazi evo nekoliko metara od naše komentatorske pozicije u društvu Roberta Mudražije, koji eto ne konkuriraju za ovaj meč. Mudražija, nažalost, u Dinamo nije dobio pravu prigodu. U međuvremenu centar Šutoršića koji hvata Štefena. S druge strane, i Stojković je na neki način bio izvan planova uprave kluba. Odbio je sam transfer na Bliski istok. Zimus ostao u klubu i prometno se u jednog od najboljih igrača. Zaradio, nažalost, onaj crveni karton protiv Genka u Europskoj ligi. I zbog toga zaradio dvije utakmice suspenzije. Prvo je odradio u Švicarskoj, a druga je večeras i bit će spreman za treće kvalifikacijsko kolo. Pitanje samo u kojem natjecanju, u kvalifikacijama za Ligu prvaka ili pak Europsku ligu. Ukoliko Dinamo ispadne iz Europske lige, ostaje kao utješna varijanta konferencijska liga, ali jasno je da mora proći barem jednog suparnika kako bi izborio igranje po skupinama, jer uključio se u kvalifikacije u ovoj drugoj njihovoj fazi. Dakle, mora proći drugo, treće i ono play-off pretkolo kako bi uspio zaigrati u skupini europskih kupova ove sezone. Lopta je kod Oršića, primio je od Gode, potom vratio na Zajca, potom Mekena koji će to odigrati za Domingueza. Trenutačno se po igri Dinama ne vidi da Švicarci vode evo dobre dubinske lopte koju je prihvatio prsima Beljo, potom se namješta na lijevu nogu, međutim otišao je daleko izvan kaznenog prostora prije nego li je predao za Valinčića. Ona je dao za Lisicu koji neće barem za sada centrirati, ali hoće sada na glavu Oršića, ali to je otišlo visoko preko gola, ostao je ispod lopte Mislav Oršić, loša njegova tajming, prerano je skočio i poslao loptu u gol, out. Počela je 15. minuta utakmice, Štefen to ispucava u polje koje pripada Dinamu, skaču Dominguez i strjelac jedinog zgoditka ovdje na Maksimiru večeras, Brighton Labo. Vraćena još jedna lopta potom do vratara Švicaraca Štefena. Potom ide to prema lijevoj strani švicarske obrane. Još jednom vraćeno prema Niklasu Štefenu koji će to lijevom nogom ispucati na glavu Laboa koji je došao tamo pred Valinčića, točno na liniju razgraničenja sjeverne i južne polovine Maksimirskog stadiona, njegovog travnjaka, i na kraju je Dinamo uspio ipak zagospodariti tom loptom, smiriti ju, potom Zajčev poprilično ambiciozan povratni pas na Domingueza, bio je vrlo blizu te lopte Labo, strjelac i u Švicarskoj i ovdje u Hrvatskoj u ogledu švicarskog i hrvatskog prvaka u kvalifikacijama Lige prvaka, ali srećom po Dinamo prošlo je to skroz prema kornera zastavici i uspio je Dominguez biti prvi na toj lopti. Ona je sada već izvedena iz auta sa suprotne strane, stigla je do Zajca koji je to ponovo vratio prema Mekeni. Mekena za Domingueza, Domingueza šalje na desnu stranu, Valinčić daje Mišiću, Mišić kreće prema naprijed pa onda griješi u pasu. Švicarci pokušavaju izaći, ali odlučili su se na preskakanje igre pa je još jednom Scott McKenna bio prvi na toj lopti. Počela je 17. minuta utakmice na Maksimiru, tu vodi od pete s goditkom Laboa 1-0. Dinamo kombinira, ali za sada tek onaj jedan jedini pokušaj Zajca iza devete minute preko gola. Onaj Oršićev koji je uslijedio glavom bio je premekan i da je to išlo u gol. Lakoćom bi tu loptu obranio Niklas Štefen. Ovako nije bilo potrebe za njegovom intervencijom, jer M je ta Oršićeva lopta bila meka, M je taj njegov udarac čelom bio neprecizan. Vratit će ponovo loptu u igru Niklas Štefen. Švicarci naravno nikud ne žure, imaju rezultat koji ih vodi u treće kvalifikacijsko kolo. Dinamo s druge strane mora dostizati taj zaostatak i koliko god zvučale možda i presamouvjerene izjave njegovih igrača u oči ovog uzvratnog dvoboja, toliko će Dinamo morati ipak pokazati od čega je satkan u ovoj utakmici, jer na neki način bi poljuljalo klubske ambicije ispadanje u ovako ranoj kvalifikacijskoj fazi Lige prvaka. Dinamo je zadržao jezgru momčadi koja je prošle sezone stigla do dvostruke krune. Prodani Soldo, Varela, Živković, Livakoviću istekla posudba, jučer je klub napustio Bakrar. S druge strane stigli su tu Oršić, Radeljić, Dani Rodriguez u zadnjih nekoliko dana i dvojica centarfora, Stojaković koji može igrati i na desnom krilu, te Smajla Prevljak. Ali Prevljak još uvijek nema pravo nastupa u drugoj kvalifikacijskoj fazi Lige prvaka. Moći će zaigrati u trećem kvalifikacijskom kolu ukoliko se Dinamo tamo plasira. Na klupi su još Zagorac i Nevistić kao pričuvni vratari, Radeljić, Hođa, Tabinas, Galešić, Perez Vinljov, Topić, Šunta i Kačavenda. Ne možemo reći da Dinamo ima klupu koja bi mogla stvoriti neki konkretni preokret, ali ipak puno će se tu očekivati ukoliko će rezultat biti ovakav od igrača s ofenzivnim sklonostima, prije svega Kačavende i Hođe, također i Topića. Mogao bi rolu na ljevom obrambenom boku dobiti i Šveđanin Perez Vinljov, ali pričekajmo naravno one minute u kojima obično Mario Kovačević mijenja. To sve skupa se uglavnom događa u drugom poluvremenu nakon otprilike sat vremena igre, ali naravno puno je još tu mogućnosti, pa i nekih neželjenih naravno ozljeda, ali i da Kovačević već u pauzi između prvog i drugog poluvremena odluči povući prvi potez. Opet je Dinamo izgubio loptu u opasnoj zoni, ide Rajkman na udarac i ovo je fjuknulo pokraj ljeve Filipovićeve vratnice. Opasni tun u ovih odigranih gotovo 20 minuta na Maksimiru. Ostalo je 1-0 za goste. Rajhmut je tu kao pokraj gola bio je to oštar udarac sa ljevicom s nekih 21-2 metra. Baš nad Rajhmutom sada i prekršaj za žuti karton Mihe Zajca, koji je požutio u drugoj minuti utakmice odigrane u Tunu. Slobodni udarac je za švicarske prvake, momčada koja je u dvije vezane sezone osvojila naslov u drugoj pa u prvoj švicarskoj nogometnoj ligi. Međutim, Tun se podosta promijenio od kako je osvojio taj naslov. Prije svega otišao je Beat Farni, financijer koji je prodao svoje dionice kluba i napustio upravni odbor. Također je otišlo i četvero igrača iz sredine terena, Bartone, Rastoder, Mehtri i Imeri. Neki od njih su prodani, Imeriju je zapravo završila posudba i evo druge lopte u Dinamovoj mreži i sada je ovo pravi potop u prvom poluvremenu na Maksimiru. Dinamo će morati ući u neki konkretni rizik, jer ono što za sada gledamo od Dinama nije nešto na što su navijači na Maksimiru naviknuli i vesele se. Navijači na južnoj tribini, navijači u bijelim dresovima, bijelima majicama, navijači Tuna. Ona plava većina na stadionu za sada ipak utišana, jer Dinamo je primio i drugi gol glavom s druge vratnice, je tamo za Švicarce pogodio kapetan Marko Bürki i iz tog Zajčevog prekršaja je Tun uspio stići do zgoditka za 2-0. Praktički je lobao vratara Filipovića na otprilike pola metra, metara ispred svoje gola linije i reći će neki savršeno pogođen lob, ali ipak vratar u ovom nadmetanju, u nadmetanju za Ligu prvaka mora biti ipak spreman i na takve opcije. Od 22. minute Tun ima 2-0 na Maksimiru i Dinamo pred sobom ima vraški težak posao, želi li proći dalje protiv Švicaraca. Sada ni produžeci ne zvuče kao neka odbojna opcija, već kao realna mogućnost da Dinamo izbori nastavak kvalifikacija u Ligi prvaka. U suprotnom bi idućeg tjedna išao u treće kvalifikacijsko kolo Europske lige. Lopta je za Dinamo, bilo je zaleđe koje nije označeno strijelca prvog zgoditka Laboa. Međutim, nije više samo Labo taj koji je uspio zabiti Dinamo, jer je bio strijelac i u prvoj i u drugoj utakmici, već se na listu strijelaca upisao i kapetan gostiju Marko Bürki u 22. minuti maksimirske utakmice. U tijeku je 24. minuta dvoboja. Dinamo u problemima, Dinamo se mora vaditi, a ne možemo reći da je igrao blistavo. Puno bolje se prezentirao na onom gostovanju u Švicarskoj kad se igralo na umjetnoj travi. Tun je u međuvremenu pobjedio Lucerna proteklog vikenda na startu švicarskog prvenstva s praktički izmijenjenim, ispremješanim sastavom u odnosu na ovaj koji gledamo danas na Maksimiru. U međuvremenu bio je ubačaj u peterac Švicaraca koji su to izbacili u aut. Tamo na desnom krilu opet Lisica važe svoje čuvare, potom vraća loptu prema Valinčiću, ona daje za Dominge, za Emekenu, Mišić prebacuje zadnju švicarsku liniju, ali nikog od igrača u modrim bluzama nije bilo u blizini. Lakoćom je tu loptu samo pokupio Niklas Štefen. Dinamo se evidentno muči i treba očekivati neki potez s klupe, možda neku rošadu u ovoj aktualnoj Dinamovoj formaciji ili pak i zamjenu, uvođenje nekog od igrača s klupe, ali i ta klupa je skraćena za dva igrača, dakle od onih koje je mogao do maksimalnog broja Dinamo prijaviti u ovom meču, dvojica na neki način nedostaju. Domingezova lopta na Valinčića, međutim ni Valinčića neće prema naprijed, da vraća to još jednom do Dinamovog Španjolca, potom Mekena pronalazi Mišića, Mišić prosljeđuje prema Vidoviću, Vidović se driblingom vraća pa onda ostavlja još jednu loptu Mišiću koju je od prve dao za Zajca, on pak prosljeđuje na ljevo krilo prema Oršiću, Oršić se namješta na desnu nogu, potom podvaljuje za Zajca, Zajc se okreće u kaznenom prostoru i onda zaboravlja loptu, ali nisu to izbacili kako spada Švicarci, Fer je samo odigrao do Gode, potom Oršić pogodio blok iza kojeg se lopta odbila u aut za Dinamo, potom žuti karton zarađuje Goda zbog povlačenja Rajhmuta i to je već drugi faul nad Rajhmutom zbog kojeg su žute kartone zaradili Dinamovi igrači, prvo Zajca, potom i Bruno Goda iz onog prošlog zabio je Tun, sada je to poprilično daleko, malo su se igrali sada sa živcima i Dinamovih igrača i Dinamovih navijača Švicarci, jer su pozvali na više od 30 metara od svojeg gola vratara Štefena kako bi to izveo, ispucao duboko u Dinamovo polje. 3-0 u prekršajima, dakle Švicarci bez jednog faula u gotovo pola sata igre, što je možda i dobar podatak za Dinamo ukoliko će zaigrati malo konkretnije, ali evo prvog prekršaja koje je načinio Rajhmut, koji je pokušao pokupiti loptu u prekidu, odmah mu je tamo došao prijetiti sudac Gidženov da neće tolerirati takvo ponašanje i da će u idućoj sličnoj situaciji pokazati javnu opomenu Čileancu u redovima Tuna Nilsu Rajhmutu. Dakle, Dinamo mora biti konkretniji prema naprijed, a nešto mekša igra Švicaraca mogla bi mu u tome pripomoći, ali budite uvjereni da i kad Dinamo pojača gas će i Švicarci početi igrati vrlo vjerojatno još malo čvršće, da ne kažem prljavi u obrani, jer praktički nemaju javnih opomena u ovoj današnjoj utakmici. Aut bi trebao biti za Dinamo, vidjeli su to bugarski suci, tamo je pogodio Matošija Mekena, pa je to ubacivanje s desne strane za Morisa Valinčića rukom. Nekadašnji igrač Istre bacio je na glavu Lisice, on vratio prema Mišiću. Dinamo je sve češće počeo posezati prema istrinim igračima, pa je tako jučer u klub stigao i Ismail Prevljak, bosansko-hercegovački igrač. Evo novog ubačaja s lijeve strane, ovoga puta je na dodavanje Oršića pokušao prizemnim centaršutom Goda, međutim i to su izbacili u aut Švicarci. Mekena je izveo, ne bi li se ubrzala igra, jer je Goda ostao visoko u napadu, tek sada se približio centru. Dinamo odigrao do desnog boka, potom vratio prema lijevoj aut liniji gdje je to Goda spasio u posljednji trenutak. Potom u nastavku akcije Zajc traži Oršića, ali ipak na mjesto je tamo bio Bamert i raščistio tu opasnost. Lopta je stigla skroz do Filipovića i Dinamo gradi opet svoj napad iz zadnje linije preko Mekene, odnosno Domingueza. Tamo je i Valinčić koji će vratiti loptu prema Vidoviću, on proslijediti za Mekenu. Mekena je tražio Zajca, međutim pronašao Rajhmuta i kreće protuudar Tuna. Opet Rajhmuta vuče onako dijagonalno prema ljevoj strani, lagano ga je povlačio za dres tamo Dominguez, puštena akcija dalje, pa se onda napadu priključio i Cokit. Tamo traže Dinamovi nogometaši aut, ali rekli su Bugari da je ipak to za Tun, iako smo dojma da se od Gode odbilo u Zokita u trenucima dok je lopta bila u terenu i da je trebalo pokazati aut u Dinamovu korist. Borben u sredini terena Rot, međutim nije pomoglo, Dinamo je opet stigao do posjeda lopte, a vrlo malo vremena ostalo je još u prvom dijelu, 15 minuta dovoljno da se smanji ovaj zaostatak prije odlaska na odmor, ali s druge strane valja naglasiti da je Dinamo imao tek jednu jedinu konkretniju situaciju, i to onu kada je Vidović odigrao loptu na Zajca koji je tukao preko gola. Sve ostalo bilo je poprilično nekonkretno i nekorektno i Dinamo mora biti kudikamo bolji ukoliko želi barem smanjiti ovaj zaostatak protiv Švicaraca, ali pretjerano je to vraćanje lopti unazad kod Dinama u ovim trenucima. Nitko ne preuzima nikakav rizik u igri. Sada tek Valinčića probija desni bok, ali izbacili su to Švicarci. Još jednom je na mjestu tamo u obrani bio Rot, koji se malo povukao pomoći svojim suigračima. Dakle, svih 10 Švicaraca iza lopte plus vratar Štefen. Dinamo opet kombinira sa stoperima koji su 7-8 metara u polju koje pripada Tunu. Lopta je stigla do Gode, pa se onda povukao McKenna u Dinamo polje, odigrao loptu prema Filipoviću, zatim Dominguez prebacuje zadnju liniju Švicaraca, stigao je od te lopte Beljo koji će se namještati na ljevu nogu, povratni pas na Vidovića, Vidović prema Mišiću, ali neprecizno, klizao je za tom loptom Mišić i načinio prekršaj. Slobodni udarac bit će za Švicarce, a Mišić će dobiti upozorenje da mora biti oprezni u nastavku ove utakmice, iako je evidentno išao na loptu, išao popraviti taj neprecizni Vidovićeva pas. Vidović mu je to davao otprilike 2 metra unaprijed, onako na zalet. Na sličan način Dinamo je zabio gol u Švicarskoj, ali bio je tada na toj lopti ipak malo pokretljiviji Miha Zajc, koji je dobio do duše i precizniji pas od Topića, pa eto, takva ideja Gabriela Vidovića ovdje jednostavno u realizaciji je zapela, jer nije odigrao dovoljno preciznu loptu za Mišića. Gubi duel na centru igrališta Vidović, pa zatim čini prekršaj nad Zoukitom. Slobodni udarac je za Bamerta. Na 2 žuta kartona su Dinamovi nogometaši za sada, Zajca i Goda, sve u periodu od 20. do 30. minute. U tom periodu Dinamo je primio i drugi gol, zabio je Bürki glavom u 22. Laboje bio strijelac za 0-1 u 5. minuti meča i Dinamo ima 2 pogotka za ostatka, ali još cijelo poluvrijeme pred sobom i otprilike 12 minuta plus sudačku nadoknadu u ovom prvom dijelu utakmice, ali Dinamova igra je poprilično neuvjerljiva i svi oni koji su vjerovali da će Dinamo pregaziti Švicarce kao plitak potok su sada gorko razočarani Dinamovom prezentacijom. Jedan gol bi promijenio sve, jer Dinamo bi tada dobio krila i Švicarci bi bili barem malo poljuljani, no sačekajmo da vidimo što nosi nastavak ove utakmice. Evo zanimljive Dinamove akcije, pokušaj ljevicom Morisa Valinčića, ali ide to pokraj gola. Napokon druga Dinamova šansa u prvom poluvremenu i to u 35. minuti. Valinčić desnom nogom je potegnuo prema lijevoj strani Dinamova napada, potom suprotnom lijevom svojom slabijom nogom išao završiti tu akciju, ali Valinčićev udarac išao je pokraj lijeve vratnice Štefenova gola i dalje Tun vodi s 2-0. Govorili su svi da je nekako tu na najgori mogući ždrijeb koji je mogao zadesiti Dinamo i sada se te njihove riječi na neki način obistinju, ali evo Mišića koji je odlučno krenuo prema naprijed, onda odigrao na lijevu stranu za Oršića koji se namješta na lijevu nogu, pogodio je blok, tamo je u Klizićem startu bio Fabio Fera i to će biti udarac iza kuta za Mihu Zajca. Žuri naravno Dinamo, želi ovdje prije odlaska na odmor smanjiti zaostatak za Tunom. Ubačaj na 5 metara, tamo se malo odbija lopta, Vidović imali, ne, nema pravog udarca prema vratima, ostao je ležati Fer u kaznenom prostoru. ostaje 2-0 za Tun. Kovačević sa svojim pomoćnicima razmišlja i pregledava tu situaciju. Naravno, slaba utjeha biće ukoliko Dinamov stručni stožer ovdje ustanovi da je bilo prekršaja u kaznenom prostoru za najstrožu kaznu, ali možda je tamo bilo igranja rukom, a vidjet ćemo hoće li se oglasiti VAR soba. Evo, sada je završila ta provjera i pokazao je Giđenov da Dinamo može ubaciti loptu iz auta i nastaviti sa svojim napadima i nastojanjima da smanji rezultat prije odlaska na odmor. Međutim, teško će to učiniti dok je lopta kod Domingueza i Mekene, evo sada Oršića, pa je to vraćeno prema Godi, on pak prema Zajcu i onda novi povratni pas na Mekenu, još jednom Dominguez na agilnog večeras Morisa Valinčića, bio je svjež na startu prošle sezone, ali izgubio se nakon one ozljede loma koščice stopala. Nakon povratka više nije bio isti kao onaj igrač koji je iz Istre doveden u Dinamo. A sada Goda gubi loptu i evo čiste kontre za Švicarce. Rajhmut se nudi Labovu na desnoj strani. Labo mu je to predao pa će ići na udarac ljevicom. Rajhmut i živu loptu hvata Filipović. Napokon jedna obrana Dinamovog čuvara mreže. Imao je minimalno dva kiksa u te dvije utakmice protiv Tuna, mogao bolje odreagirati kod Labovog, odnosno Burkijevog zgoditka u Tunu i ovdje u Zagrebu. Tek taj Labov večerašnji pogodak iz pete minute za 1-0 Tuna je bio, da tako kažem, nedostižan za Dinamovog čuvara mreže Filipovića, a kod ona preostala dva švicarska pogotka je mogao i morao bolje procijeniti putanju lopte. Te konkretni odreagirati. Mišić griješi u predaj lopte lijevom nogom, onako u padu. Poslao je to u gol out. Bliži se kraju 39. minuta. Sve bliže pauza između prvog i drugog poluvremena. Atmosfera ovdje na Maksimiru bila je sjajna pred početak dvoboja, već sat vremena prije utakmice je stadion bio dobro ispunjen, svi prilazi bili su puni gledatelja koji su dolazili ovdje u nadi da će vidjeti prezentaciju novog Dinama, kad kažem novog Dinama koji igra prvu službenu natjecateljsku utakmicu u novoj sezoni pred svojim navijačima. Jezgra momčad je manje više ista od novih igrača na travnjaku, tek Oršić kojeg nije bilo prošle sezone, Filipović je participirao u onom jesenskom dijelu nakon što je jedinicu izgubio Nevestić, ali ovaj Dinamo za sada nije dovoljno dobar i dovoljno konkretan da bi zabio Švicarcima ovdje na Maksimiru. Oršić u borbi za loptu, ali ipak će zakasniti, od njegovih se leđa to odbilo u aut. Fabio Ferre već uzima loptu koju kani ubaciti u igru. Pa da, i primi ga, može se čuti tamo iz zadnje Dinamove linije. Čini mi se da je čak i Miha Zajca bio taj koji je malo kričao, koji je malo vikao na svoje suigrače. Beljo je sada ušao u Rajhmuta i ukrao jednu loptu, evo sada čiste Dinamove kontre, vuče Lisica po desnoj strani, pa će onda sačekati dolazak Oršića koji se namješta na desnu nogu, udarac Oršića u blok, odbiće se to prema korneru, ali tamo je Hojle koji će pokušati izbaciti, ipak Dinamo je to uspio vrlo visoko osvojiti, pa će odmah biti u pritisku, ali iz tog pritiska opet povratni pas i dokle god će Dinamo ovako igrati lopte unazad, neće biti u šansi postići zgoditak Švicarcima koji vrlo gusto igra u svojoj obrani i doista su nejasne te neke odluke sa bezbrojnim dodavanjima unazad. Biće, vjerujem, puno pitanja kako za Marija Kovačevića, tako i za njegove igrače ukoliko Dinamo ovdje doživi poraz od Tuna i ispadne iz kvalifikacija nogometne Lige prvaka. Evo, ubačava na drugu vratnicu i lopte od poda u gornji dio mreže, tukao je glavom Dion Drena Beljo nakon centar šuta Zajca iz kornera. Upisat ćemo i tu 42. minutu utakmice. Zajc iz kuta, Beljo glavom u pod, a potom od poda iznad grede i ostaje 2-0 za Tun. Ponovo malo glavometa u polju koje pripada Dinamu, pa se onda opet tamo Rahmut izborio za loptu, gurao naprijed za Hojla, ispred njega dobra intervencija Dinamove obrane, na kraju je Hojle posljednji to dirao i bit će ubacivanje rukom za Morisa Valinčića.

prvoj minuti desnom nogom pokraj suprotnih rašlji. Ostalo je 2-0 za Atun. Peta minuta Laboj, 22. Burki su doveli Švicarce pred vrata raja, ako se taj raj zove, treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka. Fer na pamet u aut, ubacivanje će rukoma biti za Godu. Ponovo disciplinirana Tunova momčad povučena u obranu. Tek Dursun ima malo slobodniju ulogu, ali i on sada povučen zajedno slabom pri pomoći onoj najužoj švicarskoj obrani, s obzirom da je bio slobodni udarac za Dinamo, pa je trebalo ići na skok igru. Novi korner je iznudio za Modre Lisica. Zajc će ponovo centrirati, ostaće kao osigurač tek Valinčić. Na skoku su praktički svi igrači osim Valinčića, odnosno Oršića i Mišića. Ide to na Belju i Beljo pokraj desne vratnice. Dvije Beljine prigode nakon kornera u 42. te 45. minuti. Opet Beljo glavom. Ponovo je Zajc dizao iza kuta, ali u rubrici Dinamovih zgoditaka i dalje stoji Ništica. Razočaravajućih prvih 45 minuta je ubrzo za nama. Za nekoliko sekundi četvrti sudac ove utakmice, Dimitar Dimitrov, pokazat će samo jednu minutu. Nadoknade vremena, ubačaj Valinčića, tamo je bio dobar skok Fera, pa onda odbijena lopta tamo prema Zajcu, ipak nije to uspio pokupiti. Onda je ispucana lopta do Domingeza, Domingez to gura za Mekenu. Pa još jednom Domingeza prema desnoj strani i Dinamo kao da se ne žuri u ovoj sudačkoj nadoknadi. 30 sekundi do isteka vremena za igru. Evo sad duge godine lopte prema Oršiću koji će iz prve ubaciti ljevicom. Tamo su dvojica Švicaraca na toj lopti, odbijeno sve skupa do Valinčića. On odmah gura prema Vidoviću, još jednom Valinčić. Kreće sad Dinamo ipak malo brže, vrlo je malo vremena ostalo i na kraju griješi Vidović, ljevom nogom šalje loptu u gol aut i sudac Giđenov će označiti kraj prvih 45 minuta razočaravajućih za Dinamo. Idemo se nadati da će u nastavku ipak Modri biti konkretniji od crvenih ovdje na Maksimiru, jer čujete sada iz vižduke s tribina, apsolutno su zasluženi zbog onoga što je Dinamo u prvome dijelu pokazao. Vodi tu na 2-0 s goricima Laboa i Burkija. Idemo se nadati da drugo poluvrijeme nosi ipak bolju sliku Dinama. Uživajte uz glazbu iz naše režije. Čujemo se ponovo za 15 minuta.

0: sport i glazba.
1: Ponovo smo na valu drugog programa Hrvatskog radija, poštovani slušatelji na Maksimiru, gdje kreće drugo poluvrijeme za koju sekundu, ali prvo promjena kod Dinama i to dvostruka. Ušao je na poziciju lijevog beka umjesto Gode Mateo Perez Windlof. Mark Gutlub je u stvari ušao kod Švicaraca i to na lijevi bok. Ne. Ostao je tu ipak Hojle, dakle u vezni red je ušao Gutlub i to čini mi se umjesto Rota, ali pričekat ćemo i potvrdu toga. Čeka se početak drugog dijela. Već su dvije minute igrači spremni, ali nema početnog zvižduka sudca Radoslava Giđenova, ali evo ovog trenutka se dogodio. Kako povlačenje za dres tamo, potpuno nepotrebno. Zoukita koji je rukama povlačio Belju, ali sudac se tu nije oglasio i to bi trebao biti žuti karton, ali nije bilo čak niti prekršaja. Dakle, samo Perez Windlof umjesto Gode koji ima žuti karton i za 26. minute, pa je s jedne strane i logično da bude zamijenjen, ali s druge strane nešto ofenzivnije sklonosti ima Perez Windlof od Gode, pa očekujemo i njegov doprinos u napadu. Dinamo gubi 2-0 i potrebno mu je ovdje minimalno dva zgoditka za produžetak, ukoliko pritom ne primi ni jedan hrvatski prvak, a s druge strane momčad Tuna je ostavila Dinamo bez praktički udarca u okvire gola u prvih 45 minuta i koliko god tu ima svojeg utjecaja i nepreciznost Dinamovih nogometaša, s druge strane su Švicarci igrali vrlo dobro, pokretljivu, čvrstu obranu i nisu dopuštali Dinamovim nogometašima da se previše razmašu, da budu mirni u tim šansama i sada ćemo vidjeti od čega je satkan Dinamo u drugih 45 minuta, jer ono što smo gledali u prvom dijelu definitivno nije bilo dobro. Evo prodora Oršića po lijevoj strani, ispred sebe ima Rota, pa onda odigran povratni pas prema Valinčiću koji će centrirati, je li tamo bio ometan Zajc. Sudac Giđenova pokazuje da nema govora o najstrožoj kazni, o kaznenom udarcu za Dinamo. Bilo bi to zanimljivo još jednom pogledati, ali nažalost izgubili smo mogućnost gledanja u monitor tijekom drugog poluvremena ove utakmice, jer je zakazao, zamrznuta je slika televizijskim kolegama, pa se ne možemo ni na taj način malo prošvercati i vidjeti je li tu doista glumio Zajc. Ukoliko je glumio, onda bi prema pravilima nogometne igre trebao zaraditi drugi žuti karton, a riječ je o iskusnom igraču koji je svjestan da ima javnu opomenu iza prvoga dijela i vidjet ćemo naravno hoće li biti nekih reperkusija kad je u pitanju ta situacija u kojoj se Zajc našao početkom nastavka. Ponovo se Švicarci poigravaju u svojem dijelu terena, potom se odlučio na dugačko ispucavanje lopte Bamert. Uspjeli su to osvojiti Dinamovi igrači, pa onda preko Filipovića odigrati na Valinčića. Valinčić griješi u predaj lopte, Hojle je to pokupio Lisici, ali onda je zajedno s loptom izašao izvan na granice igrališta i to će biti ubacivanje rukom za Morisa Valinčića. Već je izvedena lopta prema Mišiću na kojem je bio prekršaj, ali je puštena akcija dalje jer Dinamo je imao prednost. Međutim, kakva je to prednost kad se lopta morala vratiti skroz u kazneni prostor, a morao je snagu trošiti za sve to skupa Zajc i sudac Gidženov jednostavno u nekim od situacija nema baš možemo to tako reći osjećaj za nogometnu igru i nogometno gledano dobre procjene. Jučer se zagrijavao i ovdje trenirao sa svojim suigračima na Maksimiru s loptom, što je poprilično neuobičajeno za suce i za njihove treninge. Uglavnom su to rastrčavanja, istrčavanja i rastezanja, a ovdje su eto Bugari na Maksimir odlučili upotrijebiti loptu tijekom tog sinoćnjeg treninga. Lopta je trenutačno kod Švicaraca, kod Burkija, strijelca drugog zgoditka iz 22. minute. Potom centar šut Hojla koji je izbacio Dominguez u aut. Prvi gol za Tun večeras ovdje na Maksimiru postigao je Labona, dodavanje Rajhmuta. Na 2-0, čuli ste već, povisio je Burki udarcem glavom u 22. minuti. Nakon prekida ubačaj je stigao iz slobodnog udarca. Lopta je ponovo kod Filipovića koji to rukom baca na Pereza Vinlofa. On se tamo hrva s Rajhmutom, ali i on mora u driblinga prema vlastitome golu, pa je onda otišao u korner s loptom, a bio je na 20 metara od gola i ovo je travestija večeras na Maksimiru, ali ipak suđen sa zadrškom prekršaj Rajhmutu, pa evo, vratila se lopta na 16 metara, toliko sučevom kriteriju. Gidženov je puštao prednost, a vraćao se prema korneru. Perez Vinlof, dakle, doista nejasan je taj bugarski kriterij, ali sve ćemo to ostaviti nekako iza sebe ukoliko Dinamo bude konkretan i ukoliko Dinamo uspije dostići ovu švicarsku prednost, minimalno izboriti produžetak, a onda je sve moguće u tih dodanih 2x15 minuta. Ivan Kelavas, one dodatne klupe, se diže pa dodaje loptu Dinamovim igračima. Nastavljena utakmica, McKenna prema Perezu Vinlofu, ponovo McKenna za Dominguez ovoga puta, Valinčić na desnoj strani pod pritiskom traži Vidovića, ali ni Vidović nije uspio doći do lopte kraj Zoukita. Vraćeno sve skupa prema Štefenu koji će to ispucati prema Dinamovoj klupi, opet tamo Kelava žuri s dodavanjem lopte i u međuvremenu je ona koja je izbačena završila unutar granice igrališta. Dakle, možda je malo trčao pred rudo Kelava, no valja shvatiti i njegovu borbenost i želju da pripomogne Dinamovom povratku u ovu utakmicu rezultatski gledano, a dijagonala u međuvremenu odigrana prema Mislavu Oršiću, ali ipak istrčao je Fabio Fer obrambenu rolu, pa s pozicije desnog beka ispucao loptu prema naprijed, ali opet je to osvojio Dinamo. Perez Vinlof preko Mišića i Valinčića, stigla je lopta do Lisice koji ide lomiti Hojla, ubačaj na glavu samo Bamerta koji to izbacuje iz kaznenog prostora, potom Vidovića, Vidović ljevicom, blokirao je to ponovo Bamert, skače tamo za loptom Zajca, ali odbio samo do Zoukita, pa ide protunapad preko svježeg Marka Gutbuba. Međutim, Dinamo se još jednom uspješno obranio, pa Filipović napucava loptu do Hojla, on to vraća do Štefena, Štefena prema Burkiju, Burki za Hojlea koji griješi u ispucavanju, pogađa Domingueza, on odmah daje loptu za Zajca, Zajc u velikom luku se okrenuo pa onda povukao loptu gotovo do 16 metara i na kraju ostao bez nje, uklizao je Hojle pa stigao do toga Matoši, vratio prema Burkiju, Burki odigrao unaprijed prema Zokitu i od svega na kraju ništa, opet lopta za Dinamo koji je to iz suparničkog polja vraća do vratara Filipovića. Ponovo se događa ono što smo gledali tijekom prvog dijela i definitivno tu Dinamo ne stoji dobro, nije jak na lopti u ovoj utakmici, puno bolji dojam ostavio je u prvom dvoboju odigranom prošlog utorka u Tunu, gradiću na obali Tunerzea. Evo sad malo prostora za Pereza Vindlofa, njegov ubačaj je prema Belje, od Belje se odbila opta na udarac Zajca i od bloka to odlazi tik uz lijevu vratnicu. Evo malo pljeska s tribina Maksimira, ide se Dinamo preseliti u kazneni prostor Švicaraca. Hoće li ovo biti jedan pozitivni zamašnjak? Pozvan sa zagrijavanja Lukas Kačavenda koji bi mogao ubrzo ući u igru. Zajc će zavrnuti desnom nogom, išao je tamo McKennan loptu, pa onda Lisica šalje jednu svijeću izvan kaznenog prostora kao da igra obranu za Tuna, ne napad za Dinamo. Stiže lopta do Pereza Vinlofa, on šalje dijagonalu prema Dominguezu kojeg je to preletjelo, pokušao je Lisica do lopte koja je ipak ubrzala nakon što se odbila od travnjaka i završila je u gol autu, odakle će ju opet sa svojih 5 metara u igru vratiti Švicarci. Još jednog igrača će povući sa zagrijavanja Dinamo. Ući će Fran Topić uz Lukasa Kačavendu, a Ivan Kelava će im objasniti gdje i što trebaju igrati. Biće i Hođa tamo kao treći, a evo Dinamo opet u kaznenom prostoru Švicaraca, dok tamo promatramo kako je Kelava taj koji će objašnjavati linije kretanja igračima koji trebaju ući u igru. Aut je u međuvremenu za Tun, bliži nam se i 60. minuta utakmice, pa je logično da će Dinamo posegnuti za tom trostrukom zamjenom, a Dinamo ovdje doista nema više što čekati. Dinamo mora pritisnuti svim silama i zabiti jedan gol, drugi će se, kao što to obično u nogometu kažu, sam zabiti, ali mora Dinamo to isprovocirati, mora Dinamo postići bar jedan taj zgoditak kako bi se i određena nesigurnost uvukla u švicarske redovi. Lopta je kod Mišića koji je to odigrao prema Valinčiću. Valinčić gura na Belju, ali izašao je na vrijeme Birki i pokupio tu loptu, kombinirao s Hojlom, potom u nastavku akcije Matoši, to igra prema naprijed, nema više kod Švicaraca, ne znam jesam li to rekao u drugom dijelu. Furkana Dursuna koji je zamijenjen u 46. minuti, ušao je umjesto njega Mark Gudbub. Dakle, bila je to švicarska zamjena, sada će ih Dinamo obaviti ukupno 3, ali prije toga mijenjat će Gianluca Privitelli, trenera koji je preuzeo vođenje Tuna nakon što je Mauro Lustrinelli otišao u Union Berlin, osvojio je naslov s tom momčadi. Inače, Privitelli je stigao iz Švicarske u 20. reprezentacije, radio je inače su 18 i u 21 momčadima Tuna, te u 21 momčadi Bazela. Dakle, kod Švicaraca Zoukit zamijenjen. Umjesto njega ušao je Niko Majer. A kod Dinama trostruka zamjena, čuli ste već Topić, Kačavenda i Hođa. Iz igre su izašli Lisica, Oršić i Vidović s brojem 10. Dakle, Dinamo s 3 svježa ofenzivca. Idemo vidjeti hoće li se uspjeti nametnuti makar u završnici ove utakmice. jer do sada to nije bilo dovoljno konkretno ni korektno. Dvojica Dinamovaca sada su tražili centaršut od Pereza Vinlofa, ruke su podizali Topić i Beljo, što je pozitivno da traže igru, da traže loptu, ali taj centaršut je upao samo u ruke Niklasa Štefena, koji je tek sada nakon sigurno 6-7 sekundi okljevanja bacio loptu prema Burkiju. Burki ispucao na dvostrukog strijelca protiv Dinama Laboa, koji je ipak nije uspio stići do lopte. Još jednom će to sada ispucati Švicarci. Dinamo je osvojio loptu visoko. Sada je Kačavenda načinio prekršaj nad Burkijem. Tamo pokušava objasniti nešto prvom pomoćnom sucu Miroslavu Maksimovu, ali odmah je pritrčao Radoslav Giđenov i rekao da nitko osim kapetana nema što razgovarati sa sucima ove utakmice i morao se povući Lukas Kačavenda. Da ne žure Švicarci s izvođenjem ovog prekršaja, što će naravno izazvati određeni bijes kod Dinamove publike. 60 minuta u tijeku. Rezultat 2-0 za Tun, golovima Laboa i Burkija. Evo nove kontre Švicaraca preko desne strane. Reichmuth ubačaja desnom nogom, blokirao je to Perez Vinlof. Biće korner za goste iz Tuna. Ne žure naravno Švicarci, koji su zadovoljni ovim vodstvom koje drže i naravno vrijeme radi za njih. Sve više će biti nervoze kod Dinama, koji ima pravo na još dvije zamjene ukoliko ne izbori produžetak koji bi značio još jednu dodatnu zamjenu. Međutim, tanka je Dinamova klupa. Stojković nema pravo nastupa, na to ćemo još jednom podsjetiti. Hvata živu loptu iz tog kornera koji je izveo Fer Filipović. Ostali su kao neiskorištene zamjene u ovoj utakmici još Šunta, Galešić, Tabinas, Radeljić, Tevratari, Nevistić i Zagorac Mariju Kovačeviću, i ja vjerujem da ćete se složiti da je to sve skupa dosta tanko. U prvoj utakmici nije korišten Bakrar, kako se ne bi aktivirala ona klauzula o 100.000 eura koji bi se morali platiti njegovoj MLS momčadi New Yorku ukoliko odigra 10 europskih utakmica, i kako se znalo da će ići u egipatski Al Ahli, jednostavno se nije računalo na Bakrara u tom prvom meču. Jučer je i službeno napustio Maksimira, stigao je Smail Prevljak koji nema pravo nastupa, stigao ozlijeđen Stojaković. Dinamo eto bez nekih ofenzivnih rješenja ovdje na klupi, ako ćemo govoriti o nekim alternacijama za Hođu, koji igra na poziciji centarfora. Dva krila je izmijenio Kovačević, međutim klasičnog centarfora nema. Znali smo vidjeti neka ad hoc rješenja poput guranja Gordona Schildenfelda u napad dok je Dinamo u Salzburgu vodio Cico Krančar. Vidjet ćemo hoće li Kovačević povući takav neki, neću reći nekonvencionalni potez, ali za njega svakako neočekivani, nešablonski potez. Jer vrlo često su znali treneri slati svoje stopere u napad kako bi visinom pripomogli u skok igri, u osvajanju tih dugih lopti, spuštanju eventualno na suigrača, ali naravno opcija je uvijek i zapucati te postići pogodak. Vidjet ćemo što Dinamo od svega toga može. Brki je izgubio loptu, srušio Kačavendu i bit će žutog kartona za švicarskog kapetana koji je srušio Kačavendu na ulasku u kazneni prostor. Slobodni udarac bit će za Dinamo. Je li tamo dva žuta kartona pokazao bugarski sudac? Sada bi nam taj monitor itekako pomogao. Tri žuta kartona za sada za igrače u modrim bluzama, a čini mi se dva za Švicarce u ovoj situaciji. Budi se sjeverna tribina, doći će tu još i podrške sa zapada. Na nogama, koliko vidimo odavde kroz jedna mala vrata, zapad gore, barem onaj i sjeverni njegov sektora. Topić je očito zbog nekog prigovora dobio žuti karton u ovoj situaciji, prije njega je požutio i Mišić zbog preoštrog starta u 62. minuti, u 64. je požutio Topić, a Burki je dobio žuti karton kod Švicaraca, dakle odgonetnuli smo i to dvostruko mahanje žutim kartonom, jedan karton Topiću zbog prigovora, a drugi Burkiju zbog prekršana da Kačavendom na ulasku u kazneni prostor. Nije se oglasio VAR, nije primijenjeno pravilo izgledne šanse za pogodak ili pak pravilo posljednjeg igrača obrane, a čeka se još uvijek situacija o kojoj će ići gledati snimku sudac ove utakmice. Dakle, hoće li Švicarci sada ipak ostati čovjekom manje, hoće li biti poništen taj žuti karton koji je pokazan Franu Topiću? Puno je otvorenih pitanja i idemo vidjeti kako će se dalje razvijati ova utakmica. Žuti karton za švicarsku klupu, za, čini mi se, trenera Privitelija. Sve glasnije sada navijanje, pa čak evo i u ovoj našoj nominalno novinarskoj loži, ali odavno tu ima i ljudi koji se eto ne bave novinarskim poslom. Hoće li Dinamo od 66. minute imati igrača više? Pogledao je Radoslav Giđenov taj start, vraća se sada, poseže za kartonima, prvo je uzeo žuti, znači li to da neće vrijediti onaj koji je pokazao Franu Topiću, ili je pak došlo do zamjere identiteta? Ne, mora poništiti žuti karton koji je pokazan kapetanu momčadi. Da, nema žutog kartona i sada izloči crveni, dakle pocrvenio je Marko Burki, morat će predati svoju kapetansku vrpcu. Dinamo će imati igrača više. A znači li to da neće vrijediti i žuti karton za Topića? Nisam vidio da je njemu prekrižio, da tako kažem, javnu opomenu sudac Giđenov. Slobodni udarac izvešće Zajca, ali morat ćemo pričekati izlazak Burkija. Mijenjaju odmah Švicarci. Ide Laboj iz igre. Dvostruki strjelac protiv Dinama po golu svako je utakmici Tuna i Dinama. Umjesto njega ulazi Nikolas Burgi s brojem 5, koji će zaigrati na toj upražnjenoj poziciji ljevog stopera nakon crvenog kartona koji je zaradio Burki. Ušao je u završnici prve utakmice u 79. minuti, također umjesto napadača iz Martinika Laboa Burki, odnosno spomenuti stoper Burgi, a ne Burki. A na neki način Burgi će igrati umjesto Burkija na toj stoperskoj poziciji u završnici ovog meča kod Švicaraca. Kapetansku oznaku preuzeo je Bamert, koji je igrao na poziciji desnog stopera. 17.092 gledatelja. Kolega Ivan Fedor objavio je tu službenu informaciju putem razglasa. Spekuliralo se o oko 18.000 duša večeras ovdje na Maksimiru, ali je to ipak jedna tisućica manje. Lopta prema Hođi, koji to ne uspjeva primiriti na ljevom Dinamovom krilu. Reprezentativac Albanije, nije mogao upasti u reprezentaciju Kosova. Out s desne strane za Tun. Dvojno državljanstvo ima Arber Hodža. Bio je sjajan, odigrao praktički utakmicu života na Euro 2020. Četvrte protiv Hrvatske, ali nakon sjajne jeseni u ovo proljeće krenuo je s ozljedom leđa i nije se uspio nametnuti u ostatku sezone. Izgubio je praktički poziciju startera, a sada povratku Moršića uglavnom ulazi iz klupe, no vidjet ćemo kako će sezona odmicati, kakav će biti odnos snaga na tom ljevom Dinamovom krilu. McKennina lopta prema Perezu Winlofu koji to vraća do Hodže. Hodža još unazad prema McKenni. Dominguez potom prema Valinčiću, zatim i Fran Topić s loptom, blokiran od njega, ide to u korner za Dinamo. Sve bliže kraje utakmice, ima Dinamo igrača više, u tijeku je 70. minuta. Sad bi bilo idealno postići zgoditak. Valinčić u prodoru po desnoj strani, iznudio je još jedan korner. Po tom statističkom pokazatelju Dinamo kudi kamo uspješniji od Švicaraca, 6-1, ali dva put je Beljo tukao glavom nakon Zajčevih kornera, evo ubačaja glavom, to opet izbacuju, 7. korner za Dinamo. Švicarci ponovo će centrirati, Miha Zajc, Dinamov strijelac u Tunu. Povratna lopta na Mišića, Mišić još jednom prema Zajcu, Zajc za Mišića, njih dvojica se dodaju, onda udarac onako oštar, dijagonalni Mišića, ali na 5 metara su to blokirali Švicarci, potom su ispucali loptu prema Filipoviću koji će to od prve odbiti. Trojica Dinamovih igrača ostala su iza leđa švicarske obrane, pa onda dosta onako iscepkana igra, jedni i drugi griješe, pokušavaju to da prve odigrati što dalje od onog igrača kojem je stigla lopta i sve to skupa eto završava opet u Dinamovom posjedu i to na desnom boku kod Valinčića. Kača Venda daje prema Mišiću, Mišić pokušava uposliti Belju, ali skrenuli su tu loptu Švicarci, završila je kod Burgija, potom i vratara Štefena, potom glavom nakon ispucane lopte McKenna, potom je možda malo i rukama povlačio Gudbuba koji je završio na travnjaku, ali sve vidio sudac Gidženov i rekao je da faula nema, nastavljena utakmica, nastavljen Dinamov mini pritisak, ali i dalje kroz cijelu tu priču, kroz cijelo to nastojanje modrih da stignu do zgoditka, Dinamo nije dovoljno opasan i dovoljno konkretan. Topić na desnom krilu, ubacit će na kraju desnom nogom, iako je to možda treba učiniti kudi kamo ranije, bez usporavanja akcije, potom udarac Mišića preko gola, jedna od malobrojnih prigoda Dinama u nastavku ove utakmice u 71. minuti. 5 minuta, Dinamo s čovjekom više, tek prvi udarac Mišića preko gola. Ostaje 2-0 za Tun, golovima Laboa iz pete, odnosno Burkija iz 22. minute. Birki je prvo zabio, a zatim pocrvenio ovdje na Maksimiru, iako mu je prvotno pokazan žuti karton, međutim VAR soba se oglasila i pozvao je Dragomir Draganov, glavnog sudca ove utakmice, Gidženova, i nakon pregleda snimke Gidženove je pokazao isključujući izravni crveni karton kapetanu gostiju Marku Birkiju. Dominguezova lopta, sjajna za Topića, Topić desnom nogom, povratno tamo na 5 metara će to fer izbaciti u aut za Dinamo. Kad napokon prođe takva jedna okomica Dinama, onda, ha evo sad Beljo pokazuje zašto nisi igrao naprijed, nema kome ubaciti tu loptu Topić, Beljo je možda malo požurio, ali eto, tražio je loptu u naprijed, međutim bio je stisnut, stješnjen između dvojice stopera, Burgija i Bamerta. opet Dinamo napada preko zadnje linije, ali evo centar šuta, odbijena lopta, tamo je Kačavenda spašava prije nego li izašlo u gol auta, potom izbacuje svog čuvara Valinčić, diže loptu, tamo ju čeka glavom Beljo i gol! 2-1 Beljo! Dugo je Dinamo ovo čekao i napokon je uspio zabiti. Centrirao je s desnog krila Moris Valinčić. Dion Drena Beljo postavio glavu, lopta onako lagano skakutala, nije do nje uspio Štefen i Dinamo je smanjio. 15 minuta prije kraja, ima Dinamo još dovoljno vremena za igru. 74. minuta, 2-1 za Tun na Maksimiru. Dinamo s igračem više. Može li Dinamo to dostići, može li to Dinamo preokrenuti, može li to Dinamo prestići i zaigrati u trećem kvalifikacijskom kolu Lige prvaka. Kakva će ova utakmica biti na Maksimiru, ali ne kreću još uvijek Švicarci s centra. Treba li se tamo obaviti neka zamjena ili će se pak tu pregledavati snimka, radi komunikacija iza vara sobe sa sucem. Nažalost, nemamo mogućnost gledanja ponovljene snimke. Ići će gledati nešto. Ne, na centar pokazuje Gidženov. Dakle, vrijedi taj Dinamova gol. Doista, evo, ne znam što je tu bilo sporno. Valinčićev centar šut i Beljo glavom za 2-1. Idemo Dinamo, još četvrta sata za taj drugi zgoditak koji bi kupio Dinamo produžetak. Gledali smo nevjerojatne preokrete na svjetskom prvenstvu koje je završilo prije 9 dana. Možda se jedan takav dogodi večeras ovdje na Maksimiru. Bila bi to doista čudesna noć. Prekršaj je u središnjem krugu za Švicarce, možda i neki manji potres mozga tamo zaradio Matoši. Pridići će se Kosovara i nastaviti ovu utakmicu. Gurnut u sredinu ulaskom Majera koji igra tog bočnog veznog, a iza igre će u 77. sada već minuti izaći Čileanac Nils Reichmuth, umjesto njega s brojem 37 ulazi Lucien Thaler i Deller će igrati na tom desnom boku veznom redu. Kreće opet Dinamo prema naprijed, vuče loptu Dominguez, potom je to predano na lijevu stranu. Krenuo je u napadački pohod i McKenna, ali ipak je predao tu loptu prema Perezu Vinlofu, vraćeno sve skupa do Mišića koji stoji između dvojice stopera. Sada kao da gledamo onaj pozicioni rukometni napad, okružili su Dinamovi igrači Tunove. Dodaju se, onako kruži lopta oko te obrambene zone. Doista ovo po pozicijama igrača podsjeća na rukometnu ili pak vaterpolsku utakmicu. Opet Topić tamo na desnoj strani, iznudio je novi udarac iz kuta za Dinamo koji ima posjed lopte, koji je statistički gledano nadmoćniji od Švicaraca. Dakle, Dinamo je izveo već u ovoj utakmici 7 kornera, ovo mu je 8. I evo gola! Iz prekida! 2-2 na Maksimiru! 80. minuta još nije pokucala na vrata, istek je 78. Tamo je u kaznenom prostoru najspretniji, najsretniji bio, čini mi se, Lukas Kačavenda i izjednačio na 2-2. Dakle, Dinamo je dostigao prednost Tuna, Dinamo ima igrača više i psihološki gledano Ogromna je sada prednost u Dinamovu korist. Dakle, Kačavendinim golom stvari su na početku. Nakon kornera Dinamo je uspio izjednačiti i bravo za požrtvovnog Topića koji je iznudio taj udarac iza kuta. Bravo i za Lukasa Kačavendu koji se najbolje snašao u kaznenom prostoru i uspio zabiti. I stvari su sad ponovo na početku. Da vrijedi ono pravilo gola u gostima, onda bi Tun bio u prednosti. A ovako morat će pobijediti neko od ova dva takmaca. Dakle, na Maksimiru trenutačno s ovim rezultatom je na pomolu produžetak. Lopta je kod Pereza Vinlofa na ljevom boku. Odigraće to prema Hođi. Hođa vratiti za Mekenu. Mekena daje Mišiću. Opet se Dinamo polako podiže prema suparničkoj polovini igrališta. Stigao je još jednom Scott Mekena do te lopte. Potom Perez Vinlof na Zajca. Zajc vraća prema Perezu Vinlofu. Onda Dominguez prima loptu. Ima Dinamo pravo na još jednu zamjenu u ovoj utakmici. Ukoliko uđe u produžetak, moći će i dodatnog igrača promijeniti. Mario Kovačević, dupli pas Topića i Mišića na desnom krilu. Iznudili su korner Dinamovci. Hojle je posljednji igrao loptom. Topić će izvesti taj udarac iz kuta. Sve glasnija pjesma sa sjeverne i zapadne tribine. Centrašut Topića lijevom nogom na 5 metara. Ovoga puta je Hojla na toj lopti. Izbačena do Mišića koji je glavom još jednom daje do Topića koji je unio tu svježinu na desno krilo. Povrati pas, tamo se Valinčić namješta na loptu pa onda daje do Kačavende. Kačavenda prema Mišiću. Mišić ispod nogu suca na Pereza Vinlofa koji ide na udarac kao posljednji igrač obrane. I ovo definitivno nije bilo dobro rješenje Dinamovog Šveđanina čileanskih korijena. Lopta se od bloka odbila Štefanu u ruke i živu loptu uhvatio je švicarski čuvar mreže. Ispuća će to sada prema Gudbubu. Tamo ga je uspio zaustaviti Dominguez, potom je Valinčić napucao toga istog Marka Gudbuba i lopta se odbila u gol auta. Već je to sve skupa izveo Filipović. Hita s loptom u suparničku polovinu terena. Mišić traži tamo Kačavendu. Ipak blokirali su to Švicarci. Pokušaju to iznijeti u suparničku polovinu igrališta. Potom Perez Vinlof to još jednom ispucava prema naprijed. Pokupio je to na kraju relativno svjež Lucien Deller. Ušao je tek minutu prije onog drugog primljenog zgoditka, dakle točno između dva Dinamova pogotka, ali nije pripomogao švicarskoj obrani i teške minute očekuju Tun ovdje na Maksimiru večeras. Idemo se nadati da Dinamo ima još snage, još znanja, ima igrača više i sve to skupa treba nekako pretočiti u uspjeh, treba to pretvoriti u svoje slavlje pred svojim navijačima i izboriti treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka, utakmicu protiv Žalgirisa iz Kaunasa ili Klaksvika, Svarskih otoka, dakle Litva ili ta otočka zemlja, nekadašnja danska kolonija. Iduće su Dinamove destinacije ukoliko prođe u iduću fazu ovog nadmetanja. Dominguezova lopta prema Mekeni, još jednom će to Škot vratiti prema Španjolcu, potom Mišić daje za Kačavendu, Kačavenda kombinira s Topićem, Topić povratni pas na Valinčića. Pa Valinčić daje Kačavendi, Kačavendin centaršut, tamo je bio Hođa, ali ispred njega dobra intervencija Nikolasa Bürgija, potom Hođa između dvojice, uspio se nekako izboriti makar za aut u toj situaciji, isplatila mu se borbenost i odmah je to sam izveo. Vratio loptu, ona je stigla do Mišića, Topić, Topić ima Valinčića, nije prošlo kroz noge, pa onda odbijena lopta, Topić, vratnica! Je li to dirao Štefen, hoće li biti peterac, hoće, dakle gol aut, čista vratnica koju je pogodio Topić. vrlo blizu tom trećem zgoditku. Dinamo večeras koji je gubio 2-0, a sada je stigao do 2-2. 80 i 4. minuta. Topić ljevicom sa 16 metara. Bliža vratnica, dakle lijeva vratnica Štefenovog gola, podsjećam, Topić umjesto Lisice od 64. minute.

desnom ma svojom nogom s 5 metara Niklas Štefen. Tun, nakon što je ostao s igračem manje kod onog vodstva 2-0, nije više priprijetio Dinamovom golu. S druge strane, Dinamo se razgoropadio i bodren svojim navijačima kojih je večeras zajedno sa onim švicarskima nešto više od 17.000 na Maksimiru. 17.092 je ona konkretna brojka koju je objavio službeni spiker ovdje na Maksimiru. I Dinamo sad malo ipak usporava tempo, kao da uzima zraka za taj završni pritisak. Bilo bi sjajno sve riješiti ovdje i prije isteka 90. Govorio sam o tim prekrasnim preokretima koje smo viđali na svjetskom nogometnom prvenstvu. Idemo vidjeti može li Dinamo stvoriti jedan takav u drugih 45 minuta protiv Tuna. Neće proći Valinčić po desnom krilu, načinit će prekršaj nad Nikom Majerom. Slobodni udarac bit će za Švicarce koji se bodre za tu borbenost i čvrstoću koju iskazuju u završnici ove utakmice. Vidjet ćemo hoće li im to biti dovoljno. Nije lako naravno s igračem manje, nije jednostavno kada baš od svih igrača koji su na terenu vam isključuje kapetana momčadi, to je naravno onda još dodatni šok i psihološki udarac na momčad, no Dinamo je taj koji jednostavno sve te šokove koji su večeras ovdje zadesili Švicarce na Maksimiru mora iskoristiti i pretvoriti u svoje konačno slavlje, jer bez toga će biti poput onog grafita koji smo znali viđati na zagrebačkim fasadama, džabe ste krećili. Lopta je ponovo kod Mišića koji iz središnjega kruga to odigrava u dubinu. Beljo se pokušava zagraditi, ali novi kapetan Švicaraca Jan Bamert je izašao kao pobjednik tog dvoboja, iako su mnogi pomislili da je tamo bilo prekršaja, no nije tako bio unison s njima i dijelio isto mišljenje Radoslav Gidženov koji je pustio igru, pa je lopta za Švicarce koji su zaradili prekršaj s lijeve strane. Bamert će to ispucati u suparnički kazneni prostor, tamo je Gudbub to pokušao smiriti, spustiti za svoje suigrače, na kraju se pojavio Mišić, pokupio loptu, iznudio gol auta, već je to izveo Filipović, gurnuo prema Perez Winlofu, hita je unazad Švicarci, hita prema naprijed Perez Winlof, Juri Dinamo, Beljo traži loptu u kaznenom prostoru, Beljo se dobro namjestio na 11 metara, udarac Belje u blok, natrčao je tamo Zajc, pa onda Perez Winlof, odbija lopta od Zajca, čiste rašlje, skida Štefen, ostaje 2-2. Koliko uzbuđenja u drugom poluvremenu samo na Maksimiru, imao je sve ponuđeno na pladnju. Miha Zajc gađao prema desnim Štefenovim rašnjama, ali ipak je Švicarac to uspio skinuti. Korner je već izveo Dinamo, Perez Winlof, kombinacija s Hođom. Zabio je sličan gol protiv Rijeke, ali sada ipak centrira. Onda Mišić, ovo je sjevnulo iznad grede, 88. pa 89. minuta. Prvo Zajc, onda Mišić. Nema promjene rezultata. Tik iznad grede Mišić, a Zajčev udarac u rašlje izvukao je Štefen. Ostalo je na Maksimiru 2-2. Ne žure opet Švicarci s vraćanjem lopte u igru. Biće ovdje barem 5 minuta nadoknade vremena. Sve ispod toga bilo bi na neki način nepravedno, jer bilo je ono gledanje VAR snimke za isključenje Burkija. Pala su dva zgoditka. Bilo je 6 zamjena. Dakle, dovoljno elemenata za minimalno 5 minuta nadoknade vremena ima Radoslav Gidženov. Vidjet ćemo hoće li to doista tako i objaviti četvrti sudac ove utakmice, Dimitar Dimitrov, koji se upravo
prihvatio semafor

i krenuće s njima, ali displej je ugašen. Šest, čini mi se, pet ili šest je ta brojka koja je na trenutak zasvjetlila. Evo, igramo se malo i špijunskog posla u samoj završnici ovog itekako uzbudljivog dvoboja. Šest minuta nadoknade, udarac Dinama iz bližeg kuta, to čupa. Nakon pokušaja Kačavende, Štefen. Dakle, dobro smo detektirali tu volju Radoslava Giđenova, što je pokazao Dimitrov na semaforu. Pišemo još tu Kačavendinu šansu koju je obranio Štefen. Bilo je tamo i bloka Justina Rota koji je uklizao. Dobro se sada Winlof izborio za centaršut ispred Belje. Bamert čisti loptu iza kaznenog prostora, ponovo Rot, pa ispucava to daleko prema naprijed Fer. Švicarci tamo traže prekršaj, međutim aut su već spremni izvesti Dinamovi igrači. Što će se tu izdogađati u samoj toj Sučevoj nadoknadi, samoj završnici utakmice, preostaje nam još vidjeti. Dinamo kudi kamo bolji nego li u prvih 45 minuta, ali ruku na srce do onog isključenja Burkija nije tu bilo pravog Dinamovog pritiska, no nakon što su Švicarci ostali s desetoricom na terenu, jednostavno se utakmica okrenula u Dinamovu korist i modri su ti koji pritišću. Ide sada McKenna na udarac, ovo je bilo protuavionski. Nadam se da nema nekih niskih letjelica iznad Maksimirskog stadiona koje bi mogle stradati od ove lopte. Vratit će to ponovo u igru čuvara mreže gostiju Niklas Štefen, koji popravlja malo travu na svojem petercu, pa će to ispucati prema Dinamovoj polovini igrališta. Ide li to u aut? Ide. Tamo je samo Valinčić stao iza leđa Majera i Gudbuba i pobrinuo se za to da Švicarci ne mogu otići još koraka dva unazad i izboriti se za poziciju, za skok. Treća minuta Sučeve nadoknade u tijeku. Još 3,5 do isteka vremena za igru. Hođa navlači na sebe dvojicu, potom odigrava povratni pas. Iz prve će centrirati Perez Winlof, ali na mjestu je tamo bio Bürgi. Dominguez prema Kačavendi koji je na desnom krilu, ali driblingom kreće prema sredini. Ostavlja za Zajca, Zajc mu vraća loptu. Kačavenda se namješta na desnu loptu, opet traži Zajca. Zajc u kaznenom prostoru miješa Suparničku obranu, ali malo se zapetljao, pa onda pokušao gurati prema Valinčiću. Odbili su to još jednom Zajcu Švicarci, pa Zajca vraća Mišiću. Njegov centaršut izbacu, obrana tu na glavom. McKenna za Domingueza, traje taj Dinamov pritisak otprilike 2,5 minute do kraja. Evo samog Topića, desnom nogom Topić ubacu u sredinu. Sada nema Belje tamo na drugoj vratnici, a objašnjavao je Topiću prije nekoliko minuta kamo mu treba centrirati. Jednostavno se i Beljo malo ispuha, ostao bez snage i ne trči na svaku loptu koja završi u kaznenom prostoru tu na Valinčića. Povratno prema Dominguezu, potom McKenna. Zadnje minute na Maksimiru. Hođa prima loptu od Pereza Winlofa. Ispred njega je Deler. Ide Hođa prema sredini, daje potom prema Dominguezu. On od prve prosljeđuje Mišiću. Valinčić već to prima na desnom krilu, daje prema Topiću, on ljevicom povratno do Mišića. Mišić još jednom za Domingueza. Prebrojavanje Dinamovih nogometaša. 95. minuta počela, ide još jedan centaršut s lijeve strane Pereza Winlofa koji je blokiran. Aut za Dinamovog Šveđanina koji igra na poziciji lijevog beka. Vraćena lopta do stopera McKenna, potom Dominguez. Ponovo Mišić prilazi po tu loptu, izlazi u pritisak Matoši, ali riješio se lopte Mišić. Sve je to preko McKenna stiglo do Hođe na ljevo krilo. Hođa se izbacuje na desnu nogu, ubačaj prema drugoj vratnici. Štefen ispred Topića koji je bio u naletu izbacuje loptu u aut. Ubacivanje rukom za Valinčića.
Vraćena lopta prema Mišiću, ide Dinamo po još jedan ubačaj u kazneni prostor grogiranog suparnika koji se još uvijek drži grčevito za ovaj rezultat 2-2 koji mu donosi produžetak na Maksimiru, a bili su Švicarci pred vratima raja, ali nisu vidjeli papu. Evo sada još jedne povratne lopte Mišić do Domingeza, pa onda tamo na rogu kaznenog prostora Hođa. Stoji Hođa u mjestu, okreće se, pa onda vraća do Domingeza. Ide Domingez na udarac, pogađa blok. Tamo se postavio Rot pred loptu, pa onda Mišić prema Zajcu. Zajc još jednom za Josipa Mišića. Sam je u kaznenom prostoru ostao kada Čavenda vratio prema Zajcu. Opet Dinamo vraća loptu, pa sada McKenna odigrava na Pereza Vinlofa. On gura prema Hođi. Hođa ispred sebe ima Delera. Hođa povratno prema Perezu Vinlofu koji ide probiti tu lijevu stranu. Hoće li spasiti loptu? Neće, kaže prvi pomoćni sudac Miroslav Maksimov. Gol out. Opet će tu odugovlačiti Švicarci. Je li to bila i posljednja Dinamova akcija? 15 sekundi ostalo je do isteka šeste minute Sučeve nadoknade. 2-2 ćemo u produžetak ovdje, poštovani slušatelji, na Maksimiru. Vodili su golovima Laboa iz Pete i Burkija iz 22. minute. Igrači Tuna 2-0. Dinamo je nakon isključenja Burkija zabio preko Belje u 75. te Kačavende u 78. ovoga trenutka Gidženov je označio kraj utakmice i ulazi se u produžetak. Dakle, 3-3 je ukupno u oba meča gledano. Švicarci su vodili i u prvoj i u drugoj utakmici s 1 i 2-0, a Dinamo je u oba ta nastupa uspio dostići prednost švicarskog prvaka. Malo glazbe iz naše režije, pa ćemo se vratiti ponovo na Maksimir. Poštovani slušatelji, pred nama dva puta po 15 minuta produžetka. Ukoliko ne bude pobjednika, ukoliko ponovo rezultat bude neodlučen, pristupit će se izvođenju 11 teraca.

0: Sport i glazba.
1: Ponovo smo na Maksimiru, poštovani slušatelji. Krenut će produžetak za koji je trenutak. Dinamo će iskoristiti svoju petu zamjenu. Bacit će Galešića kao igrača koji se istaknuo na ovoljetnim pripremama. Vidjet ćemo na koju poziciju. Galešić, inače nominalno obrambeno orijentiran igrač, ali može se koristiti na više pozicija, kako u obrani, tako i eventualno na mjestu zadnjeg veznog. Tko je to od Dinamovaca ostao vani? Čini mi se Dominguez. Dakle, na mjesto desnog stopera ući će Galešić. Dinamo će krenuti s centra i opet će napasti prema sjevernom golu, kao i na početku utakmice. Dakle, deja vu, ono što je bilo oko 20 sati i tamo negdje 5-6 minuta ćemo, ha, činilo mi se, vidjeti i sada u 22 sata i 3 minute, ali ipak je uslijedila promjena strana i Dinamo će napasti prema južnoj tribini, a na kraju utakmice napadat će prema sjeveru, prema svojim navijačima i vidjet ćemo kako će sve to skupa izgledati. Sada već poprilično i umorni Švicarci koji su tamo od 64. minute s igračem manje. Dinamo iskoristio pet zamjena. Švicarci četiri za sada. Dakle, lopta je za Dinamo koji je ponovo kao u tom drugom poluvremenu napada kao na rukometnu obrambenu zonu. Dakle, kruži loptom oko Tunove obrane. Ono što me čudi jest da su tribine utihnule, kao da imaju snage samo za 90 minuta, kao da im ovaj produžetak čini problem, ali vjerujem da će Dinamo svojom dobrom igrom opet natjerati navijače da krenu trošiti svoje glasnice i oni su naravno potražili neku okvijepu u ovu toplu maksimirsku noć. 25 je stupnjeva u zraku. Ha, rekli bismo, s obzirom da je u Zagrebu danas bilo iznad 32 temperatura, koja je u stvari idealna u ovo doba godine za igru. Ima tu i malo povjetarca, a sada kreće i pjesma sve glasnija sa sjeverne tribine. Gotovo je druga lopta završila u terenu, ali Agilan je bio Dimitar Dimitrov i tamo je spriječio njezin ulazak u polje za igru. Galešić do Mekene, potom Zajc koji se postavio između ljevog stopera i ljevog beka Dinama, odigraju loptu prema Galešiću koji će zavrnuti u kazneni prostor. Tamo išao prema lopti Hođa, na kraju se odbilo na udarac Zajca s nekih 20-ak metara. Fijuknulo je to pokraj desne vratnice. Ocka Kutala je u biti lagano lopta i nije do nje uspio Štefena, nije bilo ni potrebe jer je tom udarcu nedostajalo i siline i preciznosti. Ostalo je 2-2 ukoliko ste se tek sada uključili, poštovani slušatelji. 2-0 su imali Švicarci nakon prvog poluvremena golovima Laboa iza pete i Birkija glavom iza 22. minute. Tek nakon isključenja Birkija u 64. minuti Dinamo je zabio dva put i stigao do ovih 2-2 s kojima se ušlo u produžetak. Prvo je Beljo glavom zabio nakon centaršuta Valinčića, potom je izjednačio Kačavenda poslije kornera. 75. i 78. bile su Dinamove sretne minute, trenuci kada je zatresao švicarsku mrežu. Lopta ponovo prema Valinčiću, Topić to traži na desnoj strani, iza njegovih leđa protrčaće sada prema desnom krilu Valinčić, Topić se ubacuje na mjesto druge špice u Zabelju, tamo se prikrada u kazneni prostor i kača Venda, dok je lopta kod Pereza Vinlofa na ljevom krilu, povratni pas prema Hođi, Hođa u kazneni prostor prema Topiću koji propušta loptu i to odlazi pokraj suprotne vratnice. Dirao je netko tamo u bloku loptu, sve je sudac Gidženova video na svoje oči, dakle nije trebao pomoć svojih mahača, dakle pomoćnih sudaca i tu je lopta u kutu za Mihu Zajca koji će centrirati, upravo je iz kornera s te strane Dinamo zabio za 2-2 onim golom Kača Vende je postavljen ovaj rezultat koji nas je doveo do produžetka. Odbijena lopta na udarac Pereza Vinlofa, kakav bi ovo gol bio od Grede, lopta ali nakon sučevog zvuka se odbila, možda je u gol, nejasno je je li prešla gol liniju ili nije. Sada Beljo u jednom razgovoru sa sucem Štefenom nakon što se izodbijala ta lopta od Grede u pod, izašla ponovo u polje, je natrčao na nju Topić, pospremio je u mrežu pa su onda malo tu i protestirali Švicarci. Beljo se zato zadržao u razgovoru sa Štefenom, tamo je udaren u cijeloj toj gužvi Valinčić, međutim sve je u redu s njime, pridičit će se i nastavit će ovaj dvoboj, bit će dakle lopta za Švicarce nakon što je to označen ranije prekršaj. Kamo je sada izvukao tu loptu Niklas Štefen, vratit će to koji metara unatrag sudac Gidženov. Da, slaba utjeha jer vrijeme curi. Dakle, ovaj Štefen kao da je odigrao stotine ovakvih utakmica se ponaša. Balansi na rubu prvog žutog kartona, da je ranije to sudac odradio, onda ne bi bilo ovakvih odugovlačenja, jer jasno je da su, otkako su ostali s čovjekom manje, Švicarci se koristili ovakvim talijanskim izmišljotinama, da tako kažem, jer su Talijani doista izumitelji ovakvog stila igre i nastojali se dovući do produžetka, a evo sada lopte za Gudbuba koji je pogodio Galešića, izodbijala se opet lopta tamo, ali označeno je zaleđe i tek sada sam u stvari shvatio što je Niko Galešić tražio. Znate li gdje je bilo zaleđe? Na 25 metara od gola, centar šut je bio na 3-4 metra od korner linije. Koliko se tu pušta ta akcija, koliko ta akcija traje, koliko se tu vremena potroši, koliko se tu ozljeda može dogoditi u slučaju nastojanja sprječavanja suparničkog napada, ali eto, puštali su suci tu akciju, to je taj novi nogomet i upotreba VAR tehnologije, novi udarac Hođi od bloka, to odlazi u korner. 2-2 je na Maksimiru, igra se prvi produžetak od 15 minuta, nakon toga još 15 minuta. Dinamo je taj koji je u psihološkoj prednosti. 97. minuta u tijeku, pada tamo Zajca, dvojica Švicaraca bili su oko njega i sada hitaju u protunapad. Trojica igrača u crvenim dresovima, evo lopte do Delera, namješta se tamo na lijevoj strani Hojler, udarac Hojlera i pokraj gola. Dobro je da je lijevi bek švicarskog sastava bio neprecizan, igrao bi na krilo, a ne na bekovskoj poziciji, da ovo hladnokrvno zabija poput nekad Igora Cvitanovića. Ovako je ostalo 2-2, ali upisat ćemo i ovu 97. minutu i Hojlovu prigodu. Pokraj suprotne vratnice tukao je Mihael Hojle iz protunapada. A sada opet Dinamo gubi loptu u nezgodnoj zoni, je li ovo novo zaleđe Gudbuba? Da, opet se čekalo tamo dosta dugo da drugi pomoćni sudac Petar Mitev podigne zastavu i tek kada se njegova zastavica zavijorila zrakom, oglasio se naravno Radoslav Gidženov. Prolazi vrijeme, kod Dinama će vjerujem početi raditi možda i nervoza, ali nalazio se već Dinamo u sličnim situacijama. Idemo vidjeti može li ovdje se izdići iznad Švicaraca i svega toga što se na terenu događa. Povukao je sada dosta daleko Gališić, potom u nastavku akcije lopta je stigla do Arbera Hođe koji je bio u kaznenom prostoru, okrenuo se, raspalio ljevicom, ali otišlo je to daleko od gola i ostalo je 2-2. 2-0 imao je Tun. Dinamo uspio izjednačiti u drugom poluvremenu od 64. minute. Modri igrao s čovjekom više zbog izravnog crvenog kartona koji je zaradio kapetan Švicaraca Marko Bürki. Uspio je Dinamo u svega 3 minute dva puta zatresti Štefenovu mrežu, ali nakon toga ona kao da je ukleta i Dinamo se muči, Dinamo traži novi zgoditak, zgoditak koji bi ga odveo u sljedeću kvalifikacijsku rundu Lige prvaka. Ponovo iz zadnje linije kreću tamo kombinirati Mekena, Galešić i Valinčić. Topić nakratko gubi loptu, ali mu se ponovo odbila, samo s tom razlikom da je to otišlo 15-20 metara unazad. Još jednom Mekena, pa Mišić ima s desne strane Valinčića, ipak odlučio se na Lukasa Kačavendu. Kačavenda gura prema Mekeni. Kačavenda koji se vratio na Maksimira s posudbe. Još jedna lopta kod Hođe koji će ići jedan na jedan protiv Delera. Traži tamo na vrhu kaznenog prostora Zajca koji je iz okreta od bloka iznudio korner. Zanimljiv naravno i pogled prema statistici i prema tom broju kornera. 12 ih je već izveo Dinamo. Ovo je sretni ili nesretni 13. za Modre koji se sprema izvesti Fran Topić. Tamo će upozoriti sudac u kaznenom prostoru Beljinog čuvara i kapetana švicarskog sastava nakon isključenja Bürkija Jana Bamerta. Rukama sada držana tamo Mekena da je utakmica Hrvatske i Portugala na svjetskom prvenstvu. Vjerojatno bi se gledala i VAR snimka cijele te priče. Ovako je nastavljena utakmica. Mekena nije završio na travnjaku, a lopta se opet izodbijala Dinamovim igračima. Mišić prema Valinčiću. Valinčić u sredinu prema Galešiću. Galešić ulazi u suparničko polje, potom daje za Hođu. Ide Hođa jedan na jedan pokraj rota, potom predaje Perezu Vinlofu koji pogađa blok Fera. Sada dosta dugo okljeva Perez Vinlof s izvođenjem auta koji se potom dogodio. Pronašao je zatim Zajca. Zajc gura u sredinu na Mišića. Mišić gotovo u situaciji za šut, ali ipak mu je za malo pobjegla lopta. Tamo je bio maksimalno agilan i čvrst Hojle koji je to izbacio. Hojle koji je ušao onako između dvojice stopera u ovom trenutku. Evo i pljeska za obrambenu trku Hođe i iznuđen prekršaj za Dinamo. Već je to izvedeno prema Kačavendi koji unosi loptu u južnu polovicu Maksimirskog igrališta. Polje koje brani u nastavku ove utakmice Tun, dakle na južnom je golu Niklas Štefen. Primio je ukupno 3 gola od Dinama, ali 3 gola je primio i Filipović, pa smo zato i u ovom produžetku. 1-1 bilo je prije tjedan dana u Švicarskoj, danas 2-2 koliko je još uvijek na Maksimirskom semaforu. Ubačaj Mišića, tamo previsoka lopta za Hođu, ali vidimo neku ideju Dinama u ovoj utakmici. Ideju kojom Dinamo eto želi i nastoji slomiti otpor Švicaraca. Prekršaj Mekene. 15-ak, možda i 20 metara u polju Švicaraca. Morat će se to da malo vratiti, dakle na tih 20 metara od linije centra. Bürgi se sprema to izvesti ili će ipak prepustiti Štefenu. Ovdje uvijek postoji rizik ukoliko vratar promaši to ispucavanje, nalazi se na 30 metara od svojeg gola, morat će hitati u sprintu natrag, ali ipak je to dobro ispucao, prebacio sve igrače u polju i izbacio loptu u gol out, pa ju vraća u igru Ivan Filipović. Sve bliže kraj tog prvog perioda od 15 minuta produžetka, 104. minuta u tijeku. Galešić s loptom zove k sebi Mišića, onda ipak odustaje od tog rješenja, pa onda s malom zadrškom ipak predaje loptu do Dinamova kapetana. Ušao je među četvoricu Mišića, poslao potom prema Topiću, prema desnom krilu. Uklizao je Hojle, izbacio loptu u aut, koje je već izveo Valinčić. Kačavenda sada hrabro također među trojicu Švicaraca, ali od bloka je njegov centaršut skrenut prema Niklasu Štefenu. Kako stvari sada stoje, bit će ovo 15 minuta bez promjene rezultata, 15 minuta bez zgoditka. Belje je ostao blizu Štefenu, naravno neće ga baš nešto pretjerano požuriti, ali neće se ni stići izvući iz zaleđa dosta dugo. Svirano tamo laktarenje, dakle povlačenje lakta prema suparničkom igraču Švicarcima. Dinamo je već izveo taj prekršaj. Čini se da neće biti nadoknade vremena suca Giđenova, da je bez semaforčića tamo ustao Dimitrov. Dakle, čistih 15 minuta će se ovdje igrati u tom prvom periodu produžetka. Vraćena lopta prema Galešiću, odigrana za Zajca, 15-ak još sekundi svega. Izgubio je Dinamo loptu, sve manje vremena i nema tu mogućnosti baš previše za vraćanje u pozadinu, a upravo je to Galešić učinio. Evo sad već preko Valinčića i Zajca, lopte do Topića, ponovo Miha Zajca, prizemni ubačaj, ali samo na nogu Bamerta koji je to izbacio i kraj će označiti Radoslav Giđenov. Slijedi nam još 15 minuta produžetka, ukoliko ni tada ne bude pobjednika, gledat ćemo 11 terce ovdje na Maksimiru, malo osvježenja za jednu i drugu momčad, a mi ćemo poslušati malo glazbe iz naše režije te se ponovo vratiti ovdje na Maksimirski stadion.

0: To znači da utakmica i dalje traje. Pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana, opširnije s Maksimirskog stadiona, utakmici Dinamo Tun, Marko Šivak.
1: 4 pogotka na Maksimiru, ali još uvijek nemamo sudionika trećega kvalifikacijskog kola nogometne lige prvaka. Vodili su Švicarci 2-0 s godicima Laboa iza 5. i Burkija iza 20. i 2. minute. Dinamo je bio slab u prvome dijelu, mogao primiti još pokoji pogodak, onda ni u nastavku nije to bilo uživanje u ljepoti Dinamove igre, niti je bilo konkretnijeg pritiska do 64. minute, kad je izravni crveni karton nakon pregledavanja VAR snimke zaradio kapetana gostiju Marko Burki zbog povlačenja Lukasa Kačavende u izglednoj je situaciji za postizanje pogotka. 11 minuta nakon toga, nakon ubačaja Valinčića, Beljo je glavom prvo smanjio na 2-1, potom korner, nakon kojeg je Kačevenda u 78. izjednačio na 2-2. U 84. Topić je sa 16 metara pogodio vratnicu do završetka. 90. minute pokušavali su još Zajc, Mišić i Kačavenda, ali jednostavno se rezultat više nije mijenjao i ušli smo u produžetak u kojem je konkretniju prigodu u prvih 15 minuta imao Hojle koji je tukao pokraj suprotne vratnice. Sada će sa centra krenuti Tun u drugi produžetak i vidjet ćemo može li Dinamo s igračima više prije Lutrije 11 teraca doći do potpunog preokreta i izboriti iduću kvalifikacijsku rundu u Ligi prvaka. Prijenos je na valu drugog programa Hrvatskog radija Dinamo Tun, rezultat je 2-2.
0: Sport i glazba. Nastavljamo prijenos utakmice Dinamo Tun, Marko izvoli.
1: Krenuli su Švicarci s centra, uspjeli centrirati s lijeve strane, ali je Filipović uhvatio loptu, odmah bacio kontru za Hođu koji ide prema desnoj strani, ostavit će za Topića, Topić se namješta na lijevu nogu, ide na udarac Topića, ali visoko prema sjevernoj tribini, nešto poput Mišića u završnici onog dijela utakmice do 90. minute kada je možda stradao i koji autobus na Borongajskom okretištu, kako se duhovito prisjetio moj kolega Dino Franičević koji mi je poslao tu poruku, a sada je sreća ta da je ta sjeverna tribina nešto viša pa ju je teško lopta mogla preletjeti, ali nisu to bili dobri udarci Mišića i Topića. Doduše Mišić je imao kudi kamo bolji udarac u 89. minuti kada je tukao tik iznad grede, ali rezultat se eto na Maksimiru ne mijenja, pogotovo ne u Dinamovu korist, ako ćemo ocjenjivati tih prvih 15 minuta produžetka. Tun je bio taj koji je imao konkretniju šansu, koji je preko Hojla prijetio i gotovo stigao do novog, trećeg vodstva protiv Dinama u dvije utakmice. Bilo je 1-0 u Tunu i 2-0 ovdje na Maksimiru. U obje te situacije Dinamo se vraćao može li Dinamo i jednom povesti protiv Švicaraca, to je još pitanje za ovih preostalih, pa sada negdje i 13 minuta. Hođina lopta, hita mu tamo Perez Winlof po ljevom boku, Hođa je usporio pa će predati loptu za Šveđanina koji će zavrnuti ljevicom, međutim pogodio je samo blok Delera koji je na momente se spuštao na poziciju beka kako bi ispratio taj dolazak Pereza Winlofa. McKenna prema Valinčiću, odnosno u međuvremenu je tamo i Galešić igrao loptom, pa su to pokupili Švicarci. Bravo za Zajca koji se u punom trku vraćao, zatim se i bacio u klizeći start po tu loptu. Kreću prema naprijed, sada ponovo Dinamovi igrači, ali ponovo kombinira zadnja linija, onaj je tandem McKenna Galešić. Nova lopta prema Scottu McKenny. Još jednom Perez Winlof pa Hođa. vara dvojicu Švicaraca, odigrava potom povratni pas prema Mišiću. Gališić ima silovit udarac, znao je izvoditi i slobodne udarce pa i pogađati, ali za razliku od Domingeza i Mekene koji su se okušali ovdje na Maksimiru večeras, nije još ni jednom tukao prema Tunovom golu. Niko Gališić ponovo s loptom dobio je od Mekene, potom tražio Zajca koji je pokušao petom dati prema Topiću. Nije ovdje bilo uopće potrebe za atraktivnošću i za nekim takvim potezom, mogao je ipak puno mirnije to primiriti Miha Zajca. Međutim, Slovenac je želio onako atraktivno od prve petom uposliti na desnom krilu Frana Topića, nije prošlo i lopta je završila u gol autu. Vratili su je u igru Švicarci koji više ni ne pokušavaju graditi napade iza svoje zadnje linije, čekaju vjerojatno raspucavanje 11 teraca, preskaču kod svakoga mogućega prekida igru, ispucavaju duge lopte prema svojim ofenzivcima, ali je to jednostavno nije tako lako igrati s igračem manje još tamo od 64. minute, dakle sada već više od cijelog poluvremena, više od 45 minuta Švicarci s igračima manje. Lopta kod Kačavende na desnom krilu, vratio je to prema Valinčiću, potom Gališić, ubrzana lopta, evo Zajca na udarcu i pod grenu je to poslao Miha Zajca, ali se ispružio Štefen iz boksa u novi korner za Dinamo. Sada će to podno sjeverne tribine izvesti Frana Topić, upisat ćemo i ovu. Minutu i ovaj korner sada nije uspio Mekena poslati prema golu, dakle lopta se opet odbila Dinamu. 110. je bila minuta kada je Zajca tukao pod gredu, sada opet Dinamo pritišća, ali opet griješi u predaj lopte. Ne žure Švicarci, Štefen je to ponovo pokupio i ispucat će prema Dinamovoj polovini terena. Tamo je Gudbub nadskočio Pereza Vinlofa, ali nije uspio gurnuti loptu prema Ibaiju koji je ušao u napad kod Švicaraca. Osvježio je još malo svoju momčad Gianluca Privitelli. Dinamo sada ima situaciju u kojoj su trojica Švicaraca ostala iza lopte. Hita Valinčić prema naprijed, ima s desne strane Topića, Valinčić udarac i gol! 3-2 Dinama! Kakva maksimirska čarobna noć, treba ovo sada zadržati, ali Švicarci su na koljenima. Vodili su 2-0, a primili potom 3 zgoditka. Beljo, Kačavenda i Valinčić koji je torpedirao Švicarce bombom u suprotne rašlje za 3-2. Kakav pogodak Morisa Valinčića. 113. minuta utakmice. Dinamo je sada pred trećim kvalifikacijskim kolom Lige prvaka, ali treba naravno zadržati koncentraciju. Prava bomba Dinamovog desnog beka i prednost prvi puta u dvije utakmice protiv švicarskog prvaka za modre, za igrače prvaka Hrvatske u sezoni 2025-26. Sjajan udarac Morisa Valinčića i vidjet ćemo može li to Dinamo sačuvati do kraja. Dinamo čuje se sad s tribina. Švicarci su ti koji moraju ići po pogodak, koji moraju tražiti novo izjednačenje i eventualne 11 terce. Zajc se vratio na 5 metara pri pomoći u skok igri, pa i Topić je tamo na 18 metara od gola. Gališić je odbio loptu pa je ona ispucana prema Hođi, koji će to osvojiti u duelu s Rotom. Vraćeno prema Perezu Vinlofu, opet tamo ide lopta na Hođu koji se ponovo našao u duelu. Čini mi se tamo Ferom. Slobodni udarac dosuđen je za Dinamo, za kojega sada vrijeme radi. 115. je minuta u tijeku. Dugo se diže Hođa, ali sve će biti u redu s njime. Naravno i Dinamovi igrači znaju da sada sat radi protiv Švicaraca, da je njima u interesu ubrzati igru. Sada nevjerojatna situacija u kojoj je Perez Vinlof s pozicije ljevog beka napucao dijagonalu prema Topiću. Topić glavom vratio u smjeru Mišića. Mišić samo napravio prijenos glavom natrag do Pereza Vinlofa, dakle lopta krenula. Dakle, Dinamo je pogriješio ne jednom nego dva puta u istoj situaciji, ali srećom nije bio kažnjen. Evo nove zamjene kod gostiju. Ušao je Leighton Stewart umjesto Justina Rota. Sada tamo udaren Zajc, pa je onda malo i Perez Vinlof izgubio živce i ovdje je sada situacija malo izmakla kontroli, što naravno je i na neki način razumljivo s obzirom na ulog koji nosi ova utakmica. I odmah s tribina kreće onaj prepoznatljivi dio Dinamove himne. Udari razvali za Dinamovu slavu i kako to već ide kolcima lancima, a lopta bi trebala biti za Dinamo. Svi ovi prekidi naravno idu uvijek u korist onoj momčadi koja je u prednosti, onoj momčadi koja vodi. Sada će doći i suci dati žuti karton Sandru Bloudeku na Dinamovoj klupi, Kovačevićevom pomoćniku. Kovačević tapša sad prvog pomoćnog tamo Miroslava Maksimova. Mislim da se vratila krv u obraze Mariju Kovačeviću nakon bljedog prvog poluvremena u kojem je Tun vodio s 2-0. Broj sada Giđenov sve Tunove igrače, jer Tun mora igrati s desetoricom. Traje njegova komunikacija s VAR sobom i hoće li tamo biti novih kartona. Za žuti karton se VAR u UEFA-inim nadmetanjima još uvijek ne smije uključiti, a novog crvenog kartona neće biti. Lopta je za Pereza Vinlofa koji izvodi taj slobodni udarac, dizao je prema Topiću, nije prošlo, pa onda prekršaj je čini Miha Zajca. Dobro je da je ovako rascjepkana utakmica, naravno ukoliko završi tako kako Dinamo odgovara i kako se vjerujem svi Hrvati nadaju, jer puno će značiti i za Dinamov klubski, ali i za koeficijent cijele lige uspjeh ne samo pobjede, već i plasmana u treću kvalifikacijsku rundu Lige prvaka. Korner će biti za Švicarce. Treba držati koncentraciju kod tih prekida. Dinamo je iz slobodnog udarca primio gol za 2-0 u 22. minuti. Nadajmo se da sada u 118. će biti koncentracije kod Modrih u 16. tercu. Mišić tamo prati Birgija po dijagonali, onako kroz srce kaznenog prostora uz i Bajija je Perez Vinlof I sada je na peterac pokazao Giđenov. E, ovdje bi nam zaista dobro došla usporena snimka, gledali smo sve te duele, a sad je li se to možda VAR uključio pa rekao da lopta nije za Tun, već za Dinamo, mislim da je to nekako najizglednija opcija, međutim, ako je trajala ta provjera, onda je definitivno trajala predugo, no pustimo Bugare, neka rade svoj posao, dakle, neka institucije rade svoj posao, institucija suca, eto, je prosudila i dosudila nešto u Dinamovu korist i nećemo, naravno, tu tražiti neku dlaku u jajetu, ne možemo govoriti o nekom poklonjenom konju, jer to je bio sudac činjenice, ili Beljo sada bio u zaleđu, ako nije bio, a ostala je sudačka zastavica dolje, onda nije iskoristio dobru izglednu situaciju za četvrti Dinamov gol, onda je uklizao Kača Venda i načinio prekršaj nad Majerom, pa onda još malo koškanja tamo Hođe s Bamertom i žuti karton zaradio je Arber Hođa. Ne znam odakle toliko nervoze kod Dinamovaca, ovo je sad već 120. minuta utakmice. Mislim, nije loše da se napravi žuti karton na suprotnoj strani terena kako bi sve to skupa se još dodatno otegnulo. Hoda sudac s kartonom prema naprijed, na centar je dovukao tu loptu. Sada Niklas Štefen pokazuje Giđenova da će izmjeriti to vrijeme koliko se ne igra ovdje na Maksimiru i kako će sve to skupa nadoknaditi. Dinamo sprema još jednu zamjenu, ubacit će Radeljića, ne bi li pripomogao u toj skok igri jednog dvometraša, a nisam sada siguran zašto će Giđenov dopustiti izvođenje tog slobodnog udarca blizu centra igrališta, tamo pokazuje nešto četvrti sudac Dimitrov prema mjestu gdje je bio žuti karton za Hođu, pa sada je stigao u inspekciju te pozicije sudac, tamo se pridigao, je sada nisam siguran, evo, morat ćete mi oprostiti jer sam bio u poziciji da mi je klupa zaklanjala pogled, aha. Iz igre će Mišić koji je predao svoju kapetansku vrpcu Hođi, Hođu će to odnijeti do Zajca, izlazi dakle Mišić u 121. sada već minuti, umjesto njega Radeljić. Kakav europski debi za Radeljića za Dinamo ovdje na Maksimiru u 121. minuti, 3 minute nadoknade vremena, idemo to izdržati. Dijagonala prema Ibaju koji je bio u zaleđu i to će biti indirektan udarac za Dinamo, pa od te 3 minute sudačke nadoknade barem ćemo 30 sekundi ukrasti kao što su to Švicarci uspješno i umješno radili tijekom drugog poluvremena i sve do onog trenutka kad im nije Valinčić u 113. minuti zakucao loptu u suprotne rašlje. Krenuo je Filipović to izvesti, daj mi samo pobjede, čuje se s tribina. Filipović će to izvesti desnom nogom, brani večeras u narančastom dresu. Dinamo igra u onoj modroj europskoj garnituri dresova. Lopta kod Valinčića koji će to izbaciti u aut. Nadamo se da će Dinamo imati znanja i koncentracije privesti ovu utakmicu kraju. Novi aut za Švicarce, pa onda glavom to izbacuje McKenna. Radeljić tamo kao desni stoper centar half, središnji branić je Galešić, baš taj je dvojac Radišić. Galešić stigao je iz Rijeke, a McKenna je nekad igrao za svoj škotski klub utakmicu protiv Rijeke. Evo sada kontre Belje, udarac gotovo centra i promašio je gol za desetak metara, jer je na centru igrališta stajao Niklas Štefen. Sve je bilo ovdje u ovoj situaciji otvoreno Belji, a bio ovo veliki, ogroman promašaj Diona Drene Belje. Nadamo se samo da se ovo neće odbiti o glavu Dinamu i njegovim europskim ambicijama. Dobar skok McKenna, pa onda Hojle onako od prve napamet, glavom Radeljića prema naprijed, pa glavom Burgi prema naprijed. Je li bilo tamo prekršaja Valinčića? Kraj! Radoslav Giđenov označio je kraj. Dinamo je prošao u iduće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka nakon što je gubio 2-0 na Maksimiru od Tuna. Pobjedio je rezultatom 3-2. 0-1 Labo, peta minuta. 0-2 Burki glavom, 22. minuta. 1-2 Beljo glavom, 75. 2-2 Kačavenda, 78. Prethodilo je tome i isključenje Burkija u 66. minuti. Izravni crveni karton zaradio je švicarski kapetan zbog spriječavanja Kačavende u izglednoj gol situaciji. I onda konačno rješenje svih Dinamovih muka u 113. minuti. Bomba Valinčića u ovoj čarobnoj zagrebačkoj večeri za pobjedu 3-2. U suprotne rašlje je smjestio gola Niklasa Štefena loptu i Dinamo čeka pobjednika sutrašnjeg dvoboja Kauno Žalgirisa i Klaksvika.
2: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

moje majke. Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad.

0: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je jugozapad Japana. U potresu je poginulo nekoliko ljudi, a najmanje 170 je ozlijeđeno. Najviše je štete na području Kumamota gdje su se urušili dijelovi zgrada, a ljudi su ostali zarobljeni pod ruševinama. Oko 300 tisuća stanovnika pozvano je na evakuaciju, a deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje. Vlasti upozoravaju na mogućnost novih potresa i klizišta, a spasilačke službe nastavljaju potragu za nestalima. O razmjerima štete i reakciji vlasti nakon potresa govori japanska premijerka Sanae Takaichi.
1: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara, oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
0: Francuska i Španjolska i dalje se bore s velikim šumskim požarima. U Francuskoj je gotovo 4000 ljudi evakuirano iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali zbog širenja vatre, a gašenje dodatno otežavaju jaki vjetrovi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao jednu od najtežih s kojima se zemlja suočila nakon Drugog svjetskog rata, dok španjolski premijer Pedro Sanchez upozorava na još nekoliko teških dana, posebice zbog dolaska novog toplinskog vala.
2: Počinjemo nazirati svjetlo na kraju tunela, ali ostajemo iznimno oprezni. Pred nama su izazovni dani i sati. Među ostalim i zbog toga što dolazi novi toplinski val. Situacija je i dalje iznimno teška. Angažirani su vatrogasci iz cijele Francuske, uključujući 20 specijaliziranih vatrogasnih postrojbi, do sad nezabilježen broj zrakoplova i više od 1500 vojnika.
0: Vijesti. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzima istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg poljskog državljanina, osumnjičenog za skrnavljenje vjerskih objekata i podmetanje požara, zatražit će pritvor. Događaj je izazvao mnoge osude javnosti i političkih dužnosnika. Podsjetimo, osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom zalio Gospin kip i ispisao uvredljive grafite, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova. Nakon dojave mještana i predan policiji. Izgred su osudili i premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
3: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove tko je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
2: Ovaj nedopustiv čin duboka je uvreda vjernicima i svim ljudima dobre volje. Međugorje je bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje.
0: Vijesti. U Orašju je dodijeljeno 276 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vrijednog 7 milijuna eura. Novac je namijenjen poljoprivredi, ali i projektima u zdravstvu, obrazovanju i lokalnoj zajednici. Premijer Andrej Plenković poručio je da će hrvatska vlada nastaviti pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
3: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja.
0: Hrvatski olimpijski odbor bira novog predsjednika, četvrtog u svojoj 35-godišnjoj povijesti. Nasljednika Zlatka Mateše, koji je u svibnju dao ostavku, birat će izaslanici na izvanrednoj izbornoj skupštini u Zagrebu. Za čelno mjesto natječu se predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Glasovanje će biti tajno. Nakon Josipa Varvodića svoju posljednju poruku uoči skupštine uputio je i Dragan Primorac.
4: Nakon mog izbora otvaram vrata Hrvatskog olimpijskog odbora svima i oni koji nisu glasovali za mene. Ne želim vidjeti razlike između malih, velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih, loptaški, neloptaški. Sve su to pod jednom riječju, sve to hrvatski sport, želim njegovo zajedništvo. Svaka medalja koju nas sportaši osvoje, ona vrijedi, treba je poštovati. Hrvatski sport mora biti ponos Hrvatske države. Ja želim u Hrvatsku dovesti što veći broj međunarodnih natjecanja, jer mi moramo jednostavno imati tu međunarodnu konkurenciju. Mi ne smijemo niti jednog talentiranog mladog sportaša izgubiti, moramo trenere osnažiti, jer treneri su uvijek u središtu pozornosti. Bez trenera vrhunskih nema vrhunskog sportaša. Hrvatski olimpijski odbor postoji zbog sportaša, a ne obrnuto. Jedna od glavnih niti vodilja zbog čega sam se uključio u ovaj cijeli projekt je osigurati da svako dijete u Republici Hrvatskoj se bavi sportom.
0: Nakon što su proteklog vikenda zabilježeni novi slučajevi afričke svinjske kuge u Baranji, nakon prijašnjih zaraza u Virovitičko-podravskoj županiji ponovno se upozorava na opasnost od širenja bolesti. Iako ove godine u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji nema novih zaraza, posljedice prijašnjih epidemija i dalje se osjećaju. Upravo zato ministar poljoprivrede David Vlajčić tijekom posjeta Slavoniji poziva uzgajivače na pojačan oprez i dosljednu provedbu mjera zaštite.
5: Posebno me veseli, dakle, od prošloga tjedna sastanka u Osijeku gdje smo određene zaključke pustili na teren, kako su ovdje već usvojeni i kako se primjenjuju. Ono što je najbitnije, 6 općina je u zoni 1, jedna je u zoni 3. Stanje se ne mijenja, nadamo se da će tako i ostati. Jedna svijest, kao i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, o ozbiljnosti situacije je prisutna.
0: Predstavnici inicijative Gospić je naš dom u Zagrebu su s ministrima razgovarali o sanaciji opasnog otpada i planiranom pogonu za preradu litija. Traže hitno uklanjanje više od 45.000 tona opasnog otpada, objavu rezultata analize tla i vode te ukidanje dozvole za pogon za preradu litija u Smiljanskom polju. Nakon sastanka doneseni su prvi zaključci. Ministar Branko Bačić poručio je da je cilj što prije ukloniti otpad, dok je ministrica Marija Vučković najavila skoru odluku o tome treba li projekt provesti procjenu utjecaja na okoliš.
6: Ovdje nema dviju strana, dapače da nam je jednaki interes svima u ovom postupku da se čim prije zbrine taj opasni i neopasni otpad, da se sanira tlo, da se čim prije taj cijeli prostor gdje taj otpad odložen uredi sukladno zakon.
7: Mi smo izvijestili zainteresirane predstavnike građana u kojoj fazi taj proces u ministarstvu, a rekli smo da je u tijeku proces zaprimanja mišljenja da li je potrebna procjena i ne, i da ćemo mi vrlo skoro u danima pred nama izaći sa našim rješenjem.
0: Vijesti. Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunca umrla je u 83. godini. In memoriam pripremila je Katarina Kolega.
8: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
9: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
8: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene pjesnike. Pisanje za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
9: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
8: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
9: Najprije je bila dakako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
8: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Lovarko Magdić.
10: Velikim preokretom u Maksimiru Dinamo izborio treće pretkolo nogometne Lige prvaka. Poslije 1-1 u Švicarskoj, Tun je u Zagrebu poveo 2-0 golovima Lobea u četvrtoj i Burkija u 22. minuti. Odlučujući trenutak bilo je isključenje Burkija u 67. a onda Dinamovi golovi. Beljo 74. Krčavenda koji je ušao u drugom poluvremenu izjednačio je u 78. Dinamo pogodio vratnicu, a onda i izvrstan odlučujući pogodak Valinčića u 112. minuti. Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
11: Mislim da je danas bila velika pobjeda. 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro. Strašna utakmica.
12: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica. I kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
10: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Ignacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje.
13: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25, dnevno od 30 do 35 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar.